падаў вецер і смяяўся. Бязвольна цягнуцца на свет, хто ветру

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 2 верасня.
3: Лукашэнка баіцца, што ШАС па малай эфектыўнасці ператворацца ў ААН.
5: А па факту што?
4: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі?
6: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
3: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
7: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя біятлона адобрыла кодэкс палітычнага нейтралітэту. У арганізацыі заявілі, што дыстанцуюцца ад любых узброеных канфліктаў, у тым ліку ад вайны ва ўкраіне, араба-ізраільскіх канфліктаў, вайны ў Іране і іншых. З 2022 года беларускія і расійскія біятланісты адхілены ад міжнародных спаборніцтваў пад эгідай Міжнароднага саюза біятланістаў. Міжнародная федэрацыя баскетболу зняла абмежаванні з беларускіх і расійскіх баскетбалістаў. Выканаўчы камітэт арганізацыі пацвердзіў гатоўнасць выконваць рашэнні Міжнароднага алімпійскага камітэта. Беларускія і расійскія гульцы, трэнеры, суддзі і іншыя афіцыйныя асобы цяпер могуць удзельнічаць ва ўсіх спаборніцтвах ФІБА і займаць усе пасады. Таксама ФІБА прапрацуе пытанне вяртання беларускіх і расійскіх зборных і клубаў у афіцыйныя спаборніцтвы ва ўсіх узроставых катэгорыях. Канкрэтнае рашэнне прымуць у снежні 26 года. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі пакуль не можа гуляць за чэшскі Градзец Кралёвы праз праблемы з дакументамі. Паводле паведамленняў iSport, футбалісту патрэбны асобны дазвол на знаходжанне і працу ў Чэхіі. Польскія дакументы такой магчымасці не даюць. У клубе пакуль не ўпэўненыя, што дазвол будзе атрыманы, таму шукаюць варыянты для пераходу Баркоўскага да закрыцця трансфернага акна 8 верасня. Нападнік можа вярнуцца ў польскую экстракласу. Цікавасць да яго праяўляе за Глэмбе з Любліна. Зборная Беларусі па футболу правядзе хатнія матчы Лігі нацыі ў Будапеште. Пра гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, галоўны трэнер Віктар Ганчарэнка ставіць задачу як мінімум заняць другое месца ў групе, а ў ідэале выйграць яе. Лігу нацыі ў АБФФ разглядаюць як важны этап падрыхтоўкі да чэмпіянату Еўропы. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў гасцях супраць Албаніі. 29 верасня каманда згуляе у Фінляндыі, а 3 кастрычніка ў Будапешце прыме Сан-Марына. Беларуса Ілюш Курына прызналі найлепшым гульцом 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. 27-гадовы форвард прынёс катавіцам перамогу над гурнікам, забіўшы ўсе 3 мячы сваёй каманды. Прам зараз Шкурын мае 5 галоў у 6 матчах і займае другое месца ў спісе бамбардзіраў чэмпіянату. Пры гэтым футбаліста не выклікаюць у зборную Беларусі. У 2020 годзе Шкурын заявіў, што не будзе гуляць за нацыянальную каманду, пакуль пры ўладзе ў краіне застаецца Александр Лукашенко. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У бліжэйшы час Расія нападзе на адну з краін НАТА. Пра гэта ўсё часцей кажуць эксперты. Сусветныя медыя пішуць, што на стале Пуціна ляжыць 6 сцэнарыяў развіцця падзей. І гаворка ідзе не пра ракетныя ці дронавыя атакі.
2: Адзін са сцэнарыяў падобны да крымскага ў 2014 годзе, калі нібыта актывісты, а насамрэч расійскія агенты арганізуюць пратэсты супраць прыцяснення рускамоўнага насельніцтва.
1: А пакуль НАТА будзе аналізаваць і разбірацца, што там адбываецца, на дапамогу пратэстоўцам прыйдуць зялёныя чалавечкі.
2: Найбольш імавернай краінай для падобнай атакі разглядаецца Латвія. Аднак у адрозненні ад палітыкаў жыхары Рыгі не асабліва вераць у імавернасць падобнага. Маўляў, у Расіі няма рэсурсаў.
1: Паслухаем апытанку выдання Deutsche Welle.
3: Мы знаем, што они непредсказуемы, і раз'ярённы медведь можа прадставляць апаснасць, да.
4: В политике есть такое выражение: никогда ничего не происходит случайно. И если они стягивают со всех баз все радары и ставят в Москве, не думаю, что у них есть сейчас силы нападать на балтийские страны.
5: Я не боюсь. Я думаю, этого никогда не случится.
6: Почему вы так уверены?
5: Я уже сказала, что нет таких сил у России. У них все, на Украину они не могут победить. Куда же им еще куда-то лезть?
7: Белая варианта.
8: Да, это снова.
4: Если это произойдет, ну, я надеюсь, что нас защитят, как Украину там все поддерживают.
3: Мне кажется, что все это безумие уже так долго тянется, что в какой-то мере это стало для нас уже нормой, что есть такой страх. Но страшно, когда насмотрюсь новостей. А так не могу сказать, что мне все время страшно.
0: Ну, я не знаю, как это может быть, что мне все время страшно.
8: Ну,
4: так как это было в Украине, надеюсь, ситуация так не будет дальше эскалироваться.
8: Я
9: об этом так сильно очень не задумываюсь. Ну, то есть я знаю, что ситуация накаляется, да, вот, но что тут сделать? Мы люди простые.
2: Кіраўніцтва Польшы таксама не выключае, што менавіта наша заходняя суседка стане ахвярай новага нападу Расіі. Аднак палітолог Павел Усаў мяркуе, што праз гістэрыю ўлады Польшы спрабуюць адцягнуць увагу сваіх грамадзян ад унутраных праблем.
10: Такія заявы, як унутры Польшы, так і ў іншых краінах, рэгулярна з'яўляюцца. Часам гэта выключна палітычныя спекуляцыі, скіраваныя на тое, каб адцягнуць увагу ад унутрыпалітычных праблемаў, і заўсёды маніпуляцыя такімі рэчамі, як вайна, знешняя пагроза, ну, яна прыцягвае ўвагу і скіроўвае яе ў іншы бок, не звязаны з тымі унутрыпалітычнымі праблемамі і крызісамі, якія адбываюцца ўнутры тых ці іншых краін. І, на жаль, у Польшчы не ў першы раз гучаць такія страхі, такія папярэджанні. Варта ўзгадаць хаця б мінулы год, напярэдадні вучэнню Захад 2025. Тут фактычна, можна сказаць, дайшло да інфармацыйнай палітычнай гістэрыі, што вось-вось з тэрыторыі Беларусі пачнуцца атакі і прарывы як мяжы, так і Сувалкскага перашэйку. Якраз на гэты час прыпалі правакацыі з боку Расіі, калі на тэрыторыю Польшчы заляцела некалькі дронаў. Захад 2025, які праходзіў на тэрыторыі Беларусі, быў выкарыстаны, перш за ўсё, да павышэння градусу ўнутранай напружанасці, потым да закрыцця межаў. Тады мы памятаем, у кастрычніку-лістападзе мяжа з Беларусю і Польшчы была цалкам закрыта для усіх і грузаў, і пасажырскага транспарту. Гэтая пагроза, у сённяшні момант, канешне, палітыкі Захаду павінны рэагаваць на любыя целарухі і Пуціна, і Лукашэнка, разумеючы, што прадказаць нейкія крокі і нейкія рашэнні вельмі цяжка. Але з іншага боку, канешне, таксама нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі. Я яшчэ раз падкрэслю, што гэта збольшага звязана з той унутрыпалітычнай сітуацыяй, якая склалася ў Польшчы, з палітычнымі канфліктамі, крызісамі і крытыкай, якая ўсё больш і больш гучыць пад адрас абывательскай коаліцыі і, власна, самога Дональда Туска. І, на жаль, вось гэтыя заўсёды знешнепалітычныя фактары выкарыстоўваюцца для палітычных нейкіх гульняў ўнутры краіны. Канешне, нельга скідваць з рахунку усе магчымыя сцэнары і пагрозы, але пакуль што, шчыра кажучы, аб'ектыўных фактараў, як і ў 2025 годзе, я і пра гэта казаў, і таксама на радыёстацыях польскіх, што нельга перабольшваць і нельга нарошчваць вузы гэтую гістэрыю. Нема ресурсаў на сённяшні. У той час не было ресурсаў у Расіі, каб распачаць нейкую сур'ёзную правакацыю поўнамаштабную, якая б скіравалася да поўнамаштабнай вайны, і ўцягнуць у гэта Беларусь. Так і зараз нема аб'ектыўных фактараў, якія б сведчылі да нейкіх сур'ёзных вайсковых аперацыяў на тэрыторыі Беларусі супраць Польшчы ці супраць Літвы. І пра гэта сведчыць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта крытычная сітуацыя расійскіх войскаў у самой Украіне, дзе склалася патавая сітуацыя, і Расія не можа вырашыць ніводнага нават тактычнай задачы. Так, зараз яна скіравалася на нанясенне, па сутнасці, вынішчальных бамбардзіровак вялікіх гарадоў Кіева, Харкова, Сумы. Просто вось, і нават ужо прапагандысты не скрываюць, што трэба знішчаць, каб пераламіць сітуацыю, ці хаця б стварыць выгадныя для Расіі пазіцыі ў перамоўным працэсе, знішчаць, наносіць шырокамаштабныя ўдары па гарадах і забіваць проста мірнае насельніцтва. Ось такі татальны тэрор. На фронце сітуацыя патавая, і нават мы назіраем, што На некаторых участках нават Украіна перахоплівае ініцыятыву, нейкія контратакі, ачыстка, захоп тэрыторыю невялікіх, але ўсё ж такі гэта, канешне, сведчанне пра тое, што ну, прарыву нейкага ці так званага, ці так званы летні восеньскі наступ Расіі не зрэалізаваўся. Гэта першы момант. Другі момант.

0: выходзіць расійскага войска з абслугоўваючым апаратам. І другі момант, вялікія страты застаюцца без кампенсацыі, фактычна няма рэсурсаў для таго, каб задзейсніць крымінальны ресурс, ужо там фактычна ўсіх зэкаў перамалолі. Ну і таксама добраахвотнікаў, якім выплачвалі там велізарныя нейкія засілкі, фінансавую дапамогу. Зараз, па-першае, няма ресурсаў ўжо такіх вялікіх, каб кожнаму там выплачваць ад мільёна да двух за падпісанне кантракту, ну і плюс там па 200 тысяч штомесяц. Ну а па-другое, няма ўжо жадаючых паразумення, што гэта ўжо не армія. Трэці момант, так, гэта Беларусь. Так, без Беларусі, без уцягнення яе ў нейкія адкрытыя канфлікты альбо з Украінай, ну, альбо нават з Захадам, бо каб нейкія зладзіць правакацыі супраць Польшчы ці супраць Літвы, ўсё ж такі на Беларусі таксама павінна нарошчвацца групоўка вайсковая, не толькі там мабілізацыя ў самой Беларусі адбывацца, якой мы не назіраем. Канешне, вучэнні праходзяць рэгулярна, там і тэрытарыяльная абарона, і ўжо народныя міліцыя і зборы там па месяцу гэтых вайскова-абавязаных запасу афіцэраў усё склікаюць, і ўнутраныя войскі ў гэтым кірунку працуюць, і войска звычайнае працуюць, і будаванне новых вайсковых базаў гэта так званага паўднёвага камандавання адбываецца, інфраструктура ў Гомельскай вобласці будуецца, туды скіроўваюцца таксама часткі ўнутраных войскаў, але, ну, як мне падаецца, гэта робіцца якраз такі дзеля таго, каб забяспечыць сябе ў абаронным плане, бо амаль кожны год, кожны месяц вось гэтыя магчымасці рэсурсныя Беларусі вясці афенсіўную вайну абмяркоўваем. Няма такіх рэсурсаў, ні маральных, ні фізычных рэсурсаў для ў Беларусі, у беларускага рэжыма рэсурсаў афенсіўных для вайсковых дзеянняў, асабліва супраць Украіны, ну проста не, ну няма іх, не існуе фізычна.
1: Выслухалі палітолага Паўла Усава, які пракаментаваў чуткі пра імаверную атаку Расіі на адну з краін НАТА ў самы бліжэйшы час.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
3: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Майлі Сайрус змяніла сцэнічнае імя на проста Майлі і рыхтуецца выпусціць новы альбом «Без Persuaded». Пра гэта паведамляе Pitchfork. Новая пласцінка Майлі выйдзе 18 верасня на лейблі Atlantic Records усяго крыху больш, чым праз год пасля яе папярэдняга лонгплея. І гэта будзе яе 10-ты студыйны альбом. Адмова спявачкі ад прозвішча ў псеўданіме можа быць звязаная з канфліктам Майлі з яе бацькам, вядомым кантры-выканаўцам Білі Рэем Сайрусам. У інтэрв'ю Variety артыстка распавядала, што адносіны з ім ускладніліся ў 2022 годзе пасля разводу яе бацькоў. Некалькі гадоў сваякі не размаўлялі. Пры гэтым у сакавіку сёлета Майлі з'явілася разам з бацькам у спецыяльным выпуску Ханы Мантаны, прысвечаным 20-годдзю шоу. 50-гадовы Шон Ленан, сын нябожчыка Джона Ленана, упершыню стаў бацькам. Музыка і яго 39-гадовая партнёрка Шарлота Кэмп-Мул абвясцілі пра нараджэнне сына 1 верасня, паказаўшы першае фота малога. Шарлота і я стварылі чалавечую бабоўку. Яго завуць Аўрэлій. Дзякуй. Коратка паведаміў спявак у сваім інстаграме. Шон апублікаваў тры кадры з радзільні. І Аўрэлій стаў першым унукам Джона Ленана. Легендарны музыка The Beatles загінуў у 80-м годзе, калі яго малодшаму сыну Шону было ўсяго 5 гадоў. Шарлота Кэмп-Мол таксама паказала першыя моманты жыцця сям'і пасля нараджэння сына. Яна апублікавала серыю кадраў, на якіх трымае Аўрэлія ў дзіцячым слінку і гуляе з ім каля вады. Пара Ленан і Кэмп-Мул разам амаль 20 гадоў. Яны пазнаёміліся на фестывалі Куачэла ў 2005 годзе, а ось з 2007-га знаходзіцца ў адносінах. Акрамя сямейнага жыцця, пара таксама мае сумесныя музычныя праекты. У прыватнасці, яны разам выступалі ў гурце «The Ghost of a Saber-Tooth Tiger». Нью-Йоркскі метрапалітан-музей адмовіўся ад правядзення рэтраспектывы брытанскага мадэльера Джона Гальяна. Яна павінна была стаць галоўнай выставай Інстытута касцюма вясной будучага года і вызначыць тэму наступнага бала Мэтгала. Пра гэта паведамляе Variety. Гальяна мог стаць трэцім з ныне жывых дызайнераў у дастойным персанальнай выставы ў музеі пасля Івастана Ларана і Рэй Кавакуба. Аднак рашэнне прысвяціць яму выставу выклікала хвалю абурэння праз мінулыя выказванні мадэльера. Напрыклад, у лютым 2011 года Гальяна учыніў п'яную сварку з парай у парыжскім бары. Паводле агучаных у судзе матэрыялаў, ён абражаў жанчыну праз яе яўрэйскае паходжанне, а яе спадарожніка праз азіяцкае. Парыжскі суд тады прызнаў Гальяна вінаватым у публічных абразах паводле паходжання рэлігіі, расы і этнічнай прыналежнасці і прызначыў яму умоўны штраф у памеры 6 тысяч еўра. Пасля скандалу дызайнера звольнілі з Кристиан Діор і уласнага дома моды. І нядаўна, 31 жніўня, Гальяна сам заявіў, што вырашыў не праводзіць персанальную выставу пасля абмеркавання з усімі удзельнікамі праекта. Мадэльер зноў папрасіў прабачэння за свае антысеміцкія і расійскія выказванні. Паводле яго слоў, ён не хоча, каб спрэшкі вакол ягонай асобы паставілі музей у складанае становішча або адцягнулі ўвагу ад працы Інстытута касцюма. І дырэктар Метраполітан-музея Макс Холайн пацвердзіў, што рашэнне было прынятае сумесна з мадэльерам Гальяна. Чым заменіць рэтраспектыву і якой будзе новая тэма Медгала 2027, пакуль не паведамляецца. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Калій і коул – неразрывны ланцужок у амерыкана-беларускіх стасунках апошняга часу. Дзякуючы Джону Коулу, ЗША знялі бан з беларускага калію і на волю выйшлі палітвязні.
0: Далей, дзякуючы таму ж коулу, адкрыць браму для беларускага калію мусілі еўрапейцы. Амерыканцы набыць калійнае радовішча пад Любанню. Але ні адно, ні другое не здарылася. Ці беларускім уладам варта развітацца з гэтымі марамі?
1: Тэму абмеркавалі зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы рынак» Андрэй Маховскі.
2: тут можа троху маёй канспіралогіі, а можа вот все падзеі выстраиваюцца ў нейкі адзін такі ланцужок, які цікавы, ну вот нам з пункту гледжання, што далей чакае Беларусь і вот у гэтыя ўзаемаадносіны нафтава-калійныя бензінавыя. Глядзі, 25 жніўня у Маскву прывітае дырэктар ЦРУ Рэдкліф. Пра што там канкрэтна гаварылі, версій шмат, зліваў шмат, можа і сапраўды яны гаварылі пра ўсё. Тым не менш, 27 жніўня нечакана з маскоўскага следчага ізалятара Лефортава па стане здароўя вызваляецца расійскі мільярдэр Ілья Трабер, у якога бізнес, як сцвярджаюць расследавальнікі, ва ўсіх партах паўночнага захаду Расіі. Умоўна кажучы, гэта Ленінград, Усть-Юга, вот это вот Ленінградская область, мае Усть-Луга, ўсё астатняе, там яго ёсць гэты ўсё бізнес. Потым мы чытаем інтэрв'ю Коула, які анансуе ўжо канкрэтна ў сярэдзіне верасня прыезд у Мінск. Ведаючы, што Лукашэнку патрэбны нейкія плюшкі, а неяк вот плюшкі, якія яму прапаноўвалі да гэтага, асабліва калі датычна калія, ну вот как бы вот яе паказалі, а ў рот пакласці не атрымліваецца, таму што правесці гэты калій няма магчымасці. Транзіт Літва закрыла, праз Польшу таксама і не вазілі, і магчымасцяў няма, не кажучы ўжо пра Украіну. І гэтак далей. І можа быць, усё выглядае на тое, што калі скласці гэтыя ўсе ланцужкі, дамоўленасць нейкая дасягнута. І вот тая ж самая Усть-Луга, і далей праз яе дамоўлены вось такі маршрут для паставак калія беларускага у тую ж самую ЗША, якое, дарэчы, днямі таксама распачало гандлёвую вайну з Канадай, асноўным пастаўшчыком калія ў ЗША.
3: Глыбока капаеш.
2: Стараемся, ну.
3: Слухай, ну глядзі, па-першае, я б так сказаў, што, ну, па-першае, мы як бы схільныя перабольшваць значэнне калію для сусвету. Бо гэта зразумела, у нас нічога акрамя гэтага калію нема, і мы такія, ну, без нашага калію весь свет загнецца, а Трамп просто
2: з голаду,
3: не з голаду все папухнуць, асабліва Трамп. Вось. Але насамрэч, ну, як бы, ну, калій гэта важна так для амерыканскага рынку. Але гэта, ну, не той, так, ну, як бы, ну, не той стратэгічны прадукт, дзеля якога, як я мяркую, дырэктар ЦРУ будзе ляцець у Маскву, там дамаўляцца пра тое, каб выпусціць вось нейкага расійскага алігарха, тым больш што я не бачу ніякіх а чым мешала тое, што ён там сядзеў, ну, як бы яно і лепей, ён сядзіць, парты юзаем, чым праблема, што ён сядзіць, каму гэта перашкаджала. Вось, таму, ну, шчыра кажучы, не, я сумняюся ў гэтым, як бы, ну, няма праблемы зараз пастаўляць калій праз Усть-Лугу. Ну, то бок, няма праблемы за выключэннем таго, што гэта доўга і дорага, так? Вось, а іншай праблемы няма. Беларусь і так яго менавіта праз Усть-Лугу і пастаўляе. Яна прадае там Беларусь, прадае там у Бразілію прадаем, як мы ўжо зараз ведаем, яны там гэта хавалі, мы ўжо ведаем, што не, ўжо прадаем там у Кітай. Вось, таму, ну, няма праблемы прадаваць яго і ў ЗША. Гэты калій праз пастаўляць яго праз Усть-Лугу.
2: Ну, просто ж я памятаю колькі часу таму, ўжо пару тыдняў, калі там Лукашэнка на нейкай нарадзе абураўся, што вот, ну, как-то вот не атрымліваецца ў нас калій гэты прадаваць. Нікуды вот.
3: Ну, глядзі, не, ну, не, ну, па-першае, ўсё ж такі прадаем мы гэты калій, прадаем, і зараз гэта лепей, чым было, і насамрэч вось гэты візіт, ну, вось гэтыя дамоўленасці, яны дапамаглі, яны даволі значна дапамаглі. Ну, то бок, яны спрасцілі разлікі. Ну, мы не маглі там прадаваць, Індія не хацела купляць беларускі калій, таму што, ну, як бы санкцыі, яна насамрэч купляла, але, ну, як бы так, цяжка. Ну, зараз можна купляць больш вольна, гэта значыцца, што ну, вось, калі паглядзець, мы бачым, што не аб'ём паставак беларускага калію, усе там пішуць гэта неправільна, што кажуць, што Беларусь прадала больш калію там у Кітаі ці ў Індіі. Не прадала больш калію, больш зарабіла грошай на продажы. Па-першае, растуць кошты на калій угнаенні, а па-другое, вось гэтая маржа, якая была, якую там мы плацілі за тое, што там пакупнікам за тое, што, ну, як бы зніжка, якую мы давалі за тое, што яны купляюць вось з нейкай рызыкай, яна стала, ну, як мінімум яна стала меншая. Вось. А для некаторых пакупнікоў яна зусім знікла. Таму не, гэта дапамагло і калі прадаецца, і вось аб'ёмы, ну, не аб'ёмы, а грошы, якія мы атрымоўваем за калі, іх становіцца болей, яны гэта расце. Таму ну не, я б не сказаў, што там такія зараз з калем ёсць праблемы. Наадварот, зараз якраз вось зараз з калем. Гэта не залатыя часы, там калі калій каштаваў стоіў колькі там за больш за $1000, да, гэта ну был былі такія залатыя часы. Вось, але ён нармальна зараз нармальныя кошты на калій. Яны не занадта высокія, не занадта там нізкія, яны такія, якія ён каштуе толькі колькі ён павінен.
0: То бок, калій не той прадукт, праз які могуць спыніцца перамовы Мінска і Вашынгтона, працягвае Андрэй Махоўскі.
3: Ён важны гэта прадукт для, ну, там для амерыканскага, для фермераў амерыканскіх ён важны. Але, ну, каб, ну, так шчыра скажам, каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ. Вось, таму што я мяркую, што 95% гэтых выбаршчыкаў яны наогул гэтае слова пачуюць у першы раз. Вось там фермеры, канешне, яны, ну, ведаюць, а ўсе астатнія не. Вось, ну, я не знаю, я бачу тым, што не ядзе кол, я бачу такія хутчэй палітычныя прычыны, таму што, ну, як бы гаворка ідзе пра тое, што, як я разумею, да, што Беларусь, ну, і кол гэта, ну, не я разумею, кол гэта казаў, да, што, па-першае, гэта должно, да, павінна быць болей вызваленняў, як бы амаль ён казаў нават і пра ўсіх, так, і другое гэта спыненне рэпрэсій у Беларусі, ён казаў, што, ну, так, гэта немагчыма, ну, гэта дрэнна, калі мы адных вызваляем, а другіх саджаюць, гэта школу казаў, да, але, ну, Лукашэнка не можа пайсці на спыненне рэпрэсій у Беларусі, і таму гэта ўсё ўпёрлася вось у гэтае пытанне. У пытанне з таго, што, ну, амерыканцы патрабуюць ад Лукашэнкі тое, чаго ён баіцца зрабіць. Ён гэта як зараз усе у гэтага у Пуціна кажуць: "Давай ты мір заключай", а Пуцін кажа: "Дык мяне ж павесяць, калі я мір падпішу", да? Ну, і Лукашэнка прымерна так жа.
2: Ну, добра, калі ты ўжо пайшоў у палітэканомію, ага, эканоміку, ну, вот ты, то тады ўжо тваё бачанне, штосьці знайшлі магчымасць ўсё ж такі вырашыць, дамовіцца, прыйсці да нейкага кансэнсусу, калі ўсё ж такі кол ўжо анансаваў свой візіт.
3: Ну, глядзі, выгляд, ну, як бы ён не тое, каб анансаваў прам.
2: Ну, сказаў, у сярэдзіне верасня я буду, ну,
3: так,
2: ў Мінску.
3: Так, так, што, так, так. Ну, ён, здаецца, ўжо анансаваў, была такая гісторыя ўжо.
2: Не, ён казаў, што как бы я планую прыехаць.
3: Ну, я б сказаў так, окей, я б сказаў так, ну, выглядае на тое, што так, нейкія дамоўленасці былі дасягнутыя. Ці то беларускі бок пайшоў на саступкі, ці то амерыканцы зменшылі свае столь сваіх патрабаванняў, ну, там, магчыма, не ідзе гаворка там пра спыненне, ну, гэта ўжо спекуляцыя, да, не ідзе гаворка пра тое, што не трэба саджаць новых, а ідзе гаворка толькі пра тое, колькі людзей патрэбна вось зараз вызваліць.
2: Ну, нармальна, як сапраўдны аналітык, 50 на 50 там.
3: Ці сустрэнеш дыназаўра?
2: Да, да. Ну, так. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве Беларусь. Да сустрэчы.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Доброї раніці, до приємного настрою вам ЖДО на хворі Білоруська радіорація. З вами разом починаємо новий день. Як звичайно, традиційно погортаємо календар, заглянемо у минулого хатого дня. 301 год поводлі традиції святий Марин заснував на горе Монте-Терена християнську супольність, ад якої найстарішої республіка світу Сан-Марина виводить початок своєї державності. Відбулося гэта вельмі давно, далёка, у 301 годзе. У 1651 годзе скончылася грамадзянская вайна ў Ангельшчыне паміж рэалістамі ды прыхільнікамі парламенту. Так само прыгадаем такую вось падзею. 1791 год прымаюць першую гісторыю Францыі канстытуцыю. 1869 японскі імператар перамінаваў горад Эда ў Токіо і вясной наступнага году пераехаў жыць ды кіраваць менавіта ў гэтай новай сталіцы.
0: Раніца з рацыяй.
1: Прыгадваем чарговыя падзеі. Напрыклад, 1909 год, гэта ўжо мінулае стагоддзе, ў верасні быў заснаваны гарадзенскі гурток беларускай моладзі. У 1915 годзе нямецкія войскі занялі Гародню. У 1941 годзе першае масавае выпрабаванне атрутнага газу ў Аўшвіцы, Асвенцам. Менавіта ў гэты дзень адбылося. У 1953 годзе набыла моц еўрапейская канвенцыя аб абароне правоў чалавека ды асноўных свабодаў. Навіны новага дня, з гэтага таксама пачынаем наш эфір, ну і навіны вось ужо зараз, калі ласка, шчыра вас запрашаю.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Уці наверх паведамленні аб маштабнай мабілізацыі. Рэдактарку дзяржвыдавецтва судзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У Беласток адбудзецца аднаўленне партыі БГД.
1: Пусту да навіну Анна Шайковская.
3: Кіраўнік Крамля Владзімір Пуціна назваў паведамленне аб падрыхтоўцы Расіі да мабілізацыі пасля выбараў у дзяржаўную думу лухтой і інфармацыйнай атакай на Расію. Заява прагучала на прэс-канферэнцыі пасля саміту Шанханскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Раней украінская выведка паведаміла, што расійскі генеральны штаб падрыхтаваў варыянты дадатковай мабілізацыі ў памеры 600 тысяч чалавек у гадах 2026-27 па 300 тысяч штогод. Яны плануюцца ў першую чаргу для папаўнення падраздзяленняў, якія ваююць супраць Украіны і новых вайсковых частак. У расійскім грамадстве расце занепакоенасць магчымай другой хвалі мабілізацыі, сцвярджае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. У якасці доказу ён прыводзіць рэкорд на ўзрослую колькасць грамадзян Расіі, якія выязджаюць з яе, напрыклад, у Грузію.
4: Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
3: Причим гэта занепакоєнасць російцев бачна і по абсолютно правладній соціології. Порядку 57% опитаних виказують тривогу датична внутрішньої і знішньої політики Росії. При гэтым ніяких протестних настроїв у російському громадстві не бачно.
4: І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення.
3: Ад расійцяў у такой сітуацыі варта чакаць яшчэ большага павелічэння колькасці тых, хто будзе выязджаць са сваёй краіны, мяркуе Антон Аксенцюк. Рэпрэсіі ў Беларусі. Рэдактарку дзяржаўнага выдавецтва Святлану Дзяюдзеру асудзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Вырак вынес Менскі гарадскі суд, прысудзілі хатнюю хімію. Святлане 33 гады, яна мянчанка, працавала ў выдавецтве адукацыя і выхаванне. Па-за працай Святлана шмат увагі аддавала валанцёрству, займалася жывёламі. Пра эканоміку. Прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчынскі Турчын заявіў, што беларускі экспарт сутыкаецца з праблемамі, у першую чаргу ў сферы лагістыкі. Сярод асноўных цяжкасцяў прэм'ер-міністр назваў праблемы з дастаўкай экспартных грузаў. Змены ў міжнароднай сітуацыі ўплываюць на беларускіх вытворцаў і прымушаюць шукаць альтэрнатыўныя маршруты для паставак за мяжу. У Беластоку адбудзецца аднаўленне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. З'езд пройдзе 24 кастрычніка. Гэтую дату агучыў палітык і былы палітвязень Павал Севярынец. Падзея прымеркаваная да стагоддзя юбілею з дня заснавання гістарычнай партыі БХД. 24 кастрычніка 1926 года ў Вільні адбыўся з'езд беларускіх хадэкаў, на якім беларуская хрысціянская дэмакратыя Этычная злучнасць 1917 года пераўтварылася ў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, а таксама інфармуюць нас сіноптыкі, што менавіта сёння сфарміруюць наша надвор'е няўстойлівая паветраная маса, наперадзе воблачна ды з праясненнямі, месцамі могуць быць дажджы, а сама раніца, напрыклад, учора так было, ды сёння паўтараецца сітуацыя. А сама раніца ў паўночнай частцы Беластоцкай ды таксама Гарадзеншчыны дождж не выключаецца, але больш перспектыўна выглядае прагноз. Нібыта распагодзіцца сёння ў дзень, ды нават месцамі чакаем багра сонца. Вецер заходні, паўднёва-заходні ўмераны, месцамі днём парывісты, ну а тэмпература паветра сёння чакаецца да плюс 22, плюс 20 заўтра ў пятніцу, зараз ад самай раніцы плюс 13 на тэрмометрах ды гародні, плюс 11 зараз у Беластоку, 11 у Берасці, 11 у Пінску. Месцамі часу з ночы рассейваецца туман.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Я перадаю вам прывітанне ды запрашаю на ранішні эфір. Будзем з вамі разам. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белы Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. Тут у студыі Ўлад Грынёўскі. Наперадзе розная тэма, наперадзе розныя каментары. Абавязкова ў нашым эфіры прагучаць.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 10:00 зараз докладно, після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Стала відома дата, коли відбудеться з'їзд відновлення партії Білоруської християнської демократії. Я її огучив у своїх соціальних сітках. Політик, де було перев'язень Павел Сєвєрынец. Поводри яку з'їзд пройде у Беластоку 24 кастричника. Прогадав подію, де про той, чому менавіта брали Беласток, а, наприклад, не Вільню. З Павлом Сєвєрынцем порозмовляла Тетяна Смоткіна.
2: Ви об'явили, що у Беластоку будзецца з'езд аднаўлення беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Вось чаму менавіта вы абралі гэты горад для падзеі, а напрыклад не ў Вільні, таму што ўсё ж такі менавіта з Вільні звязаная 100-гадовая гісторыя БХД.
3: Сапраўды, 24 кастрычніка 1926 года ў Вільні адбыўся гістарычны з'езд, на якім беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць ператварылася ў партыю БХД, якую ўзначальвалі Адам Станкевіч і Вінцэнт Гадлеўскі, і Ян Пазняк, дзед Зенона Пазняка. Адначасова сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. І многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з двума найбольшымі дыяспарамі беларусаў. Ну, адначасова сам Беласток – гэта апірышча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. У Беластоку і самім жыве вельмі шмат беларусаў. І таму там ёсць яшчэ і такая еўрапейская традыцыя праводзіць з'езд не ў сталіцы для развіцця адпаведнай палітыкі ў рэгіёнах. Ну і плюс у нас моцная суполка беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў самім Беластоку.
2: Адна з мэтаў, як я чытала, вы анансавалі, што гэта з'яднанне разрозных плыняў БХД. Як вы сабе гэта ўяўляеце, бо я сама чула ад часткі былых сяброў БХД, як можна аб'ядноўвацца з тымі, хто адкрыта, напрыклад, не прытрымліваецца хрысціянскіх каштоўнасцяў, гатовы прадацца там за грошы гэтак далей.
3: Ведаеце, гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дмітрука, і групай Віталя Рымашэўска. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24-го. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24-го, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся на з'ездзе. У нас ўжо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы. Таму што беларуская хрысціянская дэмакратыя, гэта ж не проста такая адна з палітычных ідэалогій. За ўсю гісторыю Беларусі хрысціянская дэмакратыя это быў такі станавы хрыбет, мацерык, можна сказаць, нацыянальнага палітычнага ладу, таму што Полацкае княства это была вечавая хрысціянская дэмакратыя. У Вялікім княстве літоўскім была шляхецкая хрысціянская дэмакратыя. Народныя хрысціянска-дэмакратычныя партыі трымалі на сабе беларускі рух, як у міжваеннай Польшчы БХД Станкевіча, Гадлеўска, Пазняка, альбо беларускі народны фронт, у аснове якога таксама магутная хрысціянска-дэмакратычная плынь. Таму беларускую хрысціянскую дэмакратыю маем адрадзіць, думаем, што беларуская хрысціянская дэмакратыя зойме тое месца ў сярод сённяшніх дэмакратычных сіл, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх, дапамагаць дамаўляцца разрозным апазіцыйным сілам. Дзеля гэтага, канешне, трэба з'яднацца самім і даць агульны пасыл беларусам. Давайце яднацца, давайце працаваць дзеля Беларусі разам.
2: Так, гэта дакладна добра, але вось напэўна, ўсё ж такі партыя БХД яна павінна засноўвацца на хрысціянскіх каштоўнасцях. Вось што вы, напрыклад, будзеце рабіць з тымі людзьмі, якія не будуць прытрымлівацца гэтых каштоўнасцяў і неяк, напрыклад, шкодзіць аўтарытэту партыі гэтак далей.
3: У любой партыі ёсць статут, ёсць партыйная дысцыпліна. Паводле статуту, той, хто далучаецца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі, павінны падтрымліваць статут і праграму, а таксама маральныя, этычныя ідэалы хрысціянства. То бок тых людзей, якія будуць выступаць супраць хрысціянства, у БХД па вызначэнні не павінна быць, значыць, чалавек проста не ў тую партыю уступіў. Але спадзяюся, што ўсе разумеюць каштоўнасць хрысціянства для Беларусі. Тысячагадовая гісторыя Беларусі это была гісторыя ў першую чаргу хрысціянская. Хрысціянскія карані Еўропы таксама нікуды не дзеліся, хрысціянская цывілізацыя ў сутнасці сваёй яна захоўваецца, застаецца, таму тут пытанняў няма. Спрэчкі і нейкія погляды на тое, як трактаваць альбо як разглядаць, яны, канешне, ёсць і могуць быць, ёсць больш кансерватыўныя погляды, ёсць больш ліберальныя, больш цэнтрысцкія. Можа быць, тут ёсць і пэўныя групы людзей у партыі, якія па-рознаму могуць гэта ўспрымаць, але я яднае нас усіх якраз вот хрысціянская дэмакратычная традыцыя і Беларусь.
2: Я думаю, што на з'ездзе ўдзельнікі павінны абмеркаваць стратэгію працы ў сучасных грамадска-палітычных умовах і абраць новае кіраўніцтва БХД. А яшчэ вы там падкрэсліваеце, што такім чынам стварыць прывабную альтэрнатыву для Беларусі. Ці не баіцеся вы, што супраць вашай партыі разгорнуць нейкую такую траўлю, то бок своеасаблівую гульню без правіл, бо ў замежжы ўжо ёсць структуры, якія, напрыклад, называюць сябе прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Не думаю, што ім патрэбна моцныя канкурэнты ў выглядзе вашай партыі, калі яна сапраўды будзе моцная.
3: Беларуская хрысціянская дэмакратыя не плануе канкураваць у плане альтэрнатывы для Беларусі, такім чынам, каб разбураць еднасць дэмакратычных сіл. Наадварот, мы якраз бачым, што ёсць пэўнае пустое месца, якраз такі ў сарцавіне дэм-сілаў. Ёсць розныя пазіцыі, але іх варта і трэба, на мой погляд, з'яднаць. Зараз, ну вот я асабіста добра супрацоўнічаю з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай, з Павлом Латушкам. Ёсць размовы з Зеноном Пазняком і з тымі людзьмі, якія не задаволеныя тым, як дзейнічае офіс. Але гэта ўсё для таго, каб з'яднаць нашы намаганні. Я лічу, ўсё, што ёсць зараз у беларускай палітыцы, яго проста трэба добра скласці ў адзіную камбінацыю, ў агульную камбінацыю, якая будзе пераможнай. Таму што вакно магчымасцяў можа распахнуцца літаральна гэтай восень для Беларусі. Нам трэба быць адзінымі. Альбо мы будзем адзінымі, альбо нас не будзе. Пытанне стаіць так. Таму мы накіраваныя ў першую чаргу на супрацу з усімі, ні ў якім разе не на разбуральныя там дзеянні, там крытыку ці казаць, што мы зараз адзіныя магчымыя там дэмакраты і так далей. Такога беларуская хрысціянская дэмакратыя, ну, не рабіла, я спадзяюся, што рабіць не будзе. Таму на яднанне рэалізоўваць запыт беларускага народа на адзінства дэмакратычных сіл, быць цэментам паміж рознымі структурамі сённяшніх дэмакратычных сіл. Вось гэта, на мой погляд, ёсць задача выхады.
2: Сапраўды, яднанне хвалюе шмат якіх беларусаў, пра гэта і пішуць у сацыяльных сетках і размаўляюць паміж сабой, што палітыкі не могуць з'яднацца. Прывядзіце прыклады, калі, напрыклад, беларуская пазіцыя была сапраўды з'яднаная, мела моц, і як вы самі бачыце гэтую еднасць тут у замежжы, напрыклад?
3: Самы яскравы прыклад 2020 год, калі беларусы сотнямі тысячаў выходзілі, ніякія спрэчкі там проста не затрымліваліся там далей, чым некалькі гадзінаў нават у сацыяльных сетках, і ўсе дзейнічалі ў адным накірунку. Вот это класна, і это, канешне, проста такі гістарычны прыклад еднасці для нас, для ўсіх беларусаў. З уласнага досведу магу сказаць, вось мы ў Вільні, напрыклад, арганізоўвалі адзначэнне 35-годдзя аднаўлення беларускай незалежнасці 25 жніўня зусім недаўна. Зрабілі гэта на розных пляцоўках, удзельнічалі розныя людзі, якія, можа быць, разам не сабраліся. Палёт правілі тры імпрэзы, адну з іх у доме нацыянальных супольнасцяў, адну з іх у офісе еўрадэпутатаў, адну з іх у беларускім доме, і было шмат людзей, і ім спадабалася, і калі ласка, это яднанне ў працы, яднанне ў справе. Калі такое яднанне ў справе будзе яднаць беларусаў за мяжой у Беларусі, то давайце гэтым займацца, давайце гэта рабіць.
2: Это выдатна, але я падумала, што ўсё ж такі беларусы не сабраліся на адной пляцоўцы, а на трох, не ішлі адзін да аднаго, то бок не зусім гэта кажа пра еднасць. Там дзень волі, так, гэта яднае, напрыклад, то бачна, што ўсіх.
3: Але гэта першы крок, і ёсць шмат рэчаў, якія нас яднаюць. Нас яднае пазіцыя па Ўкраіне. Нас яднае пазіцыя па беларускай незалежнасці. Па беларускай мове абсалютную большасць дэмакратычных сілаў яднае. Пастаўленне да вызвалення палітвязняў, усе за вызвалення палітвязняў. То бок таго, што нас яднае, больш, чым тое, што нас падзяляе.
1: І таксама кажа Павел Севярынец, ён спадзяецца на тое, што партыя беларускай хрысціянская дэмакратыя зробіць свой пэўны ўнёсак у шлях да аб'яднання Беларусі.

0: Раніца з рацыяй.
1: Добрая раніца, прыемны дзень вам жадаю на хваре беларускага радыё Рацыя. Да 8 беларусі, рэсімой Польшы, зараз даклад да паўгадзіны застаецца. Гэта трэці дзень чэрвеня, чацвер. Між іншым, колькі словаў пра надвор'я. Вось заўсёды цікава, так ад самай раніцы глядзець на прагнозы надвор'я, і найгорш, калі яны не здзяйсняюцца. Но што ж, такія сітуацыі таксама бываюць, бо надвор'е мяняецца, яно ўвесь час можа мяняцца. Можа быць так, што няма хмары, аблокаў, няма дажджу, а потым вецер прынясе іх. Ну, сёння, дарэчы, таксама так добра выглядае прагноз на ўвесь гэты дзень. Трошачкі сонца, троху аблоку будзе на небе. Пераважна без ападкаў, але невысокая верагоднасць гэтых ападкаў ёсць у паўночных частках. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе да Гародня, 11 зараз у Бёстоку да Гайнаўцы, 11 у Берасці, 12 у Кобрыні да Пінску, 13 у Ваўкавыску. У дзень чакаем плюс 21-23. Паўднёва-заходні вецер, парывы да 12 метраў за секунду, а месцамі да 14. Ну, власна кажучы, пра што я і казаў, гэтыя парывы могуць нешта прынесці сёння ў дзень. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца ўначы. Атмасферны ціск у нашым памежным рэгіёне будзе ўжо каля нормы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Вываз некаторых прамысловых тавараў забаронены з Беларусі. Урад Беларусі ўвёў часовую забарону на вываз асобных відаў прамысловых тавараў. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Забарона будзе дзейнічаць паўгода, пачынаючы з 23 верасня. Паведамляецца, што яна ўводзіцца, каб прадухіліць дэфіцыт прамысловых тавараў на ўнутраным рынку краіны. Пры гэтым спіс тавараў, забароненых для вывазу, скарацілі. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод плануе мадэрнізаваць рэзервуарны парк рэактыўнага паліва. Прадпрыемства абвясціла закупку на распрацоўку праекта па замене двух рэзервуараў. Як заўважыў флагшток, кошт работ складзе амаль паўмільёна рублёў. Праект павінны падрыхтаваць да канца сакавіка 2027 года. А гаворка ідзе пра рэактыўнае паліва, вычышчаны авіяцыйны керасін, які выкарыстоўваецца ў рухавіках самалётаў вертолётаў. Раней супольнасць чыгуначнікаў Беларусі паведамляла пра рост паставак авіяцыйнага паліва са станцыі Барбароў Мазыры ў Расію. Сярод канчатковых пунктаў называліся аэрапорты Москвы, Санкт-Петербурга, Курска і Петразаводска. Выпустили новую модель школьных автобуса «Нёман». Менский завод коловых тягачов представил у Гомеле новую модель школьных автобуса «Нёман 420-432». Презентация отбылася под час выставы у межах областной педагогичной конференции. Автобус створены на уласном шасси и призначены для беспечной и комфортной перевозки детей. Салон различены на 28 местов. Менский завод коловых тягачов почал выпускать автобусы после того, як у 2014 годзе набыў завод «Лідскія аўтобусы Нёман». На базе прадпрыемства ў Лідзе цяпер вырабляюць аўтобусы сярэдняга і буйнога класаў. Рада Еўразвязу прыняла рашэнне часова лібералізаваць гандаль з Арменіяй. У выніку рашэння будуць абнуленыя ўвазныя пошліны на 80% армянскага экспарту ў Еўразвяз. Прэферэнцыі будуць дзейнічаць на працягу 2 гадоў. Адзначаецца, што зніжэнне пошлін ахоплівае амаль увесь армянскі экспарт свежай садавіны, гародніны і раслін, а таксама 91% напояў і спіртнога. Рашэнне прынялі, каб падтрымаць Арменію на фоне гандлёвых абмежаванняў, уведзеных

0: Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 55 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 19 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе «Раніца з рацыяй».
2: А таксама зараз дакладна 15 гадзін застаецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшы. З 1 верасня Латвія забараніла ўвоз шэрагу тавараў беларускага ды расійскага паходжання. Пад забарону трапілі кнігі, газеты ды іншая друкаваная прадукцыя, таксама адзенне, тэкстыль, абутак, галоўныя ўборы. Акрамя санкцый супраць рэжыму ці супраць беларусаў, сваім меркаваннем дзеляцца Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
3: Рашэнне Латвіі выглядае лагічным працягам палітыкі краін Балтыі пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Латвія імкнецца максімальна скараціць эканамічныя сувязі з Расіяй і Беларусю, якіх разглядае ў тым ліку як крыніцу пагроз бяспецы. Латвійскія ўлады называюць некалькі мэтаў прынятага рашэння. Сярод іх знізіць даходы Расіі і Беларусі ад экспарту, умацаваць нацыянальную бяспеку і не дапускаць распаўсюджвання расійскай прапаганды. За апошнія гады гандаль з гэтымі краінамі сапраўды рэзка скараціўся. Паводле латвійскага ўрада, імпарт з Расіі і Беларусі знізіўся з 2 мільярдаў 129 мільёнаў еўра ў 2022 годзе да 193 мільёнаў у 2025. Для Латвіі, якая мае агульную мяжу і з Расіі, і з Беларусю, аргумент бяспекі выглядае пераканаўча. Беларусь пасля 2020 года стала яшчэ больш залежнай ад Москвы, а рэжым Лукашэнкі адкрыта падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны. Таму жаданне пазбавіць дзяржаву Беларусь часткі валютных даходаў і скараціць залежнасць ад яе эканомікі цалкам зразумелая. Але для беларусаў, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, у гэтай гісторыі ёсць істотная праблема. Беларусь – гэта не Лукашэнка. Пасля 2020 года незалежнае беларускае грамадства само стала адным з галоўных аб'ектаў рэпрэсій. Тысячы людзей апынуліся ў турмах, сотні тысяч былі вымушаныя з'ехаць. Незалежныя медыя ды арганізацыі прызнаныя экстрэмісцкімі, незалежныя выдавецтвы і кнігі пераследуюцца. Беларуская культура ўнутры краіны сутыкаецца з сістэматычным ціскам дзяржавы. І тут асабліва дзіўна выглядае забарона на кнігі. Рэжым Лукашэнкі спрабуе абмежаваць распаўсюджванне незалежнай беларускай літаратуры ў самой Беларусі. А цяпер беларуская кніга, у залежнасці ад краіны паходжання, можа сутыкнуцца з бар'ерам у Латвіі. Што праўда, у рашэнні ўрада Латвіі не ўдакладняецца. Ціхаворка ідзе таксама пра беларускія кнігі, якія выходзяць цяпер у эміграцыі. Хоць вядома, мэта латвійскага рашэння не пераслед беларускай культуры, але добрая палітыка ацэньваецца не толькі паводле намераў, але і паводле наступстваў. Тым больш, што беларуская і расійская сітуацыі не ідэнтычныя. Расія вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны як самастойны цэнтр сілы. Беларусь, дзяржава, якая стала хаўруснікай Расіі, дала ёй сваю тэрыторыю, але пры гэтым беларускае грамадства ў значнай частцы выступіла супраць вайны і супраць рэжыму. Іншымі словамі, добра, каб санкцыі былі скіраваныя на рэжым Лукашэнкі, а не на сам факт беларускай прыналежнасці. Калі ж у выніку беларуская незалежная культура, малыя прыватныя вытворцы або звычайныя беларусы атрымліваюць такія ж абмежаванні, што і структуры рэжыму, паўстае пытанне пра эфектыўнасць такой палітыкі. Таму рашэнне Латвіі можна лічыць апраўданым у сваёй стратэгічнай мэце, але вельмі спрэчным у спосабах рэалізацыі. Яна Запольская, беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

Ігоря Беларуская радіорацыя, ну і таксама зараз 4,5 хвіліна застаецца да новай гадзіны да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы. Навіны неўзабаве Ціхановская заклікае дыпламатаў краінаў Еўразвязу не змяншаць ціск на Лукашэнку да сістэмных зменаў у Беларусі. Ну і таксама колькі слову экспертнае словы адносна расійска-украінскай вайны. Ігоря, да іншая тэма на нашай хвалі вось ужо неўзабаве 3 дзень верасня, чацвер. Беларуская радыёрацыя, сонечны дзень сёння, можа быць у нашым памежным рэгіёне. Стаіцца ўсё добра, так складаецца. Будзем далей з вамі разам.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілін мінае пасля 8 Беларусі, пасля 7 Польшы. Фэст не мог і кіно пад жывую музыку, нема і ляхаманка адбываецца цяпер у Варшаве, сёння 3 верасня, там паказваюць стужку «Пакуты Жанны Дарк». Якія яшчэ фільмы і калі можна будзе ўбачыць, ці можна лічыць фестываль вяртаннем у мінулае, пра гэта не толькі ў гутарцы. С арганізатаркай нямой ляхаманкі Ірынай Кацяловіч, ну а размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Скажы, калі ласка, у чым асаблівасці нямой ліхаманкі сёлета?
4: Я спачатку скажу пра асаблівасць нямой ліхаманкі ў прынцыпе. Асаблівасць нямой ліхаманкі ў тым, што мы на гэтым фестывалі глядзім кіно так, як яго глядзелі ў эпоху нямога кіно 100 гадоў таму і раней, і трошачку пазней, калі фільмы суправаджалі жывыя музыкі альбо класічны тапёр, то бок той, хто з долей імправізацыі агучваў фільм проста ў кінатэатры, граючы на адным інструменце, на фортэпіана, альбо больш складана састаўным складам музыкаў, альбо ў суправаджэнні аркестра. У любым разе нямое кіно так, напраўду, ніколі не было нямым. Яно амаль заўсёды агучвалася музыкамі, за рэдкімі выключэннямі. Напрыклад, адзін фільм з нашай праграмы «Пакуты Жанны Дарк» паводле задумы рэжысёра Карла Тэадора Драйера павінен быў паказвацца ў поўнай цішыні. Ясна, што гэты фільм ужо быў пераагучаны, агучаны шмат разоў, і мы таксама надаем яму, дзякуючы музыцы, новых сэнсаў. І ў нашым выпадку гэтыя новыя сэнсы, новыя эмоцыі, новае прачытанне дае беларускі кампазітар Канстанцін Яськоў. У любым разе, пераважна, нямое кіно агучвалася, яно агучвалася музыкай. І мы паўтараем гэтую традыцыю, мы паказваем нямое кіно, па-перша, вяртаем увагу да нямога кіно, якое амаль выпала з увагі публічных праектаў і івентаў. І такім чынам мы паўтараем традыцыю эпохі нямога кіно. Ёсць, канешне, адрозненні. Ясна, што мы глядзім гэтае кіно з абсалютна новым, сучасным досвідам прагляду кіно. Мы маем доступ да сучасных тэхналогіяў, да фільмаў Марвел, да абсалютна розных эксперыментаў, аўтарскіх эксперыментаў у кіно. Мы таксама глядзім гэтае кіно з лічбы, што значна зменшае рызыкі пажараў, таму што трэба разумець, што ў часе выкарыстання стужкі, асабліва ў першыя гады, калі гэтая тэхналогія была яшчэ недастаткова дасканалая, здараліся частыя пажары, і людзі загіналі ў гэтых пажарах. Мы зараз у больш бяспечнай сітуацыі. Мы таксама прапануем ўсё-такі сучасную музыку і сучасных кампазітараў, і адпаведна гэта прачытанне з усім тым бэкграундам музычным, які гэтыя сучасныя кампазітары, беларускія і адна польская кампазітарка могуць прапанаваць. А што тычыцца унікальнасці сёлетняй ліхаманкі? Ну, па-перша, я ўжо магу здрадзіць адну тайну. У нас сёлета будзе не 4, а 5 паказаў. Але адзін гэта будзе сюрпрыз, мы яшчэ анансуем пазней. Гэта наш супольны праект з Цэнтрам Мірашэўскага. І гэты праект павінен адбыцца ў кінатэатры. Па-другое, канешне, асаблівасцю сёлетняй ліхаманкі ёсць і яе праграма. Мы паказваем нямецкі экспрэсіянізм, зрэшты, як і летась. Мы паказваем проста шэдэўральны, адзін з найлепшых фільмаў на свеце «Пакуты Жанны Дарк». Мы паказваем па-ранейшаму беларускае кіно, і гэта было важным для мяне асабіста ўключыць беларускі нямы фільм у праграму, і ў пэўным сэнсе гэта будзе працягам мінулагодняга паказа, таму што фільм «Суд» павінен працягвацца, які мы паказваем сёлета. Ёсць адным з шэрагу фільмаў, якія адгукаюцца на тэму жаночай эмансіпацыі. Як адгукалася, як адгукаецца, і прастытутка, якую мы паказвалі летась. І фільм «Суд» павінен працягвацца, агучыць тая самая кампазітарка. Яна адчула як бы гэтую пераемнасць і задавальненне ўзялася за працу. Гэта польская кампазітарка Александра Хмілевская. Яна выканае музыку асабіста разам з тым жа музыкам Філіпам Спорнікам на нашай пляцоўцы 17 верасня. Мы ўключылі ў праграму таксама камедыю. Гэтага не было раней. Мы паказалі аднаго з трох найвялікшых комікаў сусветнага кіно, The Buster Keaton, якому таварышаць Чарльз Чаплін і Гарольд Ллойд. Мы выбралі камедыю Бастера Кітона «Кінааператар», якая у пэўным сэнсе ёсць кіно пра кіно, таксама рамантычная камедыя. Па сюжэце Бастер Кітон намагаецца знайсці працу на студыі Метра Голдвін Маер, таму што ён закаханы ў дзяўчыну, якая там працуе. Аднак ён не з'яўляецца кінааператарам, таму ён мусіць навучыцца, ён мусіць заявіць пра сябе. І на гэтым шляху да поспеху ў кіно ён сустракае, ці яго сустракае шмат камічных сітуацыяў. І гэты паказ акурат ўжо прайшоў, і дзякуй Богу, дарогу, што менавіта камедыю мы глядзелі падчас адкрыцця, якое у пэўным сэнсе асвяцілася дажджом. Мне падаецца, што гэта была файная камбінацыя сюрпрызаў надвор'я і камедыйнага фільма, які мы глядзелі.
3: Але не гледзячы на надвор'е, усё адно было шмат людзей, чый візіт цябе менавіта найбольш натхніў, падбадзёрыў.
4: Канешне, гэта момант, якім я скарыстаюся і скажу пра візіт тых партнёрскіх арганізацый, якія сёлета падтрымалі праект. А гэта сапраўды такое цудоўнае комба, якое нам удалося сабраць, і дзякуючы якім мы маем другую эдыцыю «Нямой ліхаманкі». І мы маем магчымасць запрасіць публіку на фестываль бясплатна. У першую чаргу гэта асабіста Мацей Радзівіл і ягоная фундацыя «Чы тромбы». Нас таксама падтрымаў цэнтр Мірашэўскага, пра што я ўжо казала. І пра гэтую калабарацыю я яшчэ больш падрабязна раскажу пазней, калі мы зможам анансаваць наш пяты івент. Нас таксама падтрымаў Страмецкі дом культуры, асабіста Марцін Ясінскі, які даў рады далучыцца ў момант досыць пільнай патрэбы. Ну і нас падтрымаў Джордан Маршал фонд of the United States. Знайшоў такую магчымасць, як ён регулярно падтрымлівае шмат беларускіх інстытуцыяў і праектаў, і ў тым ліку кінапраектаў. Мы таксама партнёрымся з музеем Вольнай Беларусі. Яны наша Partners in Crime. Партнёры ў гэтай ліхаманістасці. Яны адказваюць за пляцоўку, яны адказваюць за тэхнічны бок фестывалю. Мы праводзім фестываль у дворыку Цэнтра мыслі Яна Павла II, які таксама стаўся нашым партнёрам. Мы партнёрымся з Беларускай незалежнай кінаакадэміяй, якую прадстаўляю я, якую на учорашнім паказе прадстаўляла Мара Танковіч, чаліня праўлення. Мы партнёрымся з прадстаўніцтвам у нацыянальным адраджэнні, якое прадстаўляе культуру ў беларускіх дэмакратычных сілах. То бок у нас сабралася насамрэч добрая кампанія партнёраў, дзякуючы якім другая «Нямая ліхаманка» стала магчымай.
3: Што датычна выклікаў і складанасцяў. Зразумела, што працаваць у сферу культуры, тым больш у эміграцыі, гэта задачка з зорачкай. Але што менавіта вас у гэты час падбадзёрвае, што менавіта паказальна працуе на карысць беларускай культуры агульна?
4: Мушу прызнацца, сёлета назва «Нямая ліхаманка» стала сябе апрадваць. Мы сапраўды паліхаманілі некалькі тыдняў да пачатку фестывалю. Але гэты працэс арганізацыі падрыхтоўкі быў значна лягчэйшы і нават час натхняльнай, менавіта дзякуючы партнёрскай падтрымцы, дзякуючы патэнцыйным партнёрам, якія гатовы былі пастрахаваць нас у той момант, калі мы вырашалі фармальныя моманты і, можа быць, нехта заважыў, што мы абвясцілі фестываль значна пазней, чым варта было б. Гэты час мы скарысталі на акурат вырашэнне арганізацыйных пытанняў. І ў гэты момант, калі нам была патрэбная дапамога, калі нам была патрэбная падтрымка, да нас залучаліся новыя арганізацыі, альбо яны прапаноўвалі патэнцыйную дапамогу, яны прапаноўвалі план Б, план С, і гэта акурат той момант, калі у тым ліку я зразумела і вартасць, і важнасць праекта, які мы робім. Што тычыцца складанасці культурніцкіх беларускіх праектаў сёння, так, я ўжо атрымлівала пытанне пра тое, а які ў гэтым фінансавы сэнс, таму што мы не прадаем білеты, мы не зарабляем на гэтым фестывалі, і зарабіць на ім было б вельмі складана, шчыра кажучы, я нават не лічыла, але уяўляю, што квіток на білет мусіў бы каштаваць некалькі сотняў злотых, каб гэты фестываль сябе акупаў. Таму ў гэтым сэнсе натхняе салідарнасць, натхняе сама па сабе культура. Я вельмі люблю адчуванне пасля паказаў, калі я разумею, што спрычынілася да паўстання чагосьці вельмі прыгожага, і калі ты глядзіш на маё кіно, вельмі асаблівае мастацтва, якое было прыступкай да таго, каб мы сёння мелі тое мастацтва кіно, якое мы глядзім на вялікім экране ў кінатэатрах альбо ў сябе дома. І калі мы слухаем музыку, якая выконваецца ў жывую, якая была напісана спецыяльна да гэтых фільмаў, якая надае новых сэнсаў і эмоцыяў, гэта неверагоднае перажыванне. І калі я разумею, што мы можам гэтым дзяліцца з публікай, вось гэта вельмі зараджае і натхняе.
3: Фестываль «Нямая ліхаманка» для беларусаў у першую чаргу, альбо не толькі?
4: Мы сыходзім з таго, што мы аб'ядноўваем на нашым фестывалі беларускую і польскую мовы, беларускае і польскае кіно, беларускую і польскую публіку. Гэта наш спосаб інтэграцыі, гэта наш спосаб паказваць кааперацыю паміж беларусамі і палякамі. Сама «Нямая ліхаманка» гэта і ёсць калабарацыя па сутнасці і беларускіх, і польскіх арганізацый сярод нашых партнёраў, і палякі, і беларусы. Сярод нашай публікі ўсё яшчэ пераважна беларусы, але таксама палякі. тыя, хто задаюць нам пытанні, хто прыходзіць на паказы, хто цікавіцца, гэта і беларусы, і палякі. Таму гэта наш спосаб проста паказаць, як гэта можа працаваць на той прасторы, дзе мы сёння жывём і дзе знаходзіцца найвялікшая беларуская дыяспара. Гэта спосаб паказаць, што мы не абавязкова павінны альбо можам замыкацца ў сваёй баньцы. Мы можам выходзіць, прынамсі старацца выходзіць з яе. І мы, канешне, зацікаўленыя ў тым, каб вось гэтая супраца, каб гэтае аб'яднанне на пляцоўцы, якая прапануе унікальны культурніцкі досвід спажывання мастацтва, каб гэта аб'яднанне адбывалася.
3: Ты вядома яшчэ і як суарганізатарка, сустваральніца прэміі «Чырвоны верас». Скажы, калі ласка, на якім этапе зараз гэты працэс ідзе?
4: Прэмія беларускіх кінакрытыкаў «Чырвоны верас» адбываецца раз на два гады. І мы правілі апошнюю прэмію ў лютым гэтага года, таму зараз мы падсумоўваем досвід нашых першых трох ўжо эдыцыяў і прымаем структурнае і стратэгічнае рашэнне датычна наступнай эдыцыі. Гэта можа быць датычна тэрміну рэлізаў фільмаў, якія мы, напрыклад, прымаем у наш доўгі спіс. Гэта можа быць датычна месца правядзення наступнай цырымоніі ўзнагароджання. Гэта можа быць датычна нейкіх фармальных рэчаў. У любым разе зараз мы на падрыхтоўчым этапе, на якім задаем як бы рамку і тыя змены у прэміі, якія павінны паўстаць з наступнай эдыцыі.
3: Ці ёсць у цябе адказ на пытанне, як беларусы ў замежжы, акрамя сваёй наведнасці непасрэдна падзей тэматычных, могуць падтрымаць культуру ў эміграцыі?
4: Ёсць, канешне, у мяне такое ўяўленне, і яно ўзята не выключна, але з вялікім натхненнем з досведу ЗША, дзе вельмі развітая культура падтрымання чагаколвек, не толькі культурніцкіх праектаў, не толькі мастацтва, але і нейкіх дабрачынных рэчаў, шпіталёў, сістэмы аховы здароўя. Але гэтая культура, яна як бы выхоўваецца з дзяцінства, яна вельмі распаўсюджаная. Інстытуцыі, культурніцкія інстытуцыі могуць існаваць пераважна на прыватныя грошы дзесяцігоддзямі, і гэта забяспечвае іх нават пэўнай sustainability, як кажуць, то бок яны адчуваюць сябе ў бяспецы, яны не адчуваюць, што яны мусяць змагацца за гэтыя грошы штодзень. Вядома, што праца вядзецца, але яны не сумеюцца ў тым, што, напрыклад, на наступным годзе яны паўстануць перад пытаннем проста закрыцця сваёй інстытуцыі. То бок гэта выглядае як вельмі распаўсюджаная, разбудаваная, вельмі стабільная сістэма фінансавання, сістэма донарства, сістэма спонсарства, менавіта ад прыватных асобаў, і багатых, і не абавязкова багатых. Я б вельмі хацела бачыць развіццё вось такой асабістай падтрымкі менавіта культуры у беларускім асяроддзі. Мы бачым, што з гэтым паўстае вельмі шмат пытанняў сёння, у тым ліку праз меркаванне бяспекі. Многія беларускія бізнесы, у тым ліку, многія беларускія бізнесы за мяжой маюць свае перасцярогі у тым, каб звязвацца з чымкольвек публічным, таму што яны ўзважваюць свае рызыкі, але ўсё яшчэ я думаю, што гэта магчыма, што пашырэнне гэтай практыкі і гэтай традыцыі магчыма, і што гэта вымагае такой адвакацыі, вельмі шырокай, такой прамацыйнай сапраўды працы з боку культурніцкіх арганізацыяў, з боку тым ліку палітычных структураў, якія адвакатуюць патрэбы беларусаў за мяжой, каб папросту даносіць, чаму гэта важна, чаму захаванне нават нашай ідэнтычнасці і праектаў, ініцыятываў з беларускім тварам важная менавіта сёння, такі крызісны перыяд для нашай краіны і для нашай нацыі.
3: І тым не менш, зусім хутка ўжо сёння адбудзецца чарговы паказ, чарговая карціна. Што менавіта нас чакае, чаму яна?
4: Чаму яна? Таму што гэта абсалютны шэдэўр сусветнага кіно. Ён паказвае мужчынаў, 7 мужчынаў паводле смяротных грахоў, якія здзяйсняюць суд над нацыянальнай гераіняй Францыі, над святой Жаннай Дарк, то бок жанчына, акружаная мужчынамі, якія здзяйсняюць над ёй несправядлівы суд. У пэўным сэнсе гэта феміністычнае кіно, я яго заўсёды так і ўспрымала. Гэта таксама абсалютны шэдэўр з пункту гледжання мовы Карла Тэадора Драйера, як ён перадае гэтую святасць Жанны, безвыходнасць яе сітуацыі і пры гэтым тое, як яна ўспрымае рэальнасць. Гэты фільм быў забаронены ў Вялікабрытаніі праз тое, як у ім паказаныя брытанскія салдаты. Гэты фільм зазнаў цэнзуру каталіцкай царквы ў Францыі. Але трэба сказаць, што арыгінальная версія з монтажом Карла Тэадора Драгера доўгія дзесяцігоддзі лічылася страчанай. І толькі выпадкова ў 80-х гадах дзесьці у паддашы ці ў некім памяшканні псіхіятрычнай клінікі ў Осла была знойдзеная версія з дацкімі субтытрамі, тая, якая захоўвае менавіта арыгінальны монтаж Карла Тэадора Драгера. І мы будзем паказваць менавіта гэтую версію. Гледачы пабачаць дацкія субтытры, не французскія, хаця гэта французскі фільм. І такім чынам пабачыць той фільм, якім ён быў задуманы менавіта рэжысёрам. Я гэта вельмі люблю.
3: Чый акампанімент?
4: Акампанімент фільма напісаў беларускі кампазітар Канстанцін Яськоў.

0: Раніца з рацыяй.
1: І такое прыемнае сонца зараз, а сама раніца свеціць у Беластоку. Таким таксама чакаецца дзень у нашым памежным рэгіёне, хаця ў другой палове дня будуць прыходзіць дажджы, ды заўтра не выключаюць больш ападкаў. Такія вось інфармацыі ад сіноптыку. Такім чынам зараз выглядае прагноз. На перакрыжаванне на памежы ды сумежы акурата Гарадзіншчыны ды Беластокчыны. Невялікі дожджык зараз магчымы, месцамі час ад часу пры дажджы могуць з'яўляцца зусім такія незначныя. Температура паветра зараз плюс 14 у Лебедзі Гародні, таксама 14 у Ваўкавыску, 13 у Беластоку, 12 зараз у Хайнуцы, 13 у Берасцёку, Брыня, 14 у Пінску. Ну а вось увогуле сёння максімальна чакаем плюс 21-23, паўднёва-заходні вецер ды парывы сёння больш адчувальныя. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца ўначы, атмасферны ціск будзе каля нормы. 4 верасня прыходзяць фронтальныя раздзелы, ды няўстойлівая паветраная маса, яны распаўсюджваюцца з заходняй Еўропы. Наперадзе ў нас на выходных, ды заўтра ў пятніцу воблачна з праясненнем, ну таксама дажджы, пра якія я ўжо казаў, ад заўтра ды да нядзелі на тэрмометрах у дзень максімальна плюс 19-20. А таксама зараз дакладна, паўгадзіна засталася да 9 Беларусі, да 8 Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 3 верасня, чацвер. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анджэй Бакуменка, Хентніцкі і Анджэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд – шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру 4 сустрэчы з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі «Сарэнка».
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: І вось така сама раніца, чарговая тэма ўрываецца ў наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тэма нумар адзін для беларусу ў Беларусі. Некады пачатак новых баявых дзеянняў, ды ўцягванню гэтыя працэсы Беларусі. Тое, чым жыве дэмакратычная супольнасць у эміграцыі, у Беларусі зараз цікавіць значна менш. Так кажа дактарант Карлавага універсітэту да прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Парашанкоў. Такім чынам ён ацэньвае сітуацыю.
1: Я не бачу нейкіх істотных зменаў, але фіксую у размовах са сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца нейкі пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое. Нейкае вось такое незразумелае адчуванне там ёсць. Але на мой погляд, з пункту гледжання сістэмы, нейкіх такіх істотных зменаў просто не заўважна. Сістэма падаецца такая стабільная, пры ўсіх сваіх праблемах яна вось як такая, цяжка нават сказаць, як што каціцца сваім вось такім марудным нейкім шляхам далей, але нейкіх такіх істотных зменаў я не фіксую.
2: Якія рэальныя палітычныя ці там дыпламатычныя механізмы ўплыву засталіся ў дэмакратычных сілаў за мяжой сёння, акрамя таго, што вось ёсць сустрэчы на высокім узроўні, заклікі да санкцыяў і так далей.
1: Усё менш і менш гэтых сродкаў уплыву, мне падаецца, іх ніколі ў нас увогуле не было, то бок гэтыя міжнародныя рычагі, яны хутчэй дзейнічалі, можна сказаць, і без нас, таму што, як мы ведаем, асноўная вялікая колькасць санкцый была накладзена пасля таго, як Лукашэнка пасадзіў РНР, а зусім не звязваючы гэта з падзеямі 20-го года пасля вайна, зразумела. Вось менавіта мне падаецца нашыя нейкія, вось я сабе ўсё менш і менш я асамліваю з дэмакратычнымі сіламі, але ўсё ж такі былы чальца каардынацыйнай рады, таму мне падаецца, што ў нас гэтых механізмаў, гэтых рычагоў усё менш і менш. Адзінае гэта проста паказваць насельніцтву ўнутры краіны, што мы ёсць, што мы спрабуем уплываць, што мы думаем пра гэта і што мы ў прынцыпе не адмаўляемся ад тых стратэгій, якія ў нас у прынцыпе ёсць, але рэальных механізмаў амаль не засталося. Кажу амаль, таму што ўсё ж такі гэты міжнародны нейкі ўплыў, магчымасць нейкіх кантактаў, гэта мае значэнне. Калі б гэтага не было, наша сітуацыя агульная беларуская была б значна больш заблытаная і праблемная, чым яна ёсць на сёння.
2: Што ў сённяшніх умовах з'яўляецца галоўным фактарам, які здольны паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі? Гэта эканамічны крызіс, можа, вайна ва ўкраіне, сітуацыя на фронце, ці крызіс унутры самой сістэмы беларускай?
1: Мне падаецца, што крызіс у беларускай сістэме ён ужо перманентны, і таму гэты крызіс ён ніякім чынам не ўплывае. Бо проста змірыліся з тым, што ёсць крызіс, памяняліся правілы гульні і жывем у такой сістэме. Што можа паўплываць? Можа паўплываць канец вайны. То бок, калі б вайна скончылася тым ці іншым чынам і афіцыйна на весь свет было сказано, што ўсё, вайна скончылася, заходнія дзяржавы б на гэта нейкім чынам рэагавалі, Расія б на гэта нейкім чынам рэагавала, можа быць, тады нешта б змянілася і ў рыторыцы Лукашэнкі, што называецца «Всё, перагарнем старонку», ну, нешта такое. Я гэтага не чакаю, гэтага хутчэй за ўсё не будзе, але гэта адзіны фактар, які можа пачаць ланцуг зменаў. Толькі вось некая сапраўдная такая вось рэч. Сканчэнне вайны, таму што, канешне, праз гэтую вайну Лукашэнка пад пэўным ціскам. Лукашэнка не прызнае атакі дронаў на тэрыторыю Беларусі, якія бываюць з расейскага боку. Лукашэнка не прызнае свой удзел у вайне, хаця там часам прыгаворваецца. А калі вайна скончыцца, значна прасцей будзе ўжо дамаўляцца і з еўрапейскімі лідарамі, і нават з тым жа Крамлём ужо будзе крыху іншая рыторыка размоваў.
2: А для палітычных структураў беларускіх, якія знаходзяцца ў замежжы, наколькі эфектыўна?

0: актыўна атрымоўліваецца прадстаўляць інтарэсы тых беларусаў, якія застаюцца ўнутры краіны.
1: Падаецца, асноўная праблема такіх структураў, як, напрыклад, офіс Светланы Ціханоўскай, гэта позняе рэагаванне, да? Заўсёды рэактыўная стратэгія. Замест таго, каб спрабаваць прадугледжваць, што адбудзецца, заўсёды ідзе рэакцыя. Тое самае было з вайной ва Украіне. Офіс абсалютна не чакаў, што гэта пачнецца. Тое самае і зараз. Я не назіраю, каб нейкая стратэгія сапраўдная, зразумелая была на конт падзеяў, як рэагаваць на магчымае заканчэнне вайны і гэтак далей, і гэтак далей. Мне падаецца, што офіс павінен звяртацца па шырокую падтрымку іншых прадстаўнічых структураў, але гэтага ён не робіць, і з-за гэтага будуць пэўныя праблемы. На мой погляд, стратэгіі, якая нам патрэбна, стратэгіі няма.
2: Александр Парашанко перакананы, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць засвацца ў галіне пазіцыйнага крызісу, пытанне легітымнасці рэальных рычагоў уплыву замежных дэмакратычных структураў на сітуацыю ўнутры краіны застаецца адным з самых вострых.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Ігор Чацвер, Беларускае радыё Рацыя. Цэлая раніца з вамі разам з сучым за падзеямі, ды збіраем найважнейшыя каментары. Далі я надаю, што таксама ў нашым эфіры абавязкова прагучаць. Ну а зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 9 Беларусі, да 8 Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: 1 верасня ў Бішкеку на палях саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва прайшлі перамовы прэм'ера Арменіі Нікола Пашыняна і прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. На сустрэчы абмяркоўвалі ў тым ліку магчымае сяброўства Арменіі ў Еўразвязі і перспектывы выхаду краіны з Еўразійскага эканамічнага саюзу. Пуцін сярод іншага сказаў Пашыняну, што Ерэван мае як мага хутчэй вызначыцца наконт вступлення ў Еўразвяз, каб Масква магла зразумець, як развіваць адносіны далей. Ён таксама казаў пра эканамічныя перавагі ад супрацы з Расіяй і іншымі краінамі Еўразійскага эканамічнага саюза, у які ўваходзіць Беларусь. Пуцін зноў заклікаў армянскія ўлады правесці рэферэндум аб вступленні краіны ў Еўразвяз. У адказ Пашынян сказаў, што Ерэван спецыяльна прыняў закон аб курсе краіны на еўраінтэграцыю, каб не праводзіць рэферэндум. Паводле палітыка, размовы аб тэрмінах рэферэндуму цалкам недапушчальныя. Для нас важна, каб у нашай краіне былі альтэрнатывы. Гэта наша законнае права. Але гэта не азначае, што мы незадаволеныя ЕАЭС, хоць там і ёсць праблемы, сказаў Пашынян. Ён дадаў, што прыняўшы закон аб курсе на сяброўства ў еўрапейскім звязі, Арменія не парушыла ніякіх сваіх абавязанняў у рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Як бачым, Арменія, якая вялікай ступені залежная эканамічна і геапалітычна ад Масквы, хоча праводзіць шматвектарную палітыку, не рызыкуючы цалкам адыходзіць ад Расіі. І відавочна, што гэта жаданне Еревана нічым не падабаецца Крымлю. Расія ўжо вяла абмежаванні на малочныя прадукты, агародніну, садавіну, кветкі, алкаголь, ваду і рыбную прадукцыю з Арменіі. Арменія, акрамя Беларусі, самая залежная ад Расіі краіна. Там стаіць расійская ваенная база, Расія прыналежыць мясцовыя энергетычныя магутнасці. Але моцны паварот у бок ад Расіі адбыўся пасля таго, як Масква не дапамагла Арменіі свайму нібыта саюзніку па ваенным блоку АДКБ, калі Азербайджан захапіў Нагорны Карабах. Нагадаем, што і Александр Лукашэнка таксама фактычна пакражаў Арменіі. 29 травня ён увязаў курс Еревана на збліжэнне з еўрапейскім звязам з небяспекай новай вайны. Армянам трэба быць вельмі акуратнымі, каб, барані Божа, не паўтарыць тое, што адбылося ва Ўкраіне. Ва Ўкраіне ўсё акурат гэтак і пачыналася. Вы гэта памятаеце. Даволі недвузначна заявіў Лукашэнка. Пасля пераходу Нагорнага Карабаха да Азербайджану адносіны Лукашэнкі з Пашыняным сапсаваліся максімальна. Не раз паміж імі адбывалася розныя вербальныя сутычкі. Армянскі прэм'ер нават заявіў, што не наведае Беларусь, пакуль ёй кіруе Лукашэнка. Так што можна лёгка прагназаваць, што Лукашэнка падтрымае любыя захады Масквы ў дачыненні да Арменіі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Paris.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Владимир Путин заявляе, што бліжэйшым часам ніякая мабілізацыя абвешчана не будзе. Мужчыну з Беларусі падазраюць у датычнасці да дыверсіі ў аэрапорце Лайпцыгу. У гародні ў беларускамоўныя першыя класы пайшло 16 дзяцей.
2: У студы навінаў Анна Шыкоўская.
3: Расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзярждуму, ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі і на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восені 2022 года, нагадвае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
3: Так само поводле Акцінцюка на технічным і практычным узроўні расійская ўлада рыхтуецца да вяшчэння другой хвалі мабілізацыі.
4: Мы не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
3: Разом з тим український політолог підкреслює, що проводиться активная подрыхтовка для решения об мобилизации и шансы на то, что Путин обвесит другую хвалю мобилизации после завершения выборов вельми высокие. Мужчыну з Беларусі падазраюць у датычнасці да дыверсіі ў аэрапорце Лайпцыгу. Следчыя ўпэўненыя, што ведаюць, хто быў лагістам і інструктарам запланаванага нападу. Пра гэта даведаліся газета «Deutsche Zeitung» і тэлерадыёкампаніі «НДР» і «ВДР». Першым падазраваным лічыцца ўраджэнец Расіі з латвійскім пашпартам. Сцвярджаецца, што ён звязаны з расійскімі спецслужбамі. Паводле следства, пры канцы ліпеня ён прыляцеў у Берлін на пракатнай машыне, прыехаў у Лайпцыг і за два дні да няўдалай дыверсіі пакінуў Нямеччыну з таго самага берлінскага аэрапорту. Мужчыну з Беларусі вылічылі па слядах ДНК, якія знайшлі на адным з дронаў на бляшанце ад кансерваў, напоўненай выбухоўкай, а таксама на антэне, прымацаванай да дрэва каля аэрапорту. Супадзенні знайшліся ў базах Літвы і Фінляндыі, дзе падазраваны, відаць, ужо трапляў у полі зроку праваахоўных органаў за іншыя злачынствы. Адзначаецца, што ў яго таксама ёсць расійскі пашпарт, а прыехаў ён з італьянскай турыстычнай візай, атрыманай у Мінску вясной. Следчыя сумняваюцца, што падазраваных удасца прыцягнуць да адказнасці, бо наўрад яны вернуцца ў еўразвяз. 4 жніўня супрацоўнік лайпцыгскага аэрапорту знайшоў дрон каля ўкраінскага самалёта Н-124. У той жа дзень грузавы самалёт ДГЛ сутыкнуўся, як лічаць следства, з дронамі пасля ўзлёту з таго ж аэрадрому. МУС і МЗС Нямеччыны ўсклалі адказнасць на Расію. 14 жніўня ў полі на захад ад гэтага аэрапорту знайшлі яшчэ адзін дрон, а побач з ім 50 грамаў, як мяркуецца, гексагену. У Берасійскай вобласці працягваецца сістэмны судовы пераслед па крымінальных палітычна-матываваных справах. Асноўная маса працэсаў звязана як з падзеннямі 20-го года, так і з-за вайны ва Ўкраіне, а таксама з абвінавачаннямі ў экстрэмізме. Кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Анна.
5: Констатуем, па-першае, што ўсё яшчэ працягваюцца крымінальныя справы. Людзей дакладна ўсё яшчэ пераследуюць, ўсё яшчэ судзяць. І як мінімум гэта бачна з так званага спіса экстрэмістаў, куды трапляюць менавіта людзі, асуджаныя па крымінальных палітычных справах. Наконт адміністрацыйнага пераследу, цяжэй сказаць пра яго маштаб актуальны, але выглядае, што таксама ў пэўнай ступені ён усё яшчэ прысутнічае.
3: Суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на Берасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца, напрыклад, на тым жа ўзроўні. І нягледзячы на вызваленне палітвязняў, на спад пакуль што не ідзе. Стала вядома, што ў гэтым навучальным годзе ў Гародні ўсё ж сфармаваныя дзве беларускамоўныя клясы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў Кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле словаў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў Ленінскім раёне Гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісалі 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных клясах у абласным цэнтры горадзе, насельніцтва якога складае 365 тысячаў чалавек, у першых клясах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго у першыя класы школа ў Гародні сёлета пайшлі больш за 9 тысячаў першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, ў Гародні з 30 школаў беларускамоўныя клясы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль татальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Нашыя навіны даступныя, а таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само, как выдавляют синоптики, температура поветра сегодня чекается в нашем помежном регионе плюс 21-22, ну а зараз плюс 14 у Лиде Волковыску, у Белостоку Дыхайновца, у Берасте, у Кубрине плюс 15 зараз у Городне, да плюс 15 зараз у Пинску, каля Городне, невеликий дождик, может быть, зараз у этой хвилины. Поднево-заходний ветер, порывы до 12 метров за секунду, а местами, когда я порывы до 14 метров за секунду, повышенная атмосфера. Атмосферны ціск цягам усяго дня ён будзе зніжацца ўначы. Атмасферны ціск будзе каля нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: І тут толькі нагадаю, што гэта трэці дзень верасня, чацвер, суды беларускага радыёрацыя з вамі Улад Грыдніўскі. Я таксама шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну. І наперадзе з вамі таксама абавязкова ў нашым эфіры чарговага госця павітаем.

0: Раніца з рацыяй.
1: Далі таксама працягваецца наш ранішні эфір на Хрэбёрскага радыё рацыя. Юбілей Сакрата. Польскае тэлебачанне пакажа фільм, звяты да 90-годдзя беларускага пісьменніка з-Падляшча Сакрата Яновіча. Аўтар награе працы журналіст Мікола Ваўранюк. Сёння ён госць рацыі. Гутарку вядзе Стась Дадарака.
2: Госць рацыі.
3: Хутка ўжо юбілей Сакрата Яновіча 90-годдзя, і першае пытанне такое асабістае: як упершыню вы пазнаёміліся з ягонай творчасцю і з ім асабіста, і што было раней, можа быць?
4: Я для сябе персанальна падзяляю людзей, якія пазнаёміліся з Сакратам спачатку з творчасцю, а потым з асобай, або тых, якія пазнаёміліся з асобай, а з творчасцю маглі і вогуле не пазнаёміцца. Проста у пэўны час, асабліва ў 90-е гады, на Беласточчыне, думаю, што лічаныя адзінкі не ведалі, хто такі Сакрат Яновіч, нават калі нічога яго не чыталі. Так, я належу да той катэгорыі людзей, якія спачатку прачыталі, можа, не ўсё, але якія пазнаёміліся з тым, што ён піша. У мяне нават захоўваецца такая кніжка. Я на 17-й дзень народзіна атрымаў ад сястры і брата яго першае выданне «Загоны». Ужо раней я яго чытаў, так што яны свядома мне гэтую кніжку падарылі. Памятаю яго такую сенсацыйную аповесць «Карпу Яцвязка і Пушчы», дзе для моладзі напісана таямніца нейкіх манускрыптаў ці запісаў Яцвягаў, мовы Яцвязка, якая прапала, і дзе гэтыя манускрыпты захоўваліся каля возера Зельва. Гэта не каля Зельвы, якая на Гарадзеншчыне, а тут на мяжы з Літвой і Беларусю, на Сувальшчыне ёсць такое возера, ёсць вёска, дзе там Сакрат адпачываў з сынамі. Я паспрабаваў потым чытаць сваім дзецям, гэта не атрымалася. В сэнсе такім, што ўсё ж такі Сакрат Яновіч быў лірык, і яго мініяцюры застаюцца, па-моему, па сёння шэдэўрам, а ўжо завязка акцій нейкай так добра не атрымоўвалася.
3: Мініатуры сталіся ягонай вяршыняй і ў той жа час найбольш запатрабаваным творам.
4: І яшчэ адзін жанр, ён на памежжы так мастацкай літаратуры і публіцыстыкі, эсэістыка яго на польскай мове скіраваная для палякаў. Быў такі час, што фактычна польскай інтэлігенцыі Сакрат Яновіч тлумачыў Беларусь, як гісторію, так і сённяшні дзень. Яго гэтая кніжка эсэ «Беларусь, Беларусь», якая выйшла в афіцыйным выдавецтве у палове 80-х гадоў, дыскутавалася ва ўсіх універсітэцкіх асяродках. Сакрата запрашалі на аўтарскія сустрэчы практычна ва ўсе буйныя польскія гарады, і да сёння яна ў нечым рэзануе сярод польскай інтэлігенцыі. Я цяпер размаўляў, напрыклад, з Кшыштофам Чыжэўскім, стваральнікам і кіраўніком фонду і асяродка пагранічча ў Сейнах, у Краснагрудзе, у гэтым дворку Мілоша, і ён гэтую кніжку называе адной з тых, якія будавалі фундамент іхняй канцэпцыі памежжа, канцэпцыі паразумення з іншымі нацыямі. Таксама паказалі Польшчу неаднароднай, не такой, якой была камуністычная Польшча, дзе за слоганамі там інтэрнацыяналізму, камунізму, справядлівасці, як кажа Чыжэўскі, хаваўся звычайны нацыяналізм. А тут Сакрат адчыняў дзверы, вокны на іншых, на ўсход, у тым выпадку канкрэтна на Беларусь.
3: І ў гэтым сэнсе ягоная постаць раўнаважная з Ежыгідройцем, нават атрымліваецца.
4: Крышку іншай постаццю быў Сакрат. Сакрат з польскай перспектывы тлумачыў палякам Беларусь, а Гідройц тлумачыў палітыку, рэальную палітыку, і тлумачыў, што без вольных, свабодных Беларусі, Літвы, Украіны не будзе свабоднай Польшчы. Ён быў спадкаемцам традыцыі шматнацыянальнай Рэчы Паспалітай. У пэўным сэнсе Сакрат таксама быў спадкаемцам гэтай супольнай традыцыі ці гісторыі Вялікага княства літоўскага і польскай кароны. У тым яны падобныя. Ну, але Ежы Гідройц не займаўся мастацкай літаратурай.
3: Ну,
4: Сакрат
3: так,
4: перш-наперш пісьменнік. Можа, яшчэ падабенства такое на пэўным узроўні, што ён для нас тут на Беласточчыне, для маладых у той час беларусаў быў такой постаццю, такім гуру, такім настаўнікам.
3: Калі вы асабіста спаткаліся з ім?
4: Я першы раз яго пабачыў у ліцэі. Мы яго запрасілі ў Гайнаўку. Я вучыўся тады у гэтак званым польскім ліцэі. Запрасілі мы яго з сябрамі з беларускага ў беларускі ліцэй. Ён прыехаў, мы яго сустрэлі на аўтавакзале. І ён так ішоў, і нас папракаў: так, не спяшайцеся, я ўжо стары чалавек, кажа, а яму на той час было 50. можа 51 год. Так што я ўжо з сённяшняй перспектывы гляджу, што ён быў зусім малады, а ўвесь час не то што прыкідваўся, ён, відаць, вырашыў, што яму пасуе такі імідж старца, мудрага, які нам тут пэўныя веды і пэўныя таямніцы можа здрадзіць.
3: Сапраўды падляскі Сакрату. Ён раскрываў вось гісторыю свайго імя.
4: Наколькі я ведаю, ёсць нават апісанае гэта. Мне здаецца, што гэта ці яго бабуля, ці мама дзесьці з бежанства захапілася антычная гісторыя і там прачытала імя яго. Незвычайнае, але я цяпер таксама гаварыў з настаўнікам гісторыі тут у нас на Падляшы, у адным з ліцэяў у Беластоку, які, дарэчы, напісаў кніжку пра гісторыю крынак і праваслаўнага прыхода ў крынках. То ён казаў, што сям'я Сакрата Яновіча была незвычайная, бо дзесьці там яго праці, прапрадзед, ужо ў 40-е гады 19-го стагоддзя пісаў лісты гарадзенскаму губернатару, там самому цару. Тады крынкі былі пазбаўленыя гарадскіх правоў, і яны гэта адчувалі як тое, што ім забралі асабістыя свабоды, як мяшчанам. Яны дамагаліся вярнуць, і ён выступаў. А іншы продак Яновіча, таксама з такім прозвішчам, як гэты гісторык кажа, што гэта з сям'і, таксама ў царкоўных нейкіх там структурах быў, таксама быў пісьменны, бо ўжо падпісваўся, пісаў нейкія лісты. Так што пэўна ж Сакрат не паходзіў як бы так з мужыцкага роду. Тут былі прынамсі мяшчане і рамеснікі. Яго бацька быў шаўцом, так што, як ён сам потым казаў, у хаце голаду не зналі. Заўсёды быў хлеб і да хлеба, што ў той час і для беларускіх сем'яў не было такое адназначнае.
3: Вы заглыбіліся ў тэму за апошні час, бо я ведаю, што падрыхтавалі фільм, прысвечаны юбілею Сакрата Яновіча. Як адбываліся гэтыя здымкі, каго вы паспелі апытаць, якія месцы наведаць? Я ведаю, што, скажам так, правадніком у свет Сакрата Яновіча там выступае наша сучасная падляская мастачка Малгажатая Дзмітрук.
4: Удалося б не выбіць ці прабіць тое, каб для другого каналу польскае тэлебачанне зрабіць дакументальны фільм пра Сакрата Яновіча. Ну, якраз тут трошкі дапамагло тое, што юбілей, якраз Сакрата 90 гадоў. Тэма настолькі багатая, як сам чалавек, як сам герой. Бо тут можна было па-рознаму падысці і пра яго мастацкую літаратуру, і пра яго як чалавека, моцна звязанага ў Беластоку, ці які пакінуў пра гэты грамадскі аванс, ці пра стварэнне пабудову пасляваеннага Беластоку. Шмат сведчанняў у мастацкім слове таксама, але і ў публіцыстыцы. Урэшце, пра чалавека, які быў не толькі назіральнікам, але удзельнікам і ахвярай у тых пасляваенных працэсаў, дзе яго і паспрабавалі зламаць, і прыйшлося яму падпісваць нейкія там дакументы супрацоўніцтва з тайнай паліцыяй, за што, зрэшты, адпакутаваў яшчэ ў 70-е гады, дзе не мог знайсці на працягу 10 гадоў працы нідзе ў Беластоку.
3: І раскрыў так, гэта фактычна за 5 гадоў да смерці.
4: Так, ужо напрыканцы жыцця. І пра ўсё гэта можна было зрабіць, проста асобнае кіно. Але, ну, я крышку пайшоў такімі слядамі, што значыць, каб людзі гаварылі, героі гэтага фільму, што для іх засталося ад Сакрата. Ну, ніхто, напрыклад, гэтага супрацоўніцтва не крануў, проста. Ну, але ж я не хацеў гэтую тэму кранаць, бо, кажу, гэта тэма на асобны фільм. Бо калі ў гэтых 25 хвілінах я 3 ці 2 хвіліны прысвяціў гэтаму, то баюся, што ў гледача тое і засталося бы проста ў галаве. Ну, але я падумаў, што для мяне важнае пытанне такое, што сёння засталося ад яго творчасці, ад таго, чаму ён нас вучыў, на што мы крышку часам і з чаго смяяліся, чы крышку падсмейваліся, як маладыя не заўсёды слухаліся, што пакінуў па сабе. Падалося, што пра мастака, ну, мастака слова, можа расказаць мастак у гэтым выпадку візуальная артыстка, для якой Сакрат неабыякавы. Яна яго чытае, перачытвае, ведала яго асабіста, таксама да яго мініатураў, ці на аснове яго мініатураў стварала свае першыя працы, свае першыя цыклы, інспіраваныя традыцыйнай культурай падляшча, у якой яна сама вырасла, бо яна народжаная ў Бельску, цяпер прафесарка мастацкай акадэміі ў Варшаве. Таму Малгажата Дмітрук. Я дзякую ёй, што яна пагадзілася прыняць удзел у гэтым праекце. Ну, і так думаў, ну, хто можа расказаць пра Сакрата у чыім жыцці, у чыёй працы, кар'еры ён адыграў важную ролю. Ясна таксама, што там беларускае асяроддзе павінна таксама выказацца. Ну і тут гавораць літаратуразнаўцы, якія і прафесійна, але таксама займаюцца творамі, таму што лічаць варта. Успомнены мною Кшыштоф Чыжэвскі з асяродка пагранічча, які прыязджаў на трыялог, які сябраваў Сакратам, для якога ў пэўны момант 80-е гады кніжкі Сакрата былі брамай на ўсход. Таксама яго сябра пісьменнік з Беластока Ян Камінскі, якому, як сам кажа, часта сніцца Сакрат. І мы так ездзілі, размаўлялі, а я пазнаў Сакрата даўно, так што мой досвед нейкі, мая памяць таксама тут працавала, напрыклад, што зняць у крынках. Я памятаю да сёння яго любімыя сцежкі, дарожкі, якімі ён нас вадзіў там каля такіх скляпоў 19-го стагоддзя на гару Шыбеніца, дзе правдападобна паўстанцаў вешалі, і адкуль панарама крынак вельмі прыгожая. Хаця у часы, калі Сакрат вадзіў, дрэвы былі меншыя, кустоў было менш, было больш відаць гэтага мястэчка. Вось гэтыя размовы плюс архівальныя здымкі. Ну і на шчасце Сакрат жыў тады, калі ўжо тут у нас наш мясцовы тэлецэнтр узнік. Я яшчэ з ім паспеў некалькі размоваў запісаць, зрабіў некалькі рэпартажаў тэлевізійных, так што тут багаты архіўны матэрыял быў, які таксама я скарыстаў у гэтым расповедзе пра Сакрата. Таксама пастараўся, каб гэта не былі толькі навуковыя ці такія сінтэтычныя ці аналітычныя словы пра яго творчасць і жыццё, але таксама дапусціць хацеў эмоцыі, таму там яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сакрата сваім настаўнікам, сваім старэйшым такім сябрам. У іх вельмі цесны быў кантакт, і там у гэтых выказваннях шмат, я б сказаў, пачуццяў, шмат эмоцыяў. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра, афіцыйна, так што...
3: Калі чакаць на прэм'еру?
4: На другім канале польскага тэлебачання 9 верасня.
2: Гость рацыі.
1: І з аўтарам фільма Мікулом Варунюком размаўляў Стась Дадырка, мы таксама працягваем тэму, ды між іншым прыгадаем. 4 верасня спаўняецца 90 гадоў з дня нараджэння выдатнага беларускага пісьменніка і публіцыста спадряшча Сакрата Яновіча. З гэтай нагоды пісьменніца Міра Лукша падрыхтавала для тыднявіка Ніва адмысловы артыкул.
5: Я перш за ўсё яго першы раз чытала раней, таму што мы ў пачатковай школе мы чыталі тэкст Ніву, чыталі на ўроках беларускай мовы. Календары, беларускі календары Байкатоўскі, там былі тэксты Сакрата Яновіча. Быў таксама на сустрэчах у Беласточыне з Віктарам Шведам, Александрам Баршчэўскім, многа вельмі сустрэч арганізавала беларускае таварыства. Калі мяне запрасілі на сустрэчу ў Белавежы, старонцы, і прыехала, вось убачыла тых ужо старых людзей, так, старых масцітых белавежцаў, літаратараў, якім было тады за 30. І быў Сакрат Янович, вось такі 30 пару гадовы з такім вожыкам чорным. Былі маладыя досыць аўтары, якім было, з якіх найстарэйшы быў Віктар Шэт, каму там было каля 50, ці Юрка Валкавыцкі. А рэшта яны былі, ну, для мяне, дзіцяці, практычна, то былі дарослыя, спелыя людзі і аўтарытэты. Як для маладога літаратара, аўтарытэтамі, аўтарамі вядомымі, на якіх я вучылася і чытаць, і пісаць. І вось пасля, калі была ўжо ў ліцэі, атрымала лісты ад Сакрата, ён пісаў да мяне як такога пачаткоўца, аўтарам падабаліся тэксты, і ёсць лістымі захаваны. Ён проста, ну, звычайна пахваліў, зазначыў, што да, падабаюцца тэксты, якія і былі за ўвагі, ці крытычныя, ці іншыя, то лістах так былі. Вядома, было перш за ўсё там вялікае захвочанне напісання. Ну, калі я апынулася, ўжо была студэнткай, Сакрат вельмі дбаў пра мяне з Зоркам Генішам, яны пільнавалі мяне, вадзілі на сустрэчы літаратурныя, вельмі важныя, таму што яны тут дзейнічаў у Беластоку клуб, аддзел Саюза польскіх пісьменнікаў. І яны мяне вось тады пазнаёмілі з аўтарамі, якія пісалі на польскай мове. Але там таксама вось і Сакрат быў, і Ніва, і Белавежа, якая потым стала аддзельнай арганізацыяй, і Беларускае таварыства таксама. І гэта было такое штось, былі тыя людзі, і miejsca i organizacja, gdzie czuwała siebie prosta przychornuta, tak? Ja była prosta ichnim dzieciom. Ja z nimi uczyła się, wielmi dbała, jak pisać dobra pierwszość, odbać promowu i sakrację. Кричав на мене, що я балбачу, правда, захутка. А я кажу, а в закраті лікайтеся так само. А він каже, слухай, як напишеш ти той текст, читай. Це буде та вірш, не думаю, вірш має свою мелодію і так далі, але проза так само, має свою мелодію. І ти, читаючи свої тексти, працюючи над текстом таким чином, ти побачиш, де яка я така, ну, хіби свої бачиш. А гета мені сказав Сократ, уже амаль перед смертю, прийшовши до нас у редакцію, вже тут тепер мені вам місяця, я вже працюю 42-й год у Ніві. Дякую так само і йому так само. Бо там місце було, де пригарнуло всіх творчих людей. Не тільки, до речі, з Білосточин, тому що писали у Ніву і у Біловіжу автори з Білорусі. Теперішні вже, які вийшли у класіку, але справді класики, справді, вони супрацовничали із Ніва, і ми завжди мали у Ніві самі ліпші твори, тому що Юрка Волковицький пильнував гэта 32 гады, коли гэта було громадське літературне видання, так? І воно йшло по всім світі. Ну і тоді, коли між іншим краще навчили мені працювати, і він якраз праз 30 пару годів сказав, прийшовши в редакцію, Міра, тут правда, не тільки талент потрібне, але і працовитість, і праця. І так мені сказав, чи добре, чи ні, але він був з мені радий, так.
6: У свій час я поспіла потрапити у віллу Сократас на
5: цьому
6: годі, напевно, ще. Сфера була видатна. І я вас читаю у вас в артикулі, що ви згадуєте там бенефіс, який відбувався на 65-й годзі його. Яка атмосфера тоді панувала? Чи є зараз хоч щось, нечто подобне? Чи це вже все згублено?
5: У нас це була думка відносно до Сократу, який там називався, це 92-65 років, такий. І пам'ятаю, він йшов по вулиці, і ми там сиділи з картками, бо там Дудко, Бриса, чи ще. Кажу, о, Сократ іде, йому 65, а давайте зробимо бенефіс йому. І так вдалося, скомбінували ми ніякі гроші, бо то, що даром не зробиться. Справді, на тим святі були так само польські автори, і зромадили таку файну імпрезу, в хамі якраз, пам'ятаю, була.
6: Бо у нас акурат виходить на Радіо Рація репортаж про Сократа Яновіша, який ще живий, розважає про люс білоруської мови, що, може бути, не варто було водити тою двох мовою, той же гайнуці, і розважає про саму Білорусь. Як на ваш поніження, що ти справдилися з таких змрочних прочувань? Ось все ж таки, може бути, він десь перегнув, і все не так страшно.
5: Та, по правді, коли б ми одразу стверджили, а це покоління моїх батьків, яке працювало в Ніві, я пам'ятаю, як вони говорили, что после их уже они пошли магикане, и уже ничего, все ничего не будет. Тогда Сократ был такой момент, что дошел, будто вернулся в Ниву, але как бы пильновал слова и там бал про это, и я все познать его просто не в Ниве, а поза Нивой, але в этом осяроде. И они уже руки опустили. Але когда я пришла працювати в Ниве, чую некоторые особи, ну, там секретарки, машиністки, щось між собою по-польську. Як я прийшла, вони так стрепенулися. А каже, учениця Сократа прийшла. Я не... І кажу, ну, це як, не випадає, як по-білоруську не говорити? Між собою просто так. Але то якраз Ніва була завжди білоруська. І...
6: Так само в своїй газеті ви цитуєте Адама Міхніка і Євгена Кабаца. І зрозуміло, що, напевно, таких особ було б більше, бо шмат хто дійшов. Можемо назвати всіх цих людей, у тому ліку Сократа Яновича, інтелектуалами, а якими? Подляжськими, польськими, білоруськими?
5: Так, я б назвала їх європейськими, а навіть ширей. Тому що якраз це, що колись назвав своє видання Янка Чеквін, так само вже світлої пам'яті, Термопіле. Але Термопіле, це не значить, що місце, де тих 300 загинули, а далі кров. Ні, це гарячі вороти. Це місце, де весь час горить огонь, де це розвивається. Тому тих 300, чи там більша кількість не тому, вони змагаються, але не тому, що відають, що загинуть, що вони зроблять, це застанеться, і це огонь, який весь час трапляється і живе так. Радше вороти, де весь час гарить огонь, але який не спалює, він просто греє нашу землю.
1: І тут толькі нагадаю, што паслухаць асабістую ўспаміны калег і блізкіх пра літаратурны шлях да жыцця Сакрата Яновіча можна будзе 4 верасня ў Беластоку. Вечара на памяці да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка пройдзе ў клубе «Змена клімату» на вуліцы Варашаўскай.
0: Раніца з рацыяй.
1: А Хараберскага радио рацыя, таксама далей мы працягваем наш эфір. 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасцельбе, Падалеска, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Што сказаць вам, шаноўныя, пра надвор'е за цяперменнай воблачнасцю сёння ва ўсім нашым памежным рэгіёне, хаця паведамляюць сіноптыкі, што заўтра, ды таксама на выходных, больше чакаем дажджу. Ну але што ж, гэта ў нас наперадзе. Сёння сапраўды троху аблоку ёсць на небе, але зусім-зусім не крыты. Тычна ў дзень тэмпература паветра чакаецца плюс 21-23, зараз 15 у Лідзі, Ваўкавыску, Беластоку, у Хайнаўцы, 16 зараз у Гародні, 15 у Берасці, у Кубрыні, ды 16 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер, парывы да 12 метраў за секунду, а месцамі ў дзень парывы нават і чакаем і мацнейшыя сёння. Павышаны атмасферны ціск, ён знішаецца, уначы будзе каля нормы. Ну і таксама, што там далей? 4 верасня прыходзяць фронтальныя раздзелы, ды няўстойлівая паветраная маса, якая распаўсюджваецца з заходняй Еўропы. Воблачна з праясненнямі, большая верагоднасць, чакаем дажджы месцамі. Вецер заўтра паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай ды ўдзень парывісты. Уначы ды раніцай месцамі таксама слабы туман, а заўтра ды да нядзелі на термометрах. У дзень максімальная тэмпература паветра плюс 19, плюс 20.
7: Спортэкспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
8: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларускі нападаючы Катавіцы Ляш Курын увайшоў у лік намінантаў на званне найлепшага футбаліста жніўня ў польскай экстракласе. У мінулым месяцы форвард правёў 4 матчы ў рамках польскага чэмпіянату, у якіх адзначыўся 5 забітымі мячамі і падняўся на другое месца ў спісе найлепшых бамбардзіраў элітнага дывізіёна. У гульні 6-га тура супраць гур Шкурын аформіў пераможны хет-трык. А выніка гэтага матча 27-гадовы гулец быў прызнаны найлепшым футбалістам тура, а таксама патрапіў у сімвалічную зборную. Пазначым, што для нападаючага гэта другое траплянне ў лік найлепшых гульцоў тура ў цяперашнім сезоне экстракласы. Раней ён уключаўся ў 11-ку найлепшых па выніках другога тура. Усяго на рахунку форварда ўжо 7 галоў у складзе польскага клуба ў гэтым сезоне. У матчы 1-32 Кубка Польшчы па футболе Плоцкая Вісла беларускага паўабаронцы Глеба Кучко з лікам 3-2 перамагла на выездзе прадстаўніка 4-га дывізіёна Вікенд з Лузіна. Беларус выйшаў на поле на 64-й хвіліне. Беларускі нападаючы Герман Баркоўскі пакуль не можа згуляць за чэшскі Градзец Кралаві з-за адміністрацыйных праблем. Футбольная рэгістрацыя гульца аформленая, аднак для выступлення ў Чэхіі яму патрэбны асобны дазвол на знаходжанне і працу. Дакументы, выдадзеныя ў Польшчы, не падыходзяць. Мы хацелі нападаючага такога тыпу, таму пайшлі на гэты крок, хаця разумелі, што з адміністрацыйнага пункту гледжання ўсё б дасклада. У футбольным плане ён зарэгістраваны. Мы падалі заяву ў міністэрства і чакаем рашэння, ці зможа ён за нас гуляць, заявіў спартовы дырэктар клуба Пётр Паезны. У Градзец Кралаві не ўпэўненыя ў станоўчым выніку і ўжо шукаюць альтэрнатывы да закрыцця трансфернага акна 8 верасня. На гэтым фоне Баркоўскі можа вярнуцца ў чэмпіянат Польшчы. Цікавасць да форварда праяўляе Заглем без Любіна. У адказ на вайну, якую з 24 лютага 2022 года працягвае Расія ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, у Чэхіі уведзена агульная забарона на выступленні спартоўцаў з Беларусі, а ў выпадку з Баркоўскім сітуацыю пагаршае яго статус гульца зборнай. Нагадаем, чэшскі клуб абвясціў пра трансфер Баркоўскага з польскай Пушчы з Непаломец 19 жніўня. Мінулы сезон форвард правёў у арэндзе ў Глівіцкім Пясце, забіўшы 4 мячы ў 31 матчы экстракласы. Учора былі згуляныя перанесеныя матчы 15-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе з удзелам каманд, якія бралі ўдзел у еўракубках. Віцебскі МЛ згуляў у нічыю з Бабруйскай Белшынай 1-1. Галамі абмяняліся Басіку Дыябата ў Гусей і Александр Шведчыкаў у Шыннікаў, а таксама Дынама Менск разграміла Наваполаўскі Нафтан з лікам 5-1. Нападаючы мінскай каманды Карэн Варданян аформіў дубль. На 19-й хвіліне ён рэалізаваў пенальці, а на 36-й забіў пасля перадачы Фаваза Абдулахі. Да гэтай сустрэчы Варданян не забіваў у вышэйшай лізе на працягу 8 матчаў запар. Астатнія галы забілі Абдулахі.

0: ведаецца свайго суперніка ў другім раўндзе лёсавання, якое адбудзецца заўтра. Вызначыліся фіналісты хакейнага кубка Салея 2026. У вырашальным матчы турніру ў Жлобіне сустрэнуцца салігорскі Шахцёр і смаленскі Славуціч. У першым паўфінале гарнякі дома разрамілі Гомель з лікам 7-2. У другім паўфінале Славуціч на выездзе абыграў жлобінскі Металург з лікам 6-3. Такім чынам Шахцёр і Славуціч будуць змагацца за трафей 6 верасня. Для салігорскага клуба гэта будзе чацвёрты запар фінал кубка Салея. У 2023 годзе Шахцёр саступіў у вырашальным матчы Віцебску 1-2. У 2024 і 2025 прайграў менскаму юнацтву 3-4 і 1-2 адпаведна. Славуціч упершыню згуляе ў фінале Кубка Салея. 21-гадовы беларускі брамнік Павел Майсевіч возьме ўдзел у лагеры навічкоў Вегаса, які пройдзе ў Сан-Хасэ з 12 па 15 верасня. У кэмпе навічкоў хакеіст будзе гуляць пад нумарам 83. Гулец быў выбраны Вегасам на драфце НХЛ 2024 у трэцім раўндзе пад агульным 83 нумарам. У 2024 годзе ён дэбютаваў за зборную Беларусі. БНТУ «Белас» абыграў «Гомель» у матчы за суперкубак Беларусі па гандболе сярод жанчын з лікам 37-33. Гульня прайшла ў Маладэчне на арэне СРЦ «Алімпік» 2011. Розыгрыш суперкубка адбыўся ў пяты раз. Для БНТУ «Белас» гэта другі суперкубак у гісторыі клуба. Першы быў выйграны ў 2024 годзе. У «Гомеля» тры трафеі на рахунку ў 2022, 2023 і 2025 годах. У мінулым сезоне БНТУ «Белас» таксама выйграў чэмпіянат і кубак Беларусі, а гамяльчанкі заваявалі срэбра чэмпіянату Беларусі і дайшлі да фіналу Кубка Беларусі. Такім чынам, каманда Канстанціна Шараварова зараз валодае усімі трыма галоўнымі трафеямі. А тым часам учора стартаваў новы сезон мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе. Магілёўскі Машэка абгуляў БДУ ФК СКА з Мінска з лікам 39-28. Дзеючы чэмпіён Беларусі берасцейскі БГК імя Мяшкова перамог МАЗ Оршу з лікам 38-31. СКА ў Мінску з лікам 38-30 абгуляў МАГ з Менскай вобласці. А таксама гарадзенскі Кронан быў мацнейшым за Гомель з лікам 37-30. Першы суверэнны чэмпіянат Беларусі прайшоў у 1992 годзе, а яго трыумфатарам стаў Мінск СКА. У яго актыве яшчэ 10 тытулаў. А рэкардсменам па колькасці перамог у чэмпіянатах краіны з'яўляецца БГК. Іх 17. 25-гадовы беларускі разыгрываючы Ягор Кавалеўскі падпісаў кантракт з клубам «Погань» са Шчэціна з другога дывізіёна чэмпіяната Польшчы па гандболе. Гулец з'яўляецца выхаванцам Менскага СКА. Чатыры апошнія гады ён выступаў за магілёўскага Машэку. Савет Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту дапусціў беларусаў і расейцаў да спаборніцтваў у сезоне 2026-27 гадоў у нейтральным статусе. Пасля нядаўніх рашэнняў Міжнароднага алімпійскага камітэта па гэтым пытанні савет арганізацыі разгледзеў сітуацыю і вырашыў, што спартоўцам і дапаможнаму персаналу дзвюх краін можа быць прадастаўлены доступ да спаборніцтваў арганізацыі пры ўмове падпісання імі дэкларацыі пра нейтралітэт, якая заснавана на шэрагу прынцыпаў, устаноўленых нашай арганізацыяй. Выкананне гэтых прынцыпаў будзе пастаянна кантралявацца, а ў упадку іх парушэння прадугледжаны санкцыі. Удзел спартоўцаў абмяжоўваецца індывідуальнымі спаборніцтвамі і пры ўмове, што не будзе выкарыстоўвацца ніякая дзяржаўная сімволіка, такая як сцягі, гімны або форма, і спартоўцы таксама павінны адпавядаць усім дзеючым антыдопінгавым патрабаванням, гаворыцца ў заяве Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Слухай нас у інтернеце racia.com.
1: І так само з вами далі. Новий навчальний курс Білостоку розпочався з дня простих викликів. Для білоруської едукації у школі номер 4 імені Сибіряков знову бракує учнів. Проблема комплексна. Місцева білоруська меншість не спішається давати дітей на занятки, робячи вибір на користь заміжних мов. У той же час діти нових емігрантів сутикаються з бюрократією. Поводили закону, відвідують уроки мови меншості можуть тільки ті, хто має польське громадянство. Про непростий старт навчального року каже наставниця білоруської мови Ганна Плещинська.
2: У гэты навучальны год я іду з таким змяшаным настроем. І радасна, і сумна. Ужо третій год запар не набіраецца неабходныя 7 чалавек для таго, каб рушыў першы клас самастойна. У сувязі з гэтым аб'яднаныя першая, другая, трэцяя класа. Уяўляеце, як гэта выглядае? І гэта выклік для мяне, як для настаўніцы, і для дзяцей таксама. Не вельмі спрыяльная сітуацыя. Радасна, што дзеткі застаюцца і далучаюцца, вучацца. Я таксама хацела б нагадаць, што да нас можна далучыцца на любым этапе. Дастаткова скласці да 30 сакавіка дэкларацыю ў сакратарыяце школы і у любы клас чакаем і запрашаем. Таксама наша школа ў гэтым годзе мае гонар арганізаваць трэці этап баявуцкага конкурса па беларускай мове. І адразу пахвалюся, што ў мінулым годзе мой вучань стаў лаўрэатам, пераможцам гэтага конкурса.
3: Можам назваць яго?
2: Ганаруся.
3: Віншуем, канешне, таму што сапраўды цяжкавата працаваць, бо год таму сапраўды гаварылі за мі, што нам трэба працаваць з розумі сумяшальнымі класамі. Па вашых назіраннях за гэты год дзеці засталіся, і як вам увогуле лёгка даецца сам працэс, і ёсць нейкія вынікі гэтага ўсяго? Ці вучні розных класаў у адным месцы з вамі?
2: Ведаеце, я стараюся, і мы разам з дзецьмі знаходзім, канешне, адказы на ўсе гэтыя выклікі, але сітуацыя, калі кожны год перамешваюць класы, як, напрыклад, у гэтым годзе ў мяне вучылася вучаніца другі і трэці клас, так, зараз ужо чацвёрты клас, і гэта ўжо сярэдняя школа, то яны павучыліся з шостай класай, бо пятай няма. А вучаніца, якая вучылася з намі, яна вымушана была далучыцца да першай, другой, трэцій. Гэта толькі на год сітуацыя, бо праз год яна зноў да нас вернецца. І не ведаю, ці гэта добрая сітуацыя. Мне падаецца, што гэта не вельмі добрая сітуацыя, найперш для вучаніцы нашай. Так, то што яе перакідваць. Вось. Не будзем толькі пра сумныя, пра складанасці. Нагадваю, у нас заняткі адбываюцца у цікавай форме. Мы вучым песні, вучым вершы, удзельнічаем у конкурсах рэцытаторскіх, выходзім у музеі, выхады розныя робім. То бок стараемся так разнастаіць нашу форму навучання і зінтэграваць, каб, да, таму што класы атрымліваюцца у нас усе зінтэграваныя, то бок трэба нейкім чынам даваць рады і з праграмы навучання, так, і каб дзецям было цікава. Нагадаю таксама, што ў нас працягваюцца, і мы плануем заняткі па аўторках тэатральныя разам з дзецьмі пад кіраўніцтвам прафесіянальнага актора. Цягам года мы рыхтуем спектакль на беларускай мове, які пазней паказваем, так, напрыканцы навучальнага года. Скажу шчыра, я мару пра тое, што дырэкцыя калі-небудзь знойдзе сродкі, каб адрамантаваць культурны склеп. Гэта такое невялікае памяшканне пры школе, прастора, якую калісьці заснавала мая папярэдніца, настаўніца беларускай мовы Аліна Вауранюк. Там была невялікая сцэна, было крыху больш прасторы, таму што цяпер усе нашы тэатральныя заняткі адбываюцца ў маленькай залі, в зале 20 метраў. Вось, часам мы выходзім на калідор. Хацелось бы мець крыху больш прасторы, і каб і дзецям, і нам гэта заняткі было больш комфортна праводзіць. Вось. І я спадзяюся, што дырэкцыя калі-небудзь прыхіліцца, адрамантуе склеп, і мы зможам туды вярнуцца.
3: Хто можа хадзіць на заняткі? Па беларускай мове, напэўна, толькі грамадзяне Польшы, так, дзеткі? А вось на тэатральны гурток, ці могуць грамадзяне Беларусі, дзеці, якія вучацца ў школе, гэты толькі ці іншых далучацца?
2: На беларускія заняткі ходзяць, канешне, дзеці па-ранейшаму. Толькі тыя, што маюць грамадзянства польскае. На жаль, па-ранейшаму дзеці з дыяспары не могуць далучацца, нягледзячы на вось такую сітуацыю з недаборам у класы. Дзеці з дыяспары, які хацелі б вучыць беларускую мову, яны не могуць далучацца да нашых заняткаў. Але на тэатральныя заняткі можна прыходзіць апісвацца.
3: Согласна, що така тенденція, що батьки, може бути, забирають дітей, за того, що треба вчити якісь інші мови, ту ж саму німецьку, ці вже люди, які прийшли на білоруську мову, так і залишилися.
2: Тут уже старші класи, я б так сказала, у сьомих класах, то хоча й вибір самих учнів. Батьків, звісно, так само, але вже достатково дорослі діти, тому тут уже учні вирішають. Ці не хочуть вчити німецьку мову, і вона їм більше так придасть у житті, ці все ж таки вони залишаються і хочуть вчити білоруську мову, яка для їх родна, так, у принципі, повинна лічитися своя. Ситуацію маємо таку різну, тому що у мене три учні сішли вчити німецьку мову, але три учні повернулися, щоб протягувати вчити білоруську мову.
3: Подарення Ганни, це придається у вашій праці? Той шиток, що видали в минулому році, який вийшов при підтримці програми Art Power, було бачно, що таке нове цікаве видання. Це вже все розійшлося, як у праці ці придається, ці будуть протягувати далі такі ось проєкти?
2: Зрозуміло, це шиток я видавала для, найперше, для наших дітей, для своїх, для яких я веду навчання, тому, звісно, я його використовую в праці, але він найбільш розходиться серед діаспори, купляють.
3: А у вашій праці?
2: У моїй праці, звісно, так, так. Я використовувала його у минулому році і планую, звісно, у цьому році, тому що для других, третіх класів, коли ми починаємо вчити літери, ніякі задання, то придається, да.
1: І тут таки нагадаємо, Білосоцької школи номер 4 ім'я Собіра так само працюється набору театрального гурту, де паза класної ініціативи, які відкриті для усіх дітей, незалежно від громадянства. 10 хвилин зараз застається до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Будемо з вами разом далі.
0: Білоруська радіорація. Рація.ком

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Немеччына перадасць у краіне новыя пакеты супрацьпаветранай абароны. Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Ён быў еўрапейскім інтэлектуалам. Міра Лукша пра спадчыну сакрата Яновіча.
2: Студы наведаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Нямеччына перадасць Кіеву новыя пакеты супрацьпаветранай абароны ўжо ў гэтым месяцы, а Кіеў і Берліне фіналізуюць пагадненне па дронах. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Ён таксама абмеркаваў з нямецкім канцлерам Фрыдрыхам Мерцам расійскую атаку на аэрадром у Лайпцыгу і прапанаваў Нямеччыне украінскі досвед у супрацьдзеянні такім пагрозам. Таксама стала вядома, што ва Украіне будуць уведзены два ўзроўні трывогаў, жоўты і чырвоны. Размеркаванне пагрозы па іх будуць штотыдзень вызначаць адпаведныя структуры. Змены звязаныя з мэтай барацьбы з новай расійскай тактыкай па прымяненні беспілотнікаў для знясілення грамадзянскага жыцця ў гарадах. Базавым для жоўтага ўзроўню будзе налёт дронаў, для чырвонага ракетная небяспека, у тым ліку пагроза балістычных нападаў, а таксама масіраваныя атакі. Для розных ўзроўняў будуць гучаць розныя сігналы абвесткі. Таксама павінны дапрацаваць дыферэнцыяцыю трывог, каб абвяшчэнне трывогі і рэагаванне было менавіта ў той часці мясцовасці, дзе аб'ектыўна ёсць пагроза. Падчас жоўтага ўзроўню ў Кіеве будзе працаваць зялёная галіна метро. Таксама ў сталіцы Украіны скароцяць каменданцкую гадзіну. Аналагічнае рашэнне будзе прапанавана іншым гарадам. Магчымы пачатак новых баявых дзеянняў і пагроза ўцягвання краіны ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі абмеркавання ўнутры Беларусі. Пры гэтым адзначаецца значнае зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структураў эміграцыі, адзначыў дактарант Карловага ўніверсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі, былы сябра каардынацыйнай рады Александр Паршанкоў.
4: Я не бачу нейкіх істотных зменаў, але фіксую у размовах са сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца нейкі пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць здзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
3: Александр Паршанкоў перакананы, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць заставацца ў стане пазіцыйнага крызісу. Пытанне легітымнасці рэальных рычагоў уплыву загранічных дэмакратычных структур на сітуацыю ўнутры краіны застаецца адным з самых вострых. Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. На гэты раз у яго трапілі старонкі ў тэлеграме расійскіх апазіцыйных палітыкаў Леаніда Волкава і Ілі Яшына. Сярод іншага, ў апошніх паведамленнях палітыкі заклікаюць расійцаў галасаваць супраць прапуцінскай партыі «Єдзіная Расія» на выбарах у Дзяржаўную Думу. Ён быў еўрапейскім інтэлектуалам. Міра Лукша пра спадчыну сакрата Яновіча напярэдадні юбілейнай сустрэчы ў Беластоку. Пісьменніца, журналістка Міра Лукша, якую называюць адной з вучаніц сакрата Яновіча, узгадвае яго не толькі як аўтара і публіцыста, але і як чалавека, які падтрымліваў маладых творцаў. Сустрэча з мэтрам, яго ўвага і настаўніцтва сталі для яе важнай часткай уласнага літаратурнага шляху, кажа Міра Лукша.
5: Я перш за ўсё яго першы раз чытала раней. У школьнай школе мы чыталі тэкст. Была ўжо ў ліцэі, атрымала лісты ад Сакрата, і ён пісаў да мяне як такога пачаткоўца, аўтарам падабаліся тэксты, і яшчэ лісты мне захаваны. Пахваліў, і былі заўвагі. Была студэнткай, Сакрат dbał pro mnie z Jurkiem Geniuszem, oni pilnowali mnie, wodzili nas u streć literaturnej.
3: Gaworoczy pra Sokrata Janowicza i jego współczesnika Umiera Lukša podkreśliwają masztab tej generacji, ludzi, jakie stwarali białoruską kulturę Podlasza i jednocześnie byli europejskimi intelektualami, odkrytymi do szerokiego kulturnego kontekstu.
5: Ja bym nazwała ich europejskimi, a nawet szerzej, dlatego, że jak raz Geta Przykaleśna nazwał swoje wydanie Janka Czekwin, tak samo, że świetlej pamięci, Termopile, ale Termopile, Geta nie znaczy, że to miejsce, gdzie tych 300 zaginuli, a dali krow. Nie, Geta raczej wroty. Jest czas, garyć, ahoń, Geta rozwijaje się.
3: Больш пра Сакрата Яновіча, яго асяроддзе, літаратурнае жыццё і асабістыя ўспаміны яго калег можна будзе пачуць 4 верасня ў Беластоку на вечарыне памяці пісьменніка, прымеркаванай да 90-годзя з дня яго нараджэння. Месца правядзення клубы «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Уваходы вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перамена вобучна сёння наперадзе ў нас цягам усяго дня. Вось заўтра да навагоднага больш дажджу чакаем. Так, прынамсі, зараз вынікае з інфармацыі сіноптыкаў. У дзень сёння максімальная тэмпература паветра плюс 21-23, зараз 16 у Лідзе, 17 у Ваўкавыску ды Гайноўцы, у Берасці, у Кобрыне, у Пінску, 18 у Гародні ды таксама у Беластоку. Паўднёва-заходні вецер, парывы да 12 метраў за секунду, месцамі могуць быць мацнейшыя парывы да 14. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца. Уначы атмасферны ціск будзе ў нашым памежным рэгіёне каля нормы. Васоля беларускага радыёрацыя. З вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня вам жадаю. Ну і таксама да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 3 верасня. У такі ж дзень 301 года была заснавана Сан-Марына, калі дакладней святлейшая рэспубліка Сан-Марына, малая анклаўная дзяржава ў паўднёвай Еўропе на паўночным усходзе Апенінскага паўвострава, акружана тэрыторыяй Італіі. Размешчана на паўночна-ўсходнім падножжы Тоскана-Эмілянскіх Апенін на схілах узвышша Тытан. Плошча крыху больш за 60 квадратных кіламетраў, насельніцтва каля 32 тысяч чалавек. Яшчэ каля 20 тысячаў грамадзянаў Сан-Марына пражывае за межамі краіны ў Італіі, Францыі ды США. Афіцыйная мова – італьянская, рэлігія – каталіцызм. Афіцыйны каляндар – грыгарыянскі, але ўжываецца таксама мясцовы каляндар, які пачынаецца акурат ад 301 года. Паводле падання, Сан-Марына заснавана каменячосам, хрысціянінам Марына, уцікачом ад рэлігійнага пераследу, які пасля быў прылічаны да святых, адтуль прыстаўка «сан». Ён заснаваў рэлігійны ордэн на гары Тытан. Падчас набегаў варварскіх плямёнаў на Рым узнікла ў пячоры хрысціянская абшчына, умацавала схілы гэтай гары мурамі ды валамі. Сан-Марына лічыцца найстаражытнейшай з сучасных дзяржаў Еўропы.
0: Нагоднік.
2: 3 верасня 1914-го амерыканка Мэры Фелпс Джейкобс вынайшла бюстгальтер. Першы ўзор яна змайстравала з дапамогай служанкі з насовак і запатэнтавала сваё вынаходства ў 1915 годзе. Усе жанчыны ў гэтыя часы насілі гарсэты і спачатку такі бясспінны станік поспеху не меў. Але прадпрымальны муж вынаходніцы, які працаваў у гарсэтнай фірме, прапанаваў сваім гаспадарам навінку. Яны і набылі ў Мэры патэнт за $1,500. Гэта былі прыстойныя па тых часах грошы, бо, напрыклад, за $260 тады можна было купіць аўтамабіль. Вытворчасць бюстгальтараў прынесла кампаніі за першыя 30 гадоў продажаў 15 мільёнаў даляраў.

0: Фельетон рацыі.
1: Кепскі стан грамадскіх туалетаў, гэтая беда, здавалася б, мусіла застацца ў савецкіх і ранне-постсавецкіх часах. У сучасным свеце грамадскі туалет з унітазам, туалетнай паперай, умывальнікам, мылам і сушылкай для рук рэч такая ж звычайная, як мабільны тэлефон, асабліва калі гаворка ідзе пра вакзал. І ў сучасным роботызаваным свеце аплата туалета таксама не мусіць быць складанай. Тэрмінал, картка, тэлефон – усё прыдумана не ўчора. Але, як аказалася, не ўсюды. У Менску яшчэ можна знайсці туалет без археалагічнай экспедыцыі. А вось у рэгіёнах пачынаецца сапраўдны квест. Пасажыры міжгародніх аўтобусаў абураныя сістэмай доступу да прыбіральні на аўтастанцыі ў Докшыцах. Спачатку там трэба знайсці касу аўтастанцыі, дзе прадаюцца не толькі квіткі на транспарт, але і ў прыбіральню. Потым трэба заплаціць за прыбіральню, пасля чаго атрымаць запаветны ключ ад мужчынскага ці жаночага туалета. І затым, зразумела, ключ трэба вярнуць у касу. Усё гэта асабліва зручна для пасажыра, калі ягоны аўтобус стаіць 5 хвілін. Сучасны падыход, можна сказаць, навідавоку. У 21-м стагоддзі мы навучыліся аплачваць паркоўку са смартфона, замаўляць ежу з роботам і размаўляць са штучным інтэлектам. Але каб патрапіць у прыбіральню ў Докшыцах, чалавеку патрэбны ключ, які знаходзіцца ў касе. Падобная сістэма, паводле водгукаў беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў, існуе і ў іншых беларускіх рэгіёнах. Застаецца толькі спадзявацца, што аднойчы беларускі сервіс нарэшце стане зручным і зразумелым.

0: Бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Вітаю вас. У ефіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами Аліна Андрыевіч. Сёння мы абмяркуем дні незалежнасці Беларусі, а іх у нас цэлых тры. Як прыйшлося за іх змагацца і катораму аддаць перавагу з лідарам нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь», депутатам 12-го склікання Зяноном Пазняком.
2: Па-першае, хацелася б удакладніць і для нашых людзей, для беларусаў, у нас атрымліваецца тры дні волі незалежнасці нашай рэспублікі. Як людзі разбяруцца? Звычайна адзін святкуюць, тая ж Польшча, ці там Вялікабрытанія, ці Нямеччына, а ў нас цэлых тры: 25 сакавіка, 27 ліпеня і 25 жнівня. Расстарце, калі ласка, акцэнты. Што і як трэба святкаваць і чаму?
3: Мы у сваіх святах адлюстравалі ход нашай гісторыі, ход барацьбы за незалежнасць. Так было шмат таких краінах. Так было на Украіне. Яны таксама ў 18-м годзе незалежнасць. Ну, тым не менш, яны святкуюць 24-й. Так было ў Літуве. У іх таксама была незалежнасць, па-моему, 16 лютого. І гэта нармальна. Яны выбіраюць адзін дзень, таму што у іх прасейшая была гісторыя. А ў нас гісторыя складаная. У нас гісторыя была пад акупацыяй, у нас гісторыя весь час барацьба выжывання, у нас тыя заваёвы незалежнасці, якія ад самого пачатку пачаліся, трэба было весь час абараняць, весь час за іх змагацца. Таму усякі прарыв, ён для нас гістарычна важны. І таму вельмі добра і вельмі правільна, што мы адзначаем гэтыя этапы нашай незалежнасці. Яны взаємазвязаны. Без аднаго этапа не быў бы другі, без другого не быў бы трэці. Ось, таму гэта хорошы падыход, правільны падыход, гістарычны, і тое, што ў нас гэта адзначана, гэта важна для нашага народа, што людзі часцей будуць памятаць пра незалежнасць, што гэта значыць, якая гэта каштоўнасць, што гэтаму пагражае. Таму тут усё правільна. А што датычыць сутнасці, то першы дзень незалежнасці, ці як мы на яго называем дзень волі, гэта 25 сакавік 18 год, 1918. Што это азначае? Это азначае, што ўпершыню на ўсім свеце было прадэкларавана і засведчана і аб'яўлена аб незалежнасці новай нацыі. Беларусь, новае слова было, і для самых беларусаў, это новую назву, якую мы ўзялі. Это таксама не навіна, это і Расія ўзяла новую назву, і Жемайці ўжыла назву Літва, і Іран ўзяў назву Ірана, сусветныя ж персы вядомы, хаця это іхная назва. Это шмат якія краіны бяруць, а цяпер у паўднёва-ўсходняй Азіі, так там ледзь не кожны год мяняецца. Вот, это нармальны працэс. Дык вот, у 18-м годзе на ўвесь свет было заявлена, што з'явілася незалежная дзяржава, незалежная нацыя, якая ўтварыла сваю дзяржаву і аб'явіла пра сваю незалежнасць. Это была дэкларацыя. У час нямецкай акупацыі. Это ўвогуле подзвіг, ведаючы ўсю перыпетыю, як это было цяжка, тады ішла вайна, але нашы палітычныя геніі, нашы героі гэта зрабілі. Акупацыя была, не далі магчымасць зрабіць паўнацэнную дзяржаву. Просто не дазволілі ствараць міністэрства немцы. Только міністэрства культуры і міністэрства, якая звязана з адукацыяй. Адкрылі там шмат школ, 3,5 тысячы беларускіх, пачатковых, адразу пачалося ўсё. А ўсё астальное, проста і гандаль, ўсё не было дазволена. Вайна была. І гэта унікальны выпадак, што пад акупацыяй насуперак немцам удалося аб'явіць аб незалежнасці дзяржавы. Гэта дэкларацыя вельмі важная, таму што для народа беларускага гэта быў узняты сцяг. Гэта абазначала перамогу беларускай нацыянальнай ідэі. Быў узняты сцяг, і перспектыва ўжо была ясная. Вот гэтай дарогай трэба ісці. Вот што азначала для нас 25 сакавік 18 года. Без гэтай дэкларацыі, без гэтай незалежнасці, без падняцця гэтую сцягу, далейшого шляху просто не было б. Таму гэта важнейшая дата нашай незалежнасці.

0: пісьменнікаў, некаторыя аддзелы навукі былі да аднаго чалавека вынішчаны. І гэтае пакаленне было знішчана. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага ішла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17 годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторыя Беларусі ў школах, вывучалася гісторыя Расіі, Савецкага Саюза так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Это пакаленне ўжо новае, ўжо практычна два пакаленні былі. Яны нічога не ведалі ні пра БНР, ні пра незалежнасць Беларусі, ні пра чырвона-белы сцяг, ні пра Луцкевічаў, ні пра цёт, ну нічога не ведалі. Былі лапці і былі сяляне, а бальшавікі прынеслі шчасце. І пра рэпрэсіі нічога не ведалі, і не ведалі пра курапаты, што столькі магіл было, нічога не зналі. І таму, калі вот былі адкрытыя курапаты, это як атамная бомба для людзей здарылася. Пакаленне не ведала. І вот у гэтай сітуацыі увесь друк, усе сродкі масавай інфармацыі, тэлебачання, газеты, усё ў руках камуністаў, уся прапаганда ў іх. З'яўляецца народны фронт. Як мы можам давесці да 10-мільённага народа вот тое, што ад іх скрылі, вот это, што трэба незалежнасць, як за змагаліся, як была БНР утворана, ўсё. Як это данесці да ўсёга народа, калі няма інфармацыі? Нам заткнуты рот. Трэба было нешта рабіць. Мы чыталі лекцыі, мы ездзілі. Для гэтага трэба гадоў 10, напэўна. Пакуль гэта дойдзе паступова. Мы это рабілі, бо іншого выхаду нема. І вось калі мы ўвайшлі ў Верховны Свят, былі выбары ў 90-х годах, і ў нас стварылася фракція Народнага фронту. І тады, гэта было такое, камуністы нейкі час папробавалі гуляць у дэмакратыю. Гарбачоў папробаваў, на гэтым і пагарэў, дарэчы. Было так, што паседжанні Верховнага Савета і Савецкага ў Маскве, і Беларускага ў БССР ішлі адкрытым эфірам. Людзі нават у час работы не сядзелі каля тэлевізараў. Ім так было это цікава. І вот мы выкарысталі гэтую трыбуну, каб ўсё расказаць. І з чаго мы пачалі? Пачаўся Верховны Савет 12 лікання у красавіку. Ужо ў траўні мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
1: Это якого года?
0: Это 90-й год. Камуністы, раскрыўшы рэты, сядзелі і не панімалі, што жа происходит. Але нам трэба было, каб увесь народ пачуў, што падрыхтавана дэкларацыя аб суверэнітэце, што павінна быць незалежнасць, што ў нас ёсць перспектыва. І ўсе гэта пачулі. Адны кажуць, да што ён там верзе, какая незалежнасць. А другія сказалі, пачакайце, дайце ж падумай, ай праўда. Это мы выкарысталі. І вот тут адбылася такая сітуацыя. Гарбачоў рашыў пагуляць у палітыку з Ельцыным, таму што Ельцын прэтэндаваў на ўладу. Это былі два супернікі. І Гарбачоў рашыў абнавіць Савецкі Саюз, заключыць новае пагадненне, таму што Савецкі Саюз утварылі 4 рэспублікі. 22-м годзе Беларусь, Украіна, Расія і Закаўказская Федэрацыя падпісалі дамоўленасць аб стварэнні Савецкага Саюза. І бальшавікі тады ў 22-м годзе яны зрабілі, што называецца, памывачку. Яны ж былі не надта моцныя. А асобным пунктам было запісана, кожная дзяржава мае права выйсці з Савецкага Саюза. Савецкі Саюз утвораны 4 краінамі, а ўсіх ужо было 15. Таму што астатнія проста далучаліся. І юрыдычнай базы асаблівай не было. Яна была такая хліпкая. І Гарбачову хацелася вот стварыць новы Савецкі Саюз на аснове дамоўленасці, а для гэтага трэба, каб суб'екты былі суверэнныя. І таму прапанова такая, каб рэспублікі аб'явілі б сваім суверэнітэце ў межах Савецкага Саюза. І заключылі новы Савецкі Саюз. Ён быў мацоўваў сваю ўладу. Это ўвёдзілася па канстытуцыю. Ельцын аказаўся, як кажуць, на задворках, і таварыш Гарбачов быў бы на кані, і Савецкі Саюз абнавіў, і все былі б довольныя тут, і вперёд к пабедзе камунізма. У траўні мы зачытывалі дэкларацыю, а ў пачатку ліпеня, нават у чэрвені, прыйшла дырэктыва з Москвы ва ўсе рэспублікі, у тым ліку і ў БССР Дзементьеву, а Дзементьев – старшыня Верховнага Савета быў, прыняць дэкларацыю суверэнітэце. Яны не маглі слова выгаварыць суверэнітэт, пыталі, што это такое. Яны не ведалі, што рабіць камуністы, што это такое. Пусцілі

0: Это на комиссию по державному будовництву, и был таки там Козик, каб ён падрыхтаваў бы эту дэкларацыю, раз Москва требует. А той так само, ну это люди не політичные, это номенклатура. Яны зусім для другой улады былі. І гэты Козік падыходзіць да нас, да мяне, і кажа, што, слушайце, ребята, можа, вы памаглі, я не знаю, што тут дзеваць. Мы кажам, да паможам, задавальненням, няма праблем. Вся наша апазіцыя фактычна пайшла, падрыхтавала гэта дэкларацыя. І в асноўным нам удалося на 90% яе працягнуць. Два дні была вялікая барацьба. Адным словам, прынялі амаль на 90%. Але тым не менш, гэта была аснова для суверэнітэту, аснова для незалежнасці. Прагаласаваў фактычна увесь Верховны Савет, вымушаны дырэктывай з Москвы. Прынялі ту дэкларацыю, якую фактычна зрабіў фронт. І назаўтра усе газеты камуністычныя, усе выйшлі, дэкларацыя аб незалежнасці. Нават у гэтым попрыску камуністы рашылі, таварышчы, мы вот прынялі нужны дакумент, і гэта будзе дзень незавісімасці.
1: Яны... І гэта было 27
0: ліпеня. Яны цудоўна разумелі, што это ўсё лухта, бо это сапраўды рэальна нічога ж не змянілася. Але фармальна была створана дэкларацыя, быў дакумент, дзе па пунктах было запісана, як рабіць незалежнасць. І гэта ва ўсіх газетах пайшло, што Рэспубліка БССР прыняла, значыць, дэкларацыю незалежнасці. І вот на гэтае пакаленне, якое нічога не ведала пра незалежнасць, эта афіцыйная інфармацыя звалілася. І вот гэта іх прасвяціла нашмат. Людзі адразу, а, смотрите, так незалежнасць же может быць. Вот чаму дэкларацыя, вот гэты дзень, это крок да незалежнасці. Это вельмі важна на гэтае пакаленне, ад якім была адбіта памяць.
1: То бок святкаваць і 27-е трэба.
0: І 27-е трэба, от як. Потым на працягу цэлага года мы абапіраліся на гэты дакумент, мы яго прапагандавалі, мы гаварылі пра незалежнасць, абапіраліся на дзеянне Верховнага Савета. І людзі, вот гэтыя нават, якія прывыклі падпарадковывацца камуністам, усё гэта... Яны слухалі, што гэта афіцыйная палітыка, так, значыць, так і надо. Вот. То, што ўдалося прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце на дзяржаўным узроўні, і гэта пайшло па ўсіх дзяржаўных каналах, гэта для народа, якому адбілі памяць, была вельмі вялікая дапамога. Пачалі думаць, яны шмат што даведаліся, а мы выкарысталі ўсё, што магчыма. І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, пасля таго, як прынялі ўжо дэкларацыі, то Гарбачоў ўжо на працягу года займаўся тым, што, ну, вёў перамовы, каб адбылося вот то, што ён хацеў. Это так звалі новагароўскі працэс. Это была такая дача пад Москвой. Фактычна дагаварыліся да таго, што 20 жніўня павінна было падпісвацца гэта ўжо новы Савецкі Саюз. З гэтага нічога не выйшла. А гэты камуністычны бетон, ён увогуле лічыў, што гэта ідзе к развалу Савецкага Саюза. Дарэчы, правільна лічылі. І яны рашылі гэты Савецкі Саюз уратаваць. І зрабілі путч. Ён быў дрэнна падрыхтаваны. Кіравала ўсім КГБ. Такі быў Кручкоў, кіраўнік КГБ, Прымаков некалі. Але ў выніку дурацкай арганізацыі і не было ў іх лідэра. Трэба было штурмаваць Дом Савета, гэта, значыць, парламент. Яны пралічылі, што ваенныя, што калі штурмаваць, то будуць ахвяры. І даволі шмат. Ваенныя ж не будуць самі па сабе штурмаваць. Трэба загад. І вот з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
1: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
0: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо, кажу, тады ўсё было сур'ёзна. Але цяпер гэта выклікае проста смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць, войска выклікалі, танкі ў Москву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз тры дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне. Нарушэнне Канстытуцыі – это крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путь пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў. Гэта быў сакратар ЦК першы. І Дзьменцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая номенклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але тым не менш было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрык. Так ён у першы дзень пукша нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам: «Ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух». Там же і людзі загінулі, 3 чалавекі. А з глыбокую смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр унутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты пуч праваліўся, мог бы даць загад страляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. 3 разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
1: Сістэма рабы, рабоў.
0: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаву там ці хто, пусцілі б кров, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі па крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская вся, яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў страшны Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі просто ў прастрацыі. І таму, як толькі ты путч праваліўся, 21-го, 22-го мы хуценька сабраліся і ставілі пытанне сабраць сесію на 23-го.
1: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія. І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрас Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі: «Хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант».
0: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзементей. Ён жа ўдзельнічаў ВКЧП, фактычна падтрымаў. Супраць незалежнасці быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію. Бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзементей старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І ў 24-го мы цэлую ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
1: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закона?
0: Мы іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидзелі, і мы іх прымусілі прагаласаваць супраць саміх сябе. Потым ужо, як кажуць, яны нікуды не дзеліся. Галоўнае было іх падавіць псіхалагічна. Мы это зрабілі адразу, як увайшлі са сцягам, вельмі рэзкія выступы, ўсё, яны головы просто сагнулі і ад страху там дрыжэлі. Але калі паўсталі пытанне аб сцягу галасаваць, бо мы паставілі сцяг бел-чырвона-белы, і трэба было прагаласаваць, каб ён быў у прэзідыуме. Толькі 100 чалавек падтрымала, астатнія супраць. Яны канчаткова мазгі не страцілі. І тут жа пачынаецца дыскусія. Я адразу это спыняю, ніякой дыскусіі. Сцяг прынялі, паставілі ў нас, пашлі далей. Мы паставілі пытанне аб зняцці Дзементея. Урэшце рэшт гэта ўдалося зрабіць. Паставілі пытанне аб кампартыі. Пайшоў на трыбуну Малафеяў, сакратар ЦК, першы, які падтрымаў ГКЧП. Яго сагналі з трыбуны, не далі яму выступіць. Камуністы ўбачылі, што ўсё, іхнага бога сагналі з трыбуны, ён нічога не значыць. І куда ім дзецца, яны ўжо натоўп. Гэта была вялікая справа, прытым да яго ніхто не дакрануўся. Ну, это мы это ведалі, не дакрануцца. І паўстала пытанне аб Дзементею. Яны здалі Дзементею. Пасля перапынка Дзементей пачаў казаць, што ён там скапу на мост склады, і ўсё, ну, прагаласавалі, яго знялі. Паставілі тады Шушкевіча. Тады пытанне аб кампартыі знікла. Тады выступае Малафеяў: «Таварышчы, мы рашылі выйці з КПСС». І была дыскусія. Куда дзецца камуністам? Нарэшце, адзін з іх, барзо мондры, сказаў, што трэба часова прыпыніць. І такім чынам іхнымі галасамі забаранілі Компартію, а заодно і ВЛКСМ, і комсомол. А там у Верховному Совєті такі лябецька був, комсомолець. Забаранілі, і от тоді вже повстало питання об незалежності. І от тут многі почали перебігати на наш бок. Кавальонок генерал.
1: Чи чекали ви такої підтримки? 256 голосів. Що найбільше повпливало на вагання депутатів?
0: Ми ніякої підтримки від них не чекали. Це були наші вороги, які хотіли нас знищити, пух-пух зробити. Закритовані вагони вже пригнали на товарну станцію. 250 тисяч наручників було заказано. І вони рихтувалися. І це серйозно було. Некоторі наші депутати прийшли перший день путча, узяли з собою зубную пасту, шкарпетки, і все, вже в турму готові були. Це не жарти були, це люди, кажуть, на криві виховані. Наша задача була їх примусити це робити, наполохати, примусити, сказати, ви, коли ви це не зробите, вам буде кінці, вам буде горе, робіть це. Це говорилося другими словами. Уявіть собі ситуацію, стояв народ на площі, некілька десятків тисяч. Що ми говоримо? Прийняти рішення об трансляції сесії на площі Незалежності. І по динаміках усі чули, що відбувається на сесії. Все, прийняли, проголосували. Куди вони дінуться? Далі, дати можливість представнику народу виступити у Верховному Совєті. Там представник профсоюзу свободно виступав. Йому дали слово, і він виступив. І вони робили вже те, що ми казали. Потім на наш бок перебігло некілька комуністів. Був такий Євген Глушкевич, хороший чоловік. Він був номенклатурщик з Вітебська, він високі посади займав у комуністичній ієрархії. Але він такий, якби трошки націонал-комуніст за Білорусь був, розумний чоловік. І він перебіг на наш бок, почав виступати за нас і каже, що товариші комуністи, але ви це от не зробите, на площі утворилася Національна гвардія, 300 чоловік. Коли це не буде, ми поклічемо їх сюди, і тоді піняйте на себе. Справді створена була. Спочатку 300, потім 1000 чоловік створили. Но нам треба не бунт робити, а каб яни проголосували. Тому їх страшили акуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, що послухайте, треба так і так, ви не праві, гэта то, хоч це резка була розмова, але особисто нельга було їх задзявати, вони повинні були проголосувати. Ось така була тактика, і гэта удавалося.
2: Генерал Кавальонок виходить і каже, депутат Кавальонок виступати буде, опозиція.
0: Ніяка не опозиція ніколи не був, але тут він уже перебіг на наш бок. Потім Кебіч прилітає, та хитрий був чоловік, прилітає до нас в опозицію, до фронта, і починає говорити, товариші, ребята, я пхну в отставку, скидаю себе повномоцтво прем'єр-міністра. Це метод, що він переходить на наш бок.
2: Одразу тут і Кавальонок уже все. Він сказав, Франшес, не можна це робити, ви що, ми вас підтримуємо, оставайтесь.
0: Ось так він перейшов на наш бок, прем'єр-міністр. Не просто грубо, як сказати. А цей прем'єр-міністр виступає вже за те, що треба йти до незалежності, дійсно, товариші. Підрихтував документ фактично об економічній незалежності прем'єр-міністр. І проєкт показав мені, коли я одобрив, і зачитав.
1: Значить, опозицію поважали, вони ж бачили, що розумні хлопці, з якими треба лічитися.
0: Справді повазя. Вони нас ненавиділи. Вони трапили в таку ситуацію, що їх могли посадити. Вони не ведали, що буде. Неясна була ситуація. У Москві Єльцин, і тут Єльцин. Наша задача була, щоб вони, як кажуть, в цьому страху дійничали, робили те, що ми їм скажемо. Але щоб заховали свій твар. Ми їх не заганяли в кут. Це психологія. Треба було зимі акуратно, щоб вони не розбіглися. Провокатори на площі, фронт, який гиб'є було, до мене підходять. Вони були фронтовці, але ж ми знали, що це агентура.
2: Зінон, тут ребята зібралися, треба Леніна сковернути. Все, гэта, ми тут підгоним машини, тут все.
0: Ви розумієте, яка провокація? От уявіть собі, це натовп, як у Москві. Там же натовп був, вони там Дзержинського звалили, нічого це не дало. От хотіли то і у нас зробити. Я сказав категорично, навіть не заїкайтеся, все, встановіться на місце і забудьте, що ви сказали. Уявіть собі, допустим, почали Леніна звалювати. Це депутати, вони ж комуністи, вийшли і бачать бунт Леніна, і розбіглися. І хто буде голосувати? Тому, коли вони йшли у гостиницю, Йості Жавідова, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидався, щоб їх ніхто не докранувся. Ми їх оховували. Вони нам потрібні були у своїм страху. і в ненавісці да нас. Шушкевіч быў увесь час супраць незалежнасці, і ён бачыць, што такая сітуацыя нявінна. Ну што, будзем ставіць на галасаванне, і магло б праваліцца. Не то, што праваліцца, палавіна магла б устрымацца, не галасавалі б, я бачу іх разброд. І напалоханыя не ведаюць, што рабіць. Лідара няма, ўжо то Малафеева прагналі. Дзементзея няма, астаўся ты камуністычны натоўп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась. Вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этом Советском Союзе, нас просто знищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на ўсходзе фармуецца новая імперія ў форме дэмакратыі. Яны лічаць Беларусь сваёй вотчынай і што маюць правы. Мы згубім усё. Зараз у нас ёсць шанс уратаваць саміх сябе, уратаваць наш народ і нашу дзяржаву. Давайце галасаваць за незалежнасць. Мы тут будзем у сваім доме самі сабой. Звяртаючы да камуністаў, што мы беларусы, мы такія самыя. Яны гэта зразумелі. І выскаківае адзін чалавек, з Гомеля такі быў Мачуленка, ён узначальваў там гомельскі абкам партыі камуністычнай. І ён такім як бы нефармальным лідарам на той час быў. І ён выступае, таварышчы камуністы, надо поддержать то, что сказал Зинон Станиславович, а сейчас же проголосовать за независимость. И тогда пошли все выступать. Все, оказывается, да вот, я тоже так думал. И вот этот жебрик, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Поздняк, а если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все, ну, посыпалось все. И вот голосование, выявляете, что одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себе гэтага хотел все жыццё, за гэта все жыццё змагаўся. И гэта як бы отбылося. Вот коли я вышел с сябрамі с Верховного Совета, гляджу на площу, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за розмову, спадар Зінон. Усяго найлепшого вам. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачим». З вами була Аліна Андрієвич. Білоруські дні незалежності і змагання за їх ми обмеркували з лідером «Вольної Білорусі», депутатом 12-го скликання Зіноном Пазняком. Поважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях Беларускага радыё «Рацыя».
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя». Радыё «Рацыя».
4: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
5: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
6: Трамп сустрэнецца з Пуціным, калі Расія і Украіна наблізяцца да мірнай дамовы. МЗС Італіі праверыць, як падазраваны ў дыверсіі беларус атрымаў візу ў Менску з трымерамі і кавай. У Дубінах запрашаюць на супольную талаку на закінутым некропалі.
5: У студии с новинами Анна Шайковская.
6: Президент США Дональд Трамп готовы провести новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, коли Россия и Украина будут готовы до мирного погоднения. С такой заявой он выступил 2 вересня в Белом доме, поведомила украинская служба радио «Свобода». Я хочу провести встречу с Путиным, коли мы будем готовы заключить мирное погоднение. Мы хотим иметь добрые отношения с Россией, с Украиной, з усімі. Гэта было бы выдатна для бізнесу. У Расіі ёсць цудоўныя землі, вельмі каштоўныя землі. Мы маглі бы зрабіць гэта адразу. Я ўпэўнены, што я мог бы зрабіць гэта адразу. Я хачу зрабіць гэта, калі гэтая вайна скончыцца, сказаў Трамп, выступаючы перад журналістамі ў Белым доме. Перспектыва завершэння ваенных дзеянняў у Еўропе да наступнага 2027 года разглядаецца экспертамі як аптымістычная бачны сцэнар. Магчыма толькі ў выпадку поўнага эканамічнага калапсу ў Расіі. Пры іншых умовах баявыя дзеянні працягнуцца са зменай формы і інтэнсіўнасці канфлікту, кажа ўкраінскі журналіст інтэрнэт-выдання Главком Міхайло Глуховскі.
7: Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Так, вона зжирає гроші, але не настільки сильно, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше.
6: Выкарыстанне дальнабойных удараў у летні перыяд разглядалася экспертам як магчымае акно для актывізацыі перамоўных працэсаў, але на сёння перспектыва завяршэння канфлікту застаецца далёкай. Міжнародныя палітычныя чыннікі і тэмпы паставак узбраенняў працягваюць уплываць на геаграфію баявых дзеянняў. Міністэрства замежных справаў Італіі праверыць, як падазраваны ў дыверсіі беларус атрымаў візу ў Менску. Ён разам з грамадзянінам Латвіі расійскага паходжання падазраваны ў датычнасці да дыверсіі ў Лейпцыгу, дзе ў жніўні быў выяўлены дрон з выбухоўкай каля ўкраінскага самалёту Н-124. Беларус, які мае таксама расійскі пашпарт, атрымаў італьянскую візу ў канцы красавіка бягучага году і па ёй прыехаў у Нямеччыну. Піша Белсат. Пра эканоміку ў Беларусі. Амаль на 4% вырас за 8 месяцаў году сярэдні курс наяўнага далара. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз каціровак, якія выстаўляюць галоўныя аддзяленні беларускіх банкаў. Гэта стала рэкордным паказчыкам пасля лістапада 2024 года. За апошнія 10 гадоў сярэдні курс наяўнага долара павялічыўся больш чым на 65%. Падляшша. У суботу 5 верасня ў вёсцы Дубіне пад Гайнаўкай адбудзецца чарговая талака па ачышчэнні старажытнага праваслаўнага некропаля. На ім спачываюць мясцовыя жыхары, а таксама афіцэры і салдаты арміі Украінскай Народнай Рэспублікі, якія пасля 20-го года працавалі на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Гайнаўкі. Ужо больш за 20 валанцёраў і жыхароў рэгіёну прынялі ўдзел у высечцы хмызняку і ачыстцы крыжоў, а ў бліжэйшую суботу акцыя атрымае працяг, кажа ініцыятарка прыборкі Войт гміны Гайнаўка Люцына Грыгарук Смактунович.
8: Апошняя прыборка была в прошлом році, но мы 2 недзелі тому уже троху праталі зноў, ну бо прырода робіць свое. Длатого зноў запрашаем 5-го бліжэйшую суботу, чтоб хто може, каб прышлі, помогли нам попратаць до кунця могілкі, забыткове могілкі. Ну, а што ж нам патрэбне? Такія падкашаркі найбольш. Уже тепер пілы не є патрэбне. Потрапляць з собою рукавіці.
6: Арганізатары забяспечваюць удзельнікаў вадой, кавай і супольным пачастункам на завершэнне працы пры падтрымцы мясцовай парафіі, гміннага цэнтру культуры і мясцовых супольнасцяў. З сабой просяць па магчымасці браць трэмеры. Збор валанцёраў 5 верасня о 9 гадзіне на старых могілках у Дубінах. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 3 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды ўсім зычыць беларускай радыё рацыя дыялець Дубавец. Некалькі гадзінаў будзем разам. Будем слухати добрую музику. Сподіваюся, добрі новини, да і різні цікавинки з моєго боку, да і не тільки. Що тичеться години, яка розпочалася, тут такі анельзи, Мейсі Грей, Лемон, Палац, Юрій Нестеренко, Барановський, да і інші. Не у забаві тут Ян Мордень. Традиційно в гэтый час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднявіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, ці карысна спаць у адной пастелі з коткай або сабакам.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Лемон на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, каго можа не павітаў, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і абяцаў вам расказаць пра сон з коткай або сабакам. Ну, існуе сапраўды такі даволі ўстойлівы міф, паводле якога сумесны сон з хатнім гадаванцам успрымаецца як сумная такая прыкмета самоты. Крытыкі любяць сцвярджаць, быццам чалавек дзеліць ложак з жывёлай ад безвыходнасці, не здолеўшы пабудаваць там гарманічныя, рамантычныя адносіны. Аднак сучасная псіхалогія і маштабныя сомналагічныя даследаванні цалкам руйнуюць вось гэты стэрэатып, даказваючы, што пухнаты кампаньён прыносіць карысць для псіхічнага ды фізічнага здароўя. А пытанні аўтарытэтных медыцынскіх цэнтраў паказваюць, што практыка сумеснага сну з гадаванцамі распаўсюджана значна шырэй, чым прынята лічыць. Так, дадзеныя даследаванні клінікі Mayo і маштабнага нацыянальнага апытання амерыканскіх грамадзян дэманструюць цікавыя лічбы. Больш за палову уладальнікаў хатніх жывёлаў рэгулярна дазваляюць любімцам начаваць у сваёй спальні. Каля 60% рэспандэнтаў ацэньваюць уплыў гадаванца на свой начны адпачынак як станоўчы або выключна спрыяльны. Больш за 80% апытаных упэўненыя, што прысутнасць коткі ці сабака пазітыўна адбіваецца на іх здароўі і на эмацыйным тонусе. Ось так. Навуковыя эксперыменты пацвярджаюць, што жывёлы выконваюць найважнейшыя функцыі бяспечнага прытулку і надзейнай апоры. Ва ўмовах стрэсавых задач фізічная прысутнасць сабака ці коткі зніжае скокі артэрыяльнага ціску ў чалавека. Больш за тое, тэсты паказваюць, што гадаванцы павышаюць упэўненасць людзей у дасягненні асабістых мэт і зніжаюць узровень паўсядзённай трывожнасці. Цікава, што падчас апытання ў жанчыны часта ацэньвалі сабак як крыніцу большага камфорту і бяспекі ў параўнанні з чалавечымі партнёрамі ці коткамі. Хоць коткі часам могуць дастаўляць больш турботы падчас начнога адпачынку, іх здольнасць дарыць спакой высока цэніцца мільёнамі гаспадароў. Нягледзячы на відавочную карысць, прыборы начнога маніторынгу фіксуюць, што жывёлы сапраўды могуць выклікаць мікраабуджэнні сваімі рухамі. Аднак цікава тое, што самі гаспадары у дзённіках сну вельмі рэдка скардзяцца на гадаванцаў з гэтай прычыны. Навукоўцы адзначаюць, што моцная эмацыйная прыхільнасць да жывёлы ніяк не пагаршае паказчыкі сну. Праблемы могуць узнікнуць толькі пры залішняй колькасці гадаванцаў у адной пасцелі. Ну, то бок, сабака, котка і рыбкі. Ідэальным кампрамісам для тых, хто жадае сумясціць камфорт і якасць адпачынку, становіцца утульная ляжанка для улюбёнца акурат у спальні. Гадаванец побач на падлозе, ён наўрад ці парушыць структуры вашага сну. Ну, сапраўды, тут можна, канешне, пагаджацца, можна не пагаджацца, бо, напрыклад, некаторыя лекары, я ўпэўнены, зараз абураныя, кажуць, а як вось гэтыя розныя там захворванні, якія пераносяць нашы улюбёныя гадаванцы, скажам так. Я ўжо не буду казаць гэтыя страшныя назвы. Хтосьці кажа, што гэта не добра з пункту гледжання гігіены. Ну, але... Ну, калі дапамагае, ну, талі, тады дапамагае. Ну, калі ласка, чаму не, можна спаць, абы спаць.

Юля на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ўдзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 да 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, традыцыйна раскажу пра гэта неўзабаве, таму дачакайцеся.

Амарока на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае беларусы плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 4 верасня, на умовы надвор'я ў Беларусі паўплываюць франтальныя падзелы ды няўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты, уначы і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе слабы туман. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, па захадзе месцамі да 15 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па поўначы да 24 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. У суботу 5 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць франтальная сістэма з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, часам дажджы, ноччу месцамі па поўначы дажджы моцныя. У асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу месцамі, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 22 па поўдні рэспублікі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт. Ціхановская заклікала дыпламата Украіны ў Еўразвязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільм пра Сакрата Яновіча. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Кремль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт. Ціхановская заклікала дыпламатаў краінаў развязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільма пра Сакрата Яновіча.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Падчас правядзення кампаніі па выбарах у Дзярждуму Расіі Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Гісторія правядзення выбараў у Расіі паказвае, што ўлада старалася ў тэхнічным плане максімальна камфортна іх правесці, каб не было нейкіх інцыдэнтаў і пазаштатных сітуацый.
4: А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, яке, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксенцюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільш впливати на можливість Путіна проводити свою авторитарну політику, лічить український політолог. Репресії у Беларусі. Правоабаронцу і былому палітв'язню Ладзю Лапковічу на ягоны мінскі адрас прыслалі пастанову суда пра забарону выезду за мяжу. Гэта пры тым, што летась улады прымусова выдварылі яго з Беларусі. Прычынай цяперашняй забароны стаўся нясплачаны Лапковічам штраф, якім яго пакаралі разам з 7 гадамі зняволення ў сакавіку 2023 года. На неабходнасць захоўваць ціск на рэжым Лукашэнкі і рызыку далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны звернула ўвагу дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская падчас брыфінгу для дыпламатаў 17 краінаў еўразвязу ў Вільні. Ціхановская прадставіла вынікі канферэнцыі «Дам сіла ў новая Беларусь», якая адбылася ў жніўні ў Варшаве, распавіла пра працу па вызваленні палітвязняў і супрацоўніцтва з Украінай. Цытата. «Мы не павінны забываць, рэпрэсіі працягваюцца, таму мы просім нашых еўрапейскіх партнёраў захаваць ціск і не змякчаць яго, пакуль мы не ўбачым сістэмных зменаў. Мы не павінны паддавацца шантажу Лукашэнкі ў адносінах да еўразвязу», адзначыла Ціхановская. Юбілей Сакрата Яновіча. 9 верасня ў эфіры другога каналу польскага тэлебачання адбудзецца прэм'ера фільму да 90-годзя беларускага пісьменніка з-падляшча Сакрата Яновіча, гаворыць аўтар фільму журналіст Мікалава Уранюк.
5: Важнае пытанне, што пакінуў па сабе. Пра мастака, ну, мастака слова, можа расказаць мастак, візуальная артыстка. Таму Малгажата Дмітрук таксама дапусціць хацеў эмоцыі яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сакрата сваім настаўнікам, сваім старэйшым сябрам. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра афіцыйна.
3: Дадам, што перад прэм'ерай Мікалава Уранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сакрату Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 да 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Шэпет на хвалі, на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 3 верасня. Вітаю, шаноўныя, традыцыйна добрага дня, добрага настрою зычым вам мы. Лесь Дубавец, беларускае радыё Рацыя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Дженіс Джоплін, Скангур, Крамбамбуля, Ву-Ву, Леді Антебелум ды іншыя. Ну і хвілінак, праз якіх там 12-13, даведаецеся, ну, нібыта, як пазбегнуць рака, інфаркту ці інсульту, нібыта трэба адмовіцца усяго ад чатырох рэчаў, ну, ці ад чатырох звычак. Ну, можна, канешне, пагаджацца, можна не пагаджацца, але так ці інакш інфармацыя даволі цікавая ад кардыёлагаў. Таму будзе цікава.

0: kasa, kasa, kasa. O.
1: Грузінскі госці прыймаюць, дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
4: Рацыя.

Ну, вядома ж, крамбамбуля на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я пра чатыры рэчы, чатыры звычкі, ад якіх трэба адмовіцца, каб жыць даўжэй, напэўна. Ну, вядома ж, ніхто з нас там не жадае там захварэць на рак, сутыкнуцца з інсультам ці інфарктам. Лекары расказалі, ад якіх чатырох рэчаў, ад чатырох звычак варта адмовіцца, каб значна знізіць рызыку развіцця небяспечных захворванняў. Пра гэта піша Строна здоров'я, калі што. Рак і захворванні сістэмы кровазвароту з'яўляюцца самай распаўсюджанай прычынай смерці ў свеце. Найбольш распаўсюджанымі відамі раку з'яўляюцца рак лёгкіх, малочнай залозы і тоўстай кішкі. Самымі распаўсюджанымі захворваннямі сістэмы кровазвароту з'яўляюцца інфаркт міякарда ці сардэчная недастатковасць, а таксама інсульт і атэрасклероз. Гэтыя захворванні ўяўляюць сур'ёзную пагрозу жыццю і здароўю. Мы не маем уплыву на ўзнікненне шматлікіх захворванняў, аднак наш лад жыцця, дыета таксама могуць дапамагчы нам значна зменшыць рызыку развіцця некаторых з іх. І наадварот, спажываючы прадукты, якія не дадаюць харчовай каштоўнасці нашаму арганізму, нашаму рацыёну, мы, прытрымліваючыся шкодных звычак, шкодзім самі сабе. Кардыятаракальны, некі сур'ёзны хірург, кардыятаракальны хірург доктор Джэрэмі Лондон расказаў, як паклапаціцца аб здароўі сэрца, каб паменшыць рызыку інфаркту і інсульту, і нават раку. Ён прапануе пазбягаць вось гэтых чатырох рэчаў. Цыгарэты. Вось. Хаця ўсведамленне шкодных наступстваў курэння расце, многія людзі ўсё яшчэ залежныя ад гэтага небяспечнага стымулятара. Курэнне выклікае не толькі рак лёгкіх, але і многія іншыя захворванні, у тым ліку сардэчна-сасудзістыя. Алкаголь, хто б мог падумаць. Немало навуковых даследаванняў паказваюць, што бяспечнай дозы алкаголю не існуе, любая колькасць шкодная. Этанол у першую чаргу шкодзіць печані, якая з'яўляецца ачышчальнай станцыяй нашага арганізма і адказвае за дэтаксікацыю і нейтралізацыю шкоднага дзеяння ўсіх небяспечных для здароўя рэчываў. Аднак пры ўжыванні празмернай колькасці алкаголю пакутуе, вядома ж, увесь арганізм. Трэцяе, гэта газаваныя напоі. Па сутнасці, гэта вадкі цукар. У такім выглядзе ён лёгка засвойваецца, значна павялічвае ўзровень глюкозы ў крыві. Такая сітуацыя можа прывесці да развіцця дыябету другога тыпу. Газаваныя напоі таксама з'яўляюцца крыніцай пустых калорый. Лішак калорый адкладаецца ў арганізме, прыводзіць да развіцця атлусцення. Ну і чацвёртае, як ні дзіўна, хлеб. Хлеб з белай вычышчанай пшанічнай мукі выклікае рэзкія скокі ўзроўню глюкозы ў крыві і падвышэнне артэрыяльнага ціску. Ён лягчэй пераварваецца і засвойваецца хутчэй, але лішак калорый выклікае раптоўнае павелічэнне энергіі, а затым гэтак жа раптоўнае зніжэнне энергіі, бо ўзровень цукру ў крыві хутка падае. Такі хлеб не змяшчае абалоніны, па гэтай прычыне мы можам есці больш, мы не адчуваем, што ўжо сытыя, і такая сітуацыя прыводзіць да павелічэння вагі. Карацей кажучы, цыгарэты, алкаголь, газаваныя напоі, хлеб. Ну, з белай вось гэтай мукі, не цэльназбожжавай. Вось калі гэта паменшыць ці ўвогуле выключыць з умоўна кажучы рацыёну, ну, сапраўды, можа, і пражывём даўжэй. Хто там ведае?

0: Працы. Гайнаўка,
1: Саколка,
0: Масты,
1: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM. Oh. We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў

0: рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослушать только на сайте Белорусского радио «Рация» у наших подкастах.
1: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Путін заявляе, што бліжэйшым часам ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Мужчыну з Беларусі падазраюць у датычнасці да дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыгу. У гародні ў беларускамоўныя першыя класы пайшло 16 дзяцей. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.
1: Радыё Рацыя. Белосток,
2: Свисла,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Владимир Путин заявляе, што бліжэйшым часам ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Мужчыну з Беларусі падазраюць у датычнасці да дыверсіі ў аэрапорце Лайпцыгу. У гародні ў беларускамоўныя першыя класы пайшло 16 дзяцей.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у Дзярждуму, ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі і на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восені 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
3: Так само, поводле Аксінцюка, на технічному і практичному зрівні російська влада рихтується до обвішення другої хвилі мобілізації.
4: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
3: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації, і шанси на те, що Путін обвісить другу хвилю мобілізації після завершення виборів вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії у аеропорті Лайпцигу. Слідчі упевнені, що відають, хто був лягістом і інструктором запланованого нападу. Про гэта довідаліся газета «Süddeutsche Zeitung» і телерадіокампанії «НДР» і «ВДР». Першим подозрюваним лічиться уродженець Росії з латвійським пашпартом. Стверджається, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Поводле слідства, при кінці липня він прилетів у Берлін. На прокатній машині приїхав у Лейпциг і за два дні до невдалої диверсії покинув Німеччину з того самого берлінського аеропорту. Мужчину з Білорусі вилічили по слідах ДНК, які знайшли на одним з дронів. На бляшанці ад консерваў, наповненої вибуховкою, а так само на антені, примацаваної до дрэва каля аеропорту. Супадзіння знайшліся у базах Літви і Фінляндії, дзе падазраваны, відаць, ўжо трапляў у полі зроку праваахоўных органаў за іншыя злачынствы. Адзначаецца, што ў яго таксама ёсць расійскі пашпарт, а прыехаў ён з італьянскай турыстычнай візай, атрыманай у Мінску вясной. Слідчыя сумняваюцца, што падазраваных удасца прыцягнуць да адказнасці, бо наўрад яны вернуцца ў развяз. У Беларускай вобласці працягваецца сістэмны судовы пераследы па крымінальных палітычна матываваных справах. Асноўная маса працэсаў звязана як з падзеямі 20-го года, так і з вайной ва Ўкраіне, а таксама з абвінавачаннямі ў экстрэмізме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Ганына.
5: Канстатуем, па-перша, што ўсё яшчэ працягваюцца крымінальныя справы. Людзей дакладна ўсё яшчэ пераследуюць, ўсё яшчэ судзяць. І як мінімум гэта бачна з так званага спіса экстрэмістаў, куды трапляюць менавіта людзі, асуджаныя па крымінальных палітычных справах. Наконт адміністрацыйнага пераследу, цяжэй сказаць пра яго маштаб актуальны, але выглядае, што таксама ў пэўнай ступені ён усё яшчэ прысутнічае.
3: Суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на Берасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца на прыкладна тым жа ўзроўні і нягледзячы на вызваленне палітвязняў, на спад пакуль што не ідзе. Стала вядома, што ў гэтым навучальным годзе ў гародні ўсё ж сфармаваныя два беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле словаў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў ленінскім раёне гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісаліся 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе насельніцтва, якога складае 365 тысяч чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго ў першыя класы школы гародні сёлета пайшло больш за 9 тысяч першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, у гародні з 30 школаў беларускамоўныя класы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль татальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 3 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут друга река. Таксама Марыля Радовіч, Слейт, без назвы, Монады і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 3 верасня. У такі ж дзень 301 года была заснавана Сан-Марына, калі дакладней святлейшая рэспубліка Сан-Марына, малая анклаўная дзяржава ў паўднёвай Еўропе на паўночным усходзе Апенінскага паўвострава, акружана тэрыторыяй Італіі. Размешчана на паўночна-ўсходнім падножжы Тоскана-Эмілянскіх Апенін на схілах узвышша Тытан. Плошча крыху больш за 60 квадратных кіламетраў, насельніцтва каля 32 тысяч чалавек. Яшчэ каля 20 тысячаў грамадзянаў Сан-Марына пражывае за межамі краіны ў Італіі, Францыі ды ЗША. Афіцыйная мова – італьянская, рэлігія – каталіцызм. Афіцыйны каляндар – грыгарыянскі, але ўжываецца таксама мясцовы каляндар, які пачынаецца акурат ад 301 года. Паводле падання, Сан-Марына заснавана камянячосам, хрысціянінам Марына, уцікачом ад рэлігійнага пераследу, які пасля быў прылічаны да святых, адтуль прыстаўка «сан». Ён заснаваў рэлігійны ордэн на гары Тытан. Падчас набегаў варварскіх плямёнаў на Рым узнікла ў пячоры хрысціянская абшчына, умацавала схілы гэтай гары мурамі ды валамі. Сан-Марына лічыцца найстаражытнейшай з сучасных дзяржаў Еўропы.
1: Нагоднік!
3: 3 верасня 1914-го амерыканка Мэры Фелпс Джейкобс вынайшла бюстгальтер. Першы узор яна змайстравала з дапамогай служанкі з насовак і запатэнтавала сваё вынаходства ў 1915 годзе. Усе жанчыны ў гэтыя часы насілі гарсэты і спачатку такі бясспінны станік поспеху не меў. Але прадпрымальны муж вынаходніцы, які працаваў у гарсэтнай фірме, прапанаваў сваім гаспадарам навінку. Яны і набылі ў Мэры патэнт за $1500. Гэта былі прыстойныя па тых часах грошы, бо, напрыклад, за $260 тады можна было купіць аўтамабіль. Вытворчасць бюстгальтараў прынесла кампаніі за першыя 30 гадоў продажаў 15 мільёнаў даляраў.
1: Нагоднік!

без назвы на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну і самы час нагадаць пра надвор'е традыцыйна. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 21-23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельниця, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Долучайтеся, буде цікава, музично разнастайна, обіцяю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, программа «Кола», «Дзён з бородой», запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

буду з табою танцорам на свяце, дзе гора, не гора, бяда, не бяда, декаданс, аведенс, потопі.

0: да.
1: Кремль не пойдзе на радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт. Ціхановская заклікала дыпламатаў Украіны ў Еўразвяз не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільм пра Сакрата Яновіча. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Анна Шайкоўская.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Кремль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт. Ціханоўская заклікала дыпламата ўкраіны ў развязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільма пра Сакрата Яновіча.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Падчас правядзення кампаніі па выбарах у Дзярждуму Расіі Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Гісторія правядзення выбараў у Расіі паказвае, што ўлада старалася ў тэхнічным плане максімальна камфортна іх правесці, каб не было нейкіх інцыдэнтаў і пазаштатных сітуацый.
4: А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, яке, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксенцюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільше впливати на можливість Путіна проводити свою авторитарну політику, лічить український політолог. Репресії у Беларусі. Правоабаронцу і былому палітв'язню Ладзю Лапковічу на ягоны мінскі адрас прыслалі пастанову суда пра забарону выезду за мяжу. Гэта пры тым, што летась улады прымусова выдварылі яго з Беларусі. Прычынай цяперашняй забароны стаўся нясплачаны Лапковічам штраф, якім яго пакаралі разам з сям'ю гадамі зняволення ў сакавіку 2023 года. На неабходнасць захоўваць ціск на рэжым Лукашэнкі і рызыку далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны звернула ўвагу дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская падчас брыфінгу для дыпламатаў 17 краінаў і развязу ў Вільні. Ціганоўская прадставіла вынікі канферэнцыі «Дамсіла ў Новая Беларусь», якая адбылася ў жніўні ў Варшаве. Распавіла пра працу па вызваленні палітвязняў і супрацоўніцтва з Украінай. Цытата. «Мы не павінны забываць, рэпрэсіі працягваюцца, таму мы просім нашых еўрапейскіх партнёраў захаваць ціск і не змякчаць яго, пакуль мы не ўбачым сістэмных зменаў. Мы не павінны паддавацца шантажу Лукашэнкі ў адносінах да еўразвязу», адзначыла Ціханоўская. Юбілей Сакрата Яновіча. 9 верасня ў эфіры другога каналу польскага тэлебачання адбудзецца прэм'ера фільму да 90-годзя беларускага пісьменніка з Падляшча Сакрата Яновіча, гаворыць аўтар фільму журналіст Мікола Ваўранюк.
5: Важнае пытанне, што пакінуў па сабе. Пра мастака, ну, мастака слова, можа расказаць мастак, візуальная артыстка. Таму Малгажата Дмітрук таксама дапусціць хацеў эмоцыі яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сакрата сваім настаўнікам, сваім старэйшым сябрам. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра афіцыйна.
3: Дадам, што перад прэм'ера і Мікола Ваўранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сакрату Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 да 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 3 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, не, можа нават праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
3: 3 верасня, чацвер. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць реалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анжэй Бакуменка, Хентніцкі і Анжэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд – шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру 4-я сустрэчы з Сімонай Коссак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі «Сарэнка».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Фредди Кінг, Дженніфер Пейдж, а таксама гурты The Beach Boys, Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельніца, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Далучайцеся. 3 верасня 1934-го нарадзіўся Фредді Кінг, амерыканскі блюзавы гітарыст і спявак, найбольш вядомы па запісах 60-х гадоў «Hideaway» ды «Have you ever loved a woman». Варта адзначыць, што Фредді Кінг аказаў уплыў на ангельскіх музыкаў, якія стварылі ў 60-е гады тое, што назвалі блюз-рокам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 3 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Алан Чарльз Джардзін, амерыканскі музыка, перш за ўсё вядомы як гітарыст і вакаліст гурта «The Beach Boys». Быў адным з заснавальнікаў калектыву ў 61-м годзе, аднак неўзабаве пакінуў «Beach Boys», уладкаваўшыся працаваць у авіяцыйную фірму. Летам 63-га Алан Джардзін вярнуўся. Ён граў у асноўным на рытм гітары і нярэдка выконваў вядучыя вакальныя партыі. У 82-м годзе па ініцыятыве Алана Джардзіна была запісаная песня «California Dreaming» гурта «The Mamas and the Papas», сингл з якой выйшаў толькі ў 86-м. Яна стала адным з апошніх хітоў «The Beach Boys».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 верасня 1945-го нарадзіўся Джордж Майкл Бьёндо. Амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта «Стэпенвулф», дзе ён працаваў з 70-го па 76-й год. Бадай, самымі вядомымі песнямі гурта з'яўляюцца «Born to be Wild» ды «Magic Carpet Ride», але іх мы сёння не пачуем, бо яны былі запісаны без Джорджа. Будзем слухаць песню «Fat Jack» з вакалам Бьёндо.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 верасня 1947-го нарадзіўся Эрык Робін Белл, ірландскі музыка, гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта Thin Lizzy. Працаваў там з дня заснавання ў 69-м і да 73-го года. З яго ўдзелам былі запісаны тры першыя альбомы. Пасля сыходу з Thin Lizzy пачаў сольную дзейнасць, але нас цікавіць усё ж такі Thin Lizzy, вядома ж, з удзелам Эрыка Белла.

0: Ранішні ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: З барадой.
2: 3 вересня 1948-го нарадзіўся Дональд Джордж Бруер, ці проста Дон Бруер, амерыканскі музыка, бубнач і адзін з вакалістаў гурта Grand Funk Railroad, нават адзін з заснавальнікаў. Гэты амерыканскі гурт быў утвораны ў 69-м годзе і стаў вядомым у 70-м, калі пра яго загаварылі як пра самы гучны ў свеце. Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз-року. Пасля музычныя крытыкі сталі згадваць іх у ліку узвяшчальнікаў стоунер-рок.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Джонс, ангельскі гітарыст і спявак. Найбольшую вядомасць атрымаў як адзін з заснавальнікаў і гітарыст панк-рок гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Сваёй творчасцю ды ідэалогіяй Sex Pistols натхнілі велізарную колькасць выканаўцаў, ды ўвогуле гэты гурт лічыцца адным з самых уплывовых калектываў 70-х гадоў.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 верасня 1973-го нарадзілася Дженніфер Пейдж, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Дэбютны альбом спявачкі быў выпушчаны ў жніўні 98-га. Першы сінгл «Crush» стаў хітом, а два іншых «Sober» ды «Always You» дасягнулі 6-га месца ў чартах. Варта адзначыць, што Дженніфер Пейдж гастралявала па ўсім свеце, спявала для Яна Паўла II ў Ватыкане, была намінаваная на прэмію World Music Awards у намінацыі «Лепшы новы артыст».

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», з вамі Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. У такі ж дзень 1976-го нарадзілася Хела Віса, сапраўднае імя Наталля Ошэй, дзявочае прозвішча Мікалаева, расійская спявачка, аўтар песень, музыка, ірландская арфа, гітара, кастаньеты ды перкусія, вакалістка і лідар

Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 3 верасня 77-га Элвіс Прэслі ў 17 раз заняў першы радок брытанскага хіт-параду з песняй «Way Down». Дарэчы, яна першая стала нумарам адзін ужо пасля смерці спевака. А ў такі ж дзень 84-га Iron Maiden выпусцілі альбом «Power Slave». 3 верасня 1979-го нарадзіўся Таміслаў Мілішэвіч, ці Тота Мілішэвіч, амерыканскі рок-музыка і гітарыст альтэрнатыўнага рок-гурта 30 Seconds to Mars, этнічны харват. А ў такі ж дзень 80-го нарадзіўся Джейсон Пол Маккаслін, больш вядомы як Коун, бас-гітарыст і бэк-вакаліст канадскай панк-рок каманды Sum 41. Вось вам і нагода паслухаць на развітанне і 30 Seconds to Mars, і Sum 41.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: О, свет без кахання турма, бо все без кахання дарма, бо все без кахання дарма.
1: Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Не такія розныя тэмы наперадзе ў нас, і збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня ды найважнейшыя каментары. З якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, але і ўнутры Беларусі. Ды якія спосабы іх вырашэння ёсць, такі галоўны настрой нашай праграмы сёння. Тут у суды ўлады Грынёўскія, запрашаю вас на перадачу па-беларуску.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Па-першае, пра пашпарты. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы на жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня. Чарговы станоўчы кейс. Сёння гутарым пра пашпарты беларусу за мяжой, разбіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі і праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца. Падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламаты Светланы Ціханоўскай, Дзяніс Кучынскі.
6: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-такі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
5: І вельмі часта гэта працуе, як прыклад Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
7: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць і падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець, перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была не простая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў реальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звяртацца да натарыуса юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыяй. Што яны рабілі? Яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытанням, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі седлу да інскрыпцыён.
5: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёнаў, мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
7: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя установы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачы іншых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама ж народную амбасаду ў Мадрыдзе. Шмат накіроўвала зварот, тлумачыла сітуацыю ў мясцовых міграцыйных службах. І таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе. Яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Станы Ціхановскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звернулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі ўцякачам. Мы распавялі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. Людзі пачалі гэта рабіць, і потым адпісваліся нам, казалі, што так. Мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І звычайна адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы толі рэкамендуем, каб вы выдаваліся до інскрыпцыён ці прадумалі нейкія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх адмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання седула дэскрыпцыён. То бок седула дэскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
5: Такія інфармацыі з Іспаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, ў дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
8: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежніка могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае новаўвядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
5: І такім чынам праблемы з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад, Іспанія і Швецыя, Кіпр, Аўстрыя і Чэхія. Там выдаюць унутраныя мясцовыя дакументы. Асобна варта сказаць пра Польшу і Літву. Там гэта пытанне даўно вырашанае, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.
9: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
5: Наступнае пытанне пра здароўе. Пачатак верасня, а раёнка плануе прыняць першых пацыентаў. Такія інфармацыі аб новым праекце аб'яднанага пераходнага кабінету, які рэалізуе прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Эканамічная дапамога онлайн для жыхароў у беларускіх раёнах, гарадах ды ўразлівых груп. для тих, хто може мати проблеми з доступом до медицини, тлумачить намісник представниця Біланого переходного кабінету по соціальній політиці у питанні Хахови здоров'я Станіслав Соловей.
10: Медицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси, то есть у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТ. Плюс, то есть те, у кого есть затруднение с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что вот им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто мы стали любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом. Их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
5: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на белорусу, який менавіта знаходзіцца у Беларусі. Да. З іншого боку, так само на лекару, який знаходзіцца у замежжа, а вось як бы ты охарактеризовал, ну, ці, яны так само знаходзяцца, многие лекары, у разлівым таким стані, як это працуе?
10: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспора. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
5: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становище так само лекари находятся, якія выехали
10: которые в Беларуси?
5: Не, якія выехалі з Беларусі, бо, ну, вельмі часто мы гаворам, што цяжка знайсці працу, ну, а праца лекара, гэта такая, ну, яна патрабуе дадатковых і атрымаць нейкія дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацыю.
10: Она требует годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в спецыяльности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился постепенно, учил языки, сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в свою сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа. просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
5: Каждый наместник прадстаўніца по социальной политике обернанного переходного кабинета у справах охова здоровья Станислав Соловей. Что тычется районки, тут консультация будет анонимной, ты проходите на будет у чате альбо праз відеосувязь. Іншая новина на нашей хвале далей, напереди про галоўнае.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Анджэй Пашубац сустрэўся з папам на Львом 15-м. Сустрэча адбылася пасля агульнай аўдыенцыі папы на плошчы Святога Пятра. Анджэй Пашубац трымаў у руках абраз Маці Божай Канагарыхацкай. Я прасіў благаславення для Беларусі, для маёй сям'і, для маёй вялікай сям'і, саюза палякаў Беларусі, расказаў былы палітвязень. Я вельмі ўдзячны папу за той спакой, які цяпер адчуваю. Неўзабаве я вярнуся ў Беларусі, ўнутранае напружанне назапашвалася. Апошнія месяцы былі вельмі насычанымі. Цяпер я адчуваю спакой, сказаў Анджэй Пашубац. Магчыма, пачатак новых баявых дзеянняў ды пагроза ўцягвання Беларусі ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі, якія абмяркоўваюць у Беларусі. Назіраецца зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структур у эміграцыі. Так сітуацыю ацэньвае дактарант Карлага ўніверсітэту і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршанкоў.
11: Я не бачу нейкіх істотных зменаў, але фіксую у размовах са сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца нейкі пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць дзейснены далі. Далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
5: Александр Парашанкоў перакараны, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць заставацца ў стане палітычнага крызісу. Расія. Там Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзярждуму, ніякай мабілізацыі не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восень 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы украінскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
12: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
5: Так само, поводрі нашого суразмовця, на технічному і практичному зровні російські влади рихтуються до ввещення другої хвалі мобілізації.
12: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
5: А разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвести другу хвалю мобілізації після завершення краха виборів вельми високі. Білоруський музей імені Івана Луцкевича рихтує виставу до 120-ходдя нашої Ніви і просить допомогти з експонатами, програпіше Білоруська асоціація журналістаў. Выстава будзе называцца «Голас стагоддзя, 120 гадоў нашай Нівы. Гісторыя слова і свабоды». Экспазіцыя раскажа пра ўсе перыяды выдання ў 20-21 стагоддзях. Арганізатары будуць удзячныя за любыя экспанаты, звязаныя з нашай Нівай, артэфакты, рукапісы, фотаздымкі, памятныя рэчы, перапіску з рэдакцыі часоў, калі яна была яшчэ папяровая. Карацей, усё, у чым адбіўся час. Звяртайцеся, каля ласка, ў Віленскі Беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Так звяртаюцца арганізатары гэтай выставы. Працягваем наш эфір, ну і тут іншыя каментары. Разам аналізуем выказванні Александра Лукашэнкі, якія прагучалі ў Бішкеку на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Тут і пра міжнародную палітыку, ды нават ён крытыкаваў сваіх, так бы мовіць, партнёраў. Загадкава казаў пра ЗША, а на гэтым напрамку ёсць навіны. З намі сёння палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі. Будзем далей разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
13: Спадар Александр, на самы пачатак давайте вось такімі ўражаннямі агульнымі абмяняемся. Ці не здаецца вам, што дастаткова такі палітычны восеньскі сезон распачаўся, паколькі багата ўсё больш інфармацыі, што Коўлы неўзабаве можа прыехаць у Беларусь, а мы чакаем ад яго добрых навінаў, як звычайна, бо ўжо такая практыка ёсць, як ён паедзе ў Беларусь, то абавязкова праходзіць добрая навіна. І адбыўся саміт шанхайскай арганізацыі, таксама важная падзея. У Бішкеку збіраліся лідары азіяцкіх краінаў, ну, краінаў таго рэгіёну. Здаецца, вось некі такі восеньскі варушняк пачаўся ў палітычным жыцці. Пасля лета у вас не такога ўражання?
14: Ну так, так, пачынаецца актыўны сезон. На жаль, будзе, напэўна, эскалацыя і на фронце вайны паміж Расіяй і Украінай. А калі казаць вось пра гэтыя сюжэты, пра чаканы прыезд Коўла і пра тое, як Лукашэнка выступаў на саміце Шанхая, Айскай арганізацыі супрацоўніцтва. Гэтыя сюжэты паміж сабой звязаны, як ні дзіўна. Таму што Лукашэнка, ну ён жа такі антыамерыканіст па духу, а там у Бішкеку на гэтым саміце ён таксама некалькі каменчыкаў у гарод Вашынгтона кінуў, але рабіў гэта вельмі асцярожна, намёкамі толькі. Чаму? Таму што сапраўды Джон Коул днямі заявіў у інтэрв'ю, што ён маецца недзе ў сярэдзіне верасня быць у Мінску, і мяркуючы па ягоных выказваннях, ён з пустымі рукамі таксама не збіраецца з'язджаць з Мінска, то гаворка ідзе пра 2-3 сотні, пра новую групу вялікую, карацей, палітычных зняволеных, якія іх вызваляць, ну, напэўна, за нейкія пернікі ад амерыканскіх уладаў.
13: На Грамшоса хацеў бы, каб мы зараз прыпыніліся, паколькі вылезе там патрунівалі лідары адзін ад адным, троху гучала гэтага. Прэм'ер-міністр Індыі неяк так намікнуў Пуціну, кіраўніку Расіі, што можа варта ўжо завязваць сапраўды выказванні Александра Лукашэнкі. Якое вось такое палітычнае агульнае ўражанне пасля гэтага шосу ў вас складаецца? Здаецца, Александр Лукашэнка гаварыў там найбольшы, прычым такіх не заўсёды прыемных рэчаў для іншых кіраўнікоў, ну, напрыклад, вінаваціў іх, што не там Індыя, Кітай мала дзейнічаюць у полі бяспекі ў рэгіёне.
14: Лукашэнка ў сваіх выступах там трошкі пашчыпаў лідараў вялікіх дзяржаў. Гэта ягоная манера, ягоны стыль. Ён там у сваёй кампаніі, ён разумее, што гэтыя аўтакраты да яго ў прынцыпе ставяцца дастаткова паблажліва. Я думаю, што тэт-а-тэт за зачыненымі дзвярыма ён зусім у іншай танальнасці з імі размаўляе. А тут ён дзеля піяру нібыта паказаў прынцыповасць, вось так, злёгку папракнуў гэтых лідараў, што яны недастаткова актыўныя. Але калі ўжо разбіраць гэтую сітуацыю, дык вось, сама арганізацыя, сама шанхайская арганізацыя супрацы, яна даволі такая друзлая, і там мала што можна зрабіць, таму што пад адным дахам дзяржавы зусім розныя. Кітай камуністычны, Індыя, можна сказаць, дэмакратычная краіна. Паміж сабою, дарэчы, паміж Пекінам і Нью-Дэлі даволі значныя цёркі такія, кажучы простай мовай. Я ўжо не кажу пра Індыю і Пакістан, яны перманентна амаль што канфліктуюць паміж сабой. Іран таксама, мякка кажучы, своеасаблівы рэжым. Таму там, бачыце, сабраліся лебедзь, рак і шчупак, як у той старой байцы, і думаць, што нейкая агульная моцная платформа будзе, нейкая такая моцная палітычная воля канцэнтраваная, тут не выпадае. Гэта даволі друзлая, яшчэ раз падкрэслю, арганізацыя, дзе аб'яднаныя дзяржавы з рознымі ідэалогіямі, з рознымі інтарэсамі. Таму шмат слоў, і колькі б там Лукашэнка не крытыкаваў, ён і АДКБ не аднойчы крытыкаваў. Ён любіць у гэтым плане зарысавацца. Мне здаецца, што ён пачынае адчуваць сябе як на нейкіх селектарных нарадах і забываецца, хто перад ім, пачынае як нейкіх там губернатараў сваіх і іншых падначаленых адчытаваць. Ну, я думаю, што гэта яму сыходзіць з рук, таму што ўсе ўжо яго там ведаюць як аблупленага. Так што, па вялікім рахунку, вось ўражанне ад гэтага саміту, ну, сабраліся пагаварылі чарговы раз, але нейкага эфекту, нейкага адпору захаду ці сямімільнага крока да шматпалярнага міру, да якога заклікаў Лукашэнка, гэта чакаць не выпадае. І сам гэты шматпалярны свет, ён патрэбен Лукашэнку найперш не для таго, каб болей справядлівы нейкі сусветны быў парадак, а каб лепей было манеўраваць. Ён жа круціцца так, каб і ад Расіі не надта залежыць. Вось нібыта Расія партнёр па тым самым ШАС, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку, ён не пакідае заходні вектор. Трошкі пасварыўся там на Штаты, але трымае ў галаве сустрэчу з Коулам, бо яму гэты трэк вельмі патрэбны і вельмі выгадны.
13: Спадар Александр, вось у гэтым кантэксце таксама каментары, можа нейкі караценькі, паколькі мне здаецца адказ відавочны, а яны ж там нават гаварылі, што ШАС можа замяніць увогуле Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Раду Бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што нібыта трэба больш браць ініцыятыву ў свае рукі, і можна нават вось тую арганізацыю ў Нью-Йорку замяніць і па-свойму там неяк вырашаць пытанне. Ну, мне здаецца, гэта такая перспектыва абсалютна, ну, абсалютна трошкі дзіўная нават, як гэта. Хтось у маім эфіры сказаў, што гэта такая непадрыхтаваная заява.
14: Ну так, таму што гэта абсалютна розныя структуры. У ШАС, нагадаю, 10 краін уваходзяць, а Арганізацыя Аб'яднаных Нацый фактычна ўсе дзяржавы свету аб'ядноўвае. Іншая рэч, што сёння ААН гэта структура, якая сапраўды слабая, у яе таксама няма механізмаў нейкіх вагароў для таго, каб актыўна ўздзейнічаць на працэсы, якія адбываюцца ў свеце. Але, безумоўна, ШАС ні ў якім разе не заменіць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта такі не надта падрыхтаваны экспромт, я згодны.
13: Перайся, тут вось, калі я аналізую сітуацыю, гляжу, вельмі цікавая сітуацыя палітычная, што ў нашу рыторыку вярнулася гэта слова шматвектарнасць. Паколькі да 20-го года трошачкі былі гэта лавірванне, мы памятаем дзеянне міністра замежных справаў Макея, які вось таксама ішоў у кірунку гэтай шматвектарнасці, нібыта адной нагой імкнуўся быць на Захадзе, другой нагой і Расію, то есть яны там ніякіх такіх грубых выказванняў не дазвалялі ў гэты бок. Ну, але ж зараз, з перспектывы 2026 года, мне здаецца, гэта ідэя беларускай шматвектарнасці, ну, абсалютна не бачная яе перспектыва нідзе, бо усе масты ўжо паабрубалі.
14: Некі час таму здавалася, што сапраўды ўсё глуха на заходнім вектары. Што тычыцца іншых вектараў, то тут пэўныя поспехі ёсць. Вось я ўжо сказаў, што развіваецца гандаль з Кітаем, не толькі гандаль, тэхналагічная супраца, нават узбраенні тыя ці іншыя Беларусь стварае з кітайскай дапамогай, то бок тут ужо не сыходзіцца свет клінам на Расіі. І ў пэўнай ступені можна казаць пра тое, што Кітай стараннямі Мінска становіцца яшчэ адным такім цэнтрам сілы, які трошкі дапамагае балансаваць расійскі ўплыў, расійскае дамінаванне ў беларускай палітыцы і эканоміцы таксама. А вось калі вяртацца да заходняга вектару, тут Лукашэнка нечакана з прыходам Трампа да ўлады атрымаў такі царскі падарунак, таму што Трамп, скажам так, своеасаблівы вельмі лідар, у яго алергіі на дыктатараў няма, ён там і з Кімам паўночнакарэйскім хоча сустракацца, ён і з таварышам Сі гатовы кантактаваць. Таму Лукашэнка таксама нечым яму прыглянуўся, і вось цяпер трымаецца за гэту ўдачу, которую ён спаймаў за хвост. І мы бачым, што гэта імкненне да вялікай угоды, так званай, яно застаецца ў абодвух бакоў. Іншая рэч, што Лукашэнка спадзяваўся з дапамогай Трампа яшчэ і праціснуць Еўропу. Тут самы такі яскравы прымер – гэта калій. Амерыканцы знялі з яго санкцыі, але ўсё адно транспартаваць яго самым выгадным шляхам – праз літоўскую Клайпеду ці там праз Латвію, у свой час праз Вентспілс, напрыклад, таксама транспартаваўся беларускі калій. Сёння такой магчымасці няма, таму што дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дзейнічаюць нацыянальныя санкцыі той самай Літвы. Мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент ЗША рассылаў лісты ў Вільню, Варшаву, Кіеў, з просьбай разгледзець магчымасць транзіту беларускага калію, але палітыкі гэтых краін, кіраўніцтва гэтых краін або ўвогуле не адрэагавала, або адрэагавала адмоўна. І тут варта сказаць, што пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, а большасць санкцыяў на Расію і на Беларусь менавіта накладзена з гэтай нагоды, то спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць сваю лінію, вельмі цяжка. І тут пытанне ў тым, наколькі штаты могуць націснуць на той жа еўразвяз. Ён апошнім часам дэманструе таксама характар, ён на сябе узяў у значнай ступені клопат дапамогі Украіне ў вядзенні вайны. І такім чынам не факт, што, вось ведаеце, гэта ўяўленне беларускага кіраўніцтва, яны дачыненні ў заходнім свеце на свой капыл прымяраюць. Як тут бацька загадаў, і ўсе бяруць пад казырок. Яны думаюць, што і ў заходнім свеце вось Трамп загадаў, і ўсе ўзялі пад казырок. Як мы бачым, там усё ж такі палітыка болей складаная. Хаця штаты могуць націснуць на тую ж Літву. Для Літвы вельмі далікатнае пытанне – гэта прысутнасць войскаў амерыканскіх, у прыватнасці на іх тэрыторыі. Гэта пэўная гарантыя ад нападу з боку Расіі. Таму тут магчымы ціск, магчымы нейкія змены сітуацыі, але зноў жа я вярнуся да сваёй галоўнай тэзы. Пакуль ідзе вайна, я думаю, што Еўропа будзе трымацца цвёрдай пазіцыі.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларусі, 15-я у Польшчы.
3: Абвешчаны кароткі спіс прэміі імя Алеся Адамовіча 2026 года. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Севярынец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнём з падзей беларускай літаратуры. Сёння, 3 верасня, у афіцыйны дзень народзінаў Алеся Адамовіча беларускі пэн абвясціў кароткі спіс намінантаў прэміі ў яго гонар. У фінальны этап конкурсу выйшлі 6 твораў і праектаў, якія, на думку журы, найбольш выразна працягваюць традыцыю Адамовіча і дапамагаюць уздымаць важныя для грамадства пытанні, асэнсоўваць праблемы сучаснасці, сведчыць і дакументаваць складаныя працэсы і падзеі. У кароткі спіс трапілі зборнік «Голас пакалення свабоды» «Свободы» Сергея Сашука, книга оповеданию «Дубовые яблочки» Ольги Костюк, сборник «Иду до вас, люди», які уклала Алена Козлова, репортаж «Память у Свислочи» наших коллег Юрки Ляшинского и Якуба Сушинского, які гучал на нашем радио, роман «Пентаквантер» Артема Шуканова и роман «Эйфория» Марии Пархимчик. Поводле правил премия Адамовіча адкрытая для розных форм выказвання. Намінуюцца не толькі кнігі, але і публіцыстычныя артыкулы, падкасты, радыйныя рэпартажы, медыяпраекты і відэацыклы. Нязменнай застаецца галоўная ідэя – ушанаванне памяці Алесі Адамовіча і ўганараванне твораў, якія дапамагаюць асэнсоўваць сучаснасць, захоўваць памяць пра людзей і падзеі свайго часу. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка музея Падляшча Губерта Ляпёнкі, прысвечаная унікальным сялянскім могілкам памежжа. Гэтыя некропалі, дзе замест звычайных помнікаў стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, з'яўляюцца адметнасцю Падляшча і беларускай гарадзеншчыны. Аднак праз сучаснае геапалітычнае становішча, памежны крызіс і санкцыі, паўнавартаснае навуковае вывучэнне гэтых аб'ектаў сёння фактычна прыпыненае, кажа археолог і даследчык Губерт Ляпёнка.
4: А актуальна сітуацыя геополітычна папросту не позвала на то, щоб археолозы, які дотычас займаліся тим тематом з причин політичних, контакти мами, можливості їх нав'язування, тільки вони з гори сказали на поражку. З іншої сторони, то, що ще діє, і ucinaj контактів наукових. Ми з Білорусі, але то жандових. З цієї сторони, з іншої сторони, теж і санкції. Просто Унії Європейської згляни Білорусі. То є дуже кривдонце в ogóle для розвою науки, бо вшечіж то бадами феномен, який лончить те краї.
3: Па словах Губерта Ляпёнкі, першапраходцам у даследаванні і навуковым апісанні сялянскіх могілак памежжа быў польска-беларускі археолог і этнограф Вандалін Шукевіч. Ураджэнец Лічыны і член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук яшчэ з 1883 года вывучаў археалагічныя помнікі на паўночным захадзе Беларусі і поўдні Літвы, раскапаўшы сотні каменных магіл 13-14 стагоддзяў і заклаўшы падмурак для сучасных даследчыкаў. Да тэмы палітыкі. Сёння ў Вільні спікер сейма Літвы Йозас Олікас афіцыйна прыняў Святлану Ціхановскую. Удзел у сустрэчы таксама ўзялі дэпутаты групы «За дэмакратычную Беларусь» і прадстаўнікі большасці палітычных партый. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні, сярод якіх падрыхтоўка да вызвалення палітычных зняволеных, магчымасць абмену беларускіх правоў кіроўцы без дадатковых экзаменаў для тых, у каго гуманітарны ВНЖ, будучыня Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і іншае. Аб выніках абмеркавання ў гэтых пытанняў не паведамляецца. У той жа час сцвярджаецца, што беларусы атрымалі прынцыповую згоду на падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і сеймам Літвы, арганізацыю і правядзенне пасяджэння Альянсу парламенцкіх груп «За дэмакратычную Беларусь» у Вільні. Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец, назваў Святлану Ціхановскую абраным прэзідэнтам і заявіў, што яе мандат на гэты момант бестэрміновы. Ён сцвярджае, што цяпер няма нікога, каго можна было б паставіць побач палітычна і тэхнічна. Севярынец прызнаўся ў праграме «Мне толькі спытаць» на Белсаце, што захапляецца працай кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Тое, як яна працуе, тое, якая яна працаздольная, тое, як яна лётае па ўсім свеце, я практычна не бачу памылак. Каманда працуе класна, падстрахоўвае. У плане дыпламатыі, я думаю, абсалютна на сваім месцы, Святлана. Гэта цуд Божы для беларусаў, заявіў Павел Севярынец. Ён таксама адзначыў валявы выбар, які, па яго словах, здзейсніла Ціхановская і на які былі няздольныя нават большасць беларускіх мужчын-палітыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 21-22 градусы цяпла, вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Сёння чацвер, трэці дзень верасня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 19 беларускага да 18 гадзіны польскага часу. А прыкладна праз 3 хвіліны сустрэнемся з госцем Рацыі.

0: Інфармацыйна-музычны эфір, дзень з рацыяй. Час ад часу ў Еўропе чуем галасы, што ў Беларусі сітуацыя выпраўляецца, рэпрэсіі сціхаюць, вызваляюцца палітычныя вязні. Ці сапраўды так? Не, не так. У Берасцейскай вобласці надаляй пераследуюць і судзяць людзей па крымінальных, палітычна матываваных артыкулах. Гэта як справы, звязаныя з 20-м годам, так і справа Гаюна, патамі вайны, а таксама кейсы за так званы экстрэмізм. Кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарня Ганна.
1: Констатуем, па-першае, што ўсё яшчэ працягваюцца крымінальныя справы. Людзей дакладна ўсё яшчэ пераследуюць, ўсё яшчэ судзяць. І як мінімум гэта бачна з так званага спіса экстрэмістаў, куды трапляюць менавіта людзі, асуджаныя па крымінальных палітычных справах. Наконт адміністрацыйнага пераследу, цяжэй сказаць пра яго маштаб актуальны, але выглядае, што таксама ў пэўнай ступені ён усё яшчэ прысутнічае.
2: А ці маглі мы параўнаць таксама колькасць крымінальных справаў палітычна матываваных з пачаткам лета ці там з восені мінулага года?
1: Прам за ўсё лета паклюшы цяжкавата казаць, таму што дадзеныя часткова ўскосныя, часткова непоўныя недзе трапляюцца з пазненнем. Тым не менш, пакуль што як такой розніцы, ну, бачна па артыкулах, якія прымяняюцца, таму што ўсё-такі год таму, напрыклад, у нас у асноўным там людзі спрабавалі паспець пасудзіць за пратэсты па 342 артыкуле. На дадзены момант у асноўным з тых, што фігуруе, то ці непасрэдна справа Гаюна, ці яшчэ нейкім іншым чынам. На жаль, малавата вядома падрабязнасці Берасцейскай вобласці, чым дакладна звязана, але шырока тое, што разумеецца садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, вось гэта стала асноўным артыкулам. І з цягам часу, здаецца, нейкія справы за каментары таксама, ну, вось гэты склад змяншаецца, то бок, калі раней там за нейкія каментары пра міліцыянтаў, пра Лукашэнку, там пра суддзяў, яшчэ пра кагосьці, пра чыноўнікаў, такія артыкулы трапляліся, то іх таксама робіцца мінімальная колькасць. То бок, бачна, ну, вось менавіта амаль што ўсе справы робяцца гэтым садзейнічаннем экстрэмісцкай дзейнасці, а экстрэмізм у нас амаль што ўсё незалежныя медыя і не толькі.
2: Добра, а справы звязаныя пераважнай большасцю з 20-м годам, ці гэта ўжо вось новыя артыкулы за 26-ты ці там за 25-ты год?
1: Ну, калі гаворка, напрыклад, пра справу Гаяна, а яна ўсё-такі выглядае, што асноўная на дадзены момант, то, ну, гэта ў нас тое, што адбывалася пачынаючы з 22-го года, так? А тое, што тычыцца іншага садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці, там трэба даведацца, канешне, у кожнага індывідуальнага выпадку, што дакладна рабіў чалавек. І калі гэта, але, ну, паколькі дамінуе ўсё-такі справа Гаюна, то гэта вось, у прынцыпе, пераслед людзей за іх антываенную пазіцыю.
2: Раней мы з вамі таксама казалі, што за гэтыя справы за 20-ты год павінен выйсці тэрмін даўніны. Ці так адбылося, ці ўсё яшчэ шукаюць гэтых удзельнікаў пратэстаў?
1: Выглядае так, што, ну, як мінімум іх шукаюць, і глядзіце, ёсць яшчэ такі варыянт прыцягваць людзей нават сёння, калі, здаецца, менавіта па самім 342 артыкуле выйшаў тэрмін даўніны, але калі, на думку следчых уладаў, там, пасля гэтага чалавек здзейсніў нейкае новае злачынства па іх меркаванні, напрыклад, нейкі іншы там каментар крытычна напісаў, ці, напрыклад, у той жа Гаюн, ці, ну, карацей, калі нешта тое, што адбылося пасля выхаду на пратэсты, то тэрмін даўніны будзе лічыцца менавіта ад гэтага апошняга дзеяння. І адпаведна, ну, вось, калі вельмі добра пашукаць у чалавека нейкі каментар, такім чынам можна, на жаль, ігнараваць тое, што выйшаў насамрэч тэрмін даўніны па 342 артыкуле, па якім звычайна, ну, большую частку ўсё-такі людзей прыцягвалі за ўдзел у пратэстах.
0: Праваабаронца і праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарня Ганнай размаўляла Аліса Поль. Наша суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на Берасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца, напрыклад, на тым жа ўзроўні, і нягледзячы на вызваленне палітвязняў, на спад пакуль што не ідзе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: С 1 верасня Латвія забараніла ўвоз шэрагу тавараў беларускага і расійскага паходжання. Пад забарону трапілі кнігі, газеты і іншая друкавана і іншая друкаваная прадукцыя, а таксама адзенне, тэкстыль, абутак, цацкі, гульні і спартыўныя тавары. І пытанне, гэта санкцыі супраць рэжыму ці супраць беларусаў? Сваім меркаваннем падзеліцца Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Рашэнне Латвіі выглядае лагічным працягам палітыкі краін Балтыі пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Латвія імкнецца максімальна скараціць эканамічныя сувязі з Расіяй і Беларусю, якіх разглядае ў тым ліку як крыніцу пагроз бяспецы. Латвійскія ўлады называюць некалькі мэтаў прынятага рашэння. Сярод іх знізіць даходы Расіі і Беларусі ад экспарту, умацаваць нацыянальную бяспеку і не допускаць распаўсюджвання расійскай прапаганды. За апошнія гады гандаль з гэтымі краінамі сапраўды рэзка скараціўся. Паводле латвійскага ўрада, імпарт з Расіі і Беларусі знізіўся з 2 мільярдаў 129 мільёнаў еўра ў 2022 годзе да 193 мільёнаў у 2025. Для Латвіі, якая мае агульную мяжу і з Расіі, і з Беларусю, аргумент бяспекі выглядае пераканаўча. Беларусь пасля 2020 года стала яшчэ больш залежнай ад Москвы, а рэжым Лукашэнкі адкрыта падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны. Таму жаданне пазбавіць дзяржаву Беларусь часткі валютных даходаў і скараціць залежнасць ад яе эканомікі цалкам зразумелая. Але для беларусаў, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, у гэтай гісторыі ёсць істотная праблема. Беларусь – гэта не Лукашэнка. Пасля 2020 года незалежнае беларускае грамадства само стала адным з галоўных аб'ектаў рэпрэсій. Тысячы людзей апынуліся ў турмах, сотні тысяч былі вымушаныя з'ехаць. Незалежныя медыя ды арганізацыі прызнаныя экстрэміцкімі, незалежныя выдавецтвы і кнігі пераследуюцца. Беларуская культура ўнутры краіны сутыкаецца з сістэматычным ціскам дзяржавы. І тут асабліва дзіўна выглядае забарона на кнігі. Рэжым Лукашэнкі спрабуе абмежаваць распаўсюджванне незалежнай беларускай літаратуры ў самой Беларусі. А цяпер беларуская кніга, у залежнасці ад краіны паходжання, можа сутыкнуцца з бар'ерам у Латвіі. Што праўда, у рашэнні ўрада Латвіі не ўдакладняецца. Ціхаворка ідзе таксама пра беларускія кнігі, якія выходзяць цяпер у эміграцыі. Хоць вядома, мэта латвійскага рашэння не пераслед беларускай культуры, але добрая палітыка ацэньваецца не толькі паводле намераў, але і паводле наступстваў. Тым больш, што беларуская і расійская сітуацыі не ідэнтычныя. Расія вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны як самастойны цэнтр сілы. Беларусь, дзяржава, якая стала хаўруснікам Расіі, дала ёй сваю тэрыторыю, але пры гэтым беларускае грамадства ў значнай частцы выступіла супраць вайны і супраць рэжыму. Іншымі словамі, добра, каб санкцыі былі скіраваныя на рэжым Лукашэнкі, а не на сам факт беларускай прыналежнасці. Калі ж у выніку беларуская незалежная культура, малыя прыватныя вытворцы або звычайныя беларусы атрымліваюць такія ж абмежаванні, што і структуры рэжыму, паўстае пытанне пра эфектыўнасць такой палітыкі. Таму рашэнне Латвіі можна лічыць апраўданым у сваёй стратэгічнай мэце, але вельмі спрэчным у спосабах рэалізацыі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Расія знішчыла адзін з найбуйнейшых фармацэўтычных складаў Украіны. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісцкай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Россия знішчыла один з найбуйнейшых фармацевтычных складов Украины. Книгу «Вертанне на радзіму» признали у Беларуси экстремистской. На поляванні у Гарадзенской области был застрелены мужчина.
2: З новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Гендырэктар украінскай кампаніі «Біакон» распавяла выданню «Форбс Украін» аб моцным пажары на фармацэўтычным складзе ў Барыспальскім раёне Кіеўскай вобласці, які пачаўся пасля удару расійскіх беспілотнікаў раніцай у чацвер. Выданне называе падпалены склад адным з найбуйнейшых спецыялізаваных фармацэўтычных складоў ва Украіне. На пададзеным кампаніяй фота відаць моцнае задымленне на аб'екце вялікай плошчы. Як паведамляў начальнік Кіеўскай абласной военной администрации Тимур Ткаченко, у выніку гэтай атакі пацярпеў один чалавек. Ён атрымаў аскепкавыя раненні. На пачатку гэтага восеньскага сезона ва Украіне фіксуецца дэфіцыт харчовых прадуктаў і актыўная падрыхтоўка насельніцтва да экстрэмальных умоў ацяпляльнага перыяду з-за пагрозы абстрэлаў. У тыле адзначаецца высокая псіхалагічная стомленасць ад працяглай нявызначанасці канфлікту, кажа беларускі грамадзянін, які стала жыве ва Украіне, спадар Геннадзь.
4: Но осени, если в сентябре-октябре война не закончится, то надо как-то переживать зиму. Я лично готов, у меня с прошлой зимы я без отопления, так что у меня уже все, я такого готов к зиме. Чтобы было дизельное топливо на заправках и все.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. С початком этого осеньского сезона байки перешли до затяжной позиционной войны. При этом интенсивность боев и обстрелов инфраструктуры остается высокой. Да темы репрессий в Беларуси. Министерство информации додало в список экстремистских материалов две книги, размещенные на сайте библиотеки коммуникат.орг. Экстремистскими полечили книгу «Вертанне на радзіму», верши и переклады «Затемки» Анатолия Санатенки, выдаденную в 2016 году у Менску уже закрытым выдавецтвом «Галіяфы». Так само у спис унесли книгу вершов «Небесный лен» Анатолия Варшавского. А кроме того, у экстремистский спис потрапили аккаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў Белпол, што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok Павка. Крымінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок, з прыцэла адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 21-22 градусы цяпла, вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 4 верасня 1936 года нарадзіўся Сакрат Яновіч. Польская тэлевізія пакажа фільм, зняты да 90-годдзя беларускага пісьменніка з Падляшша. Аўтар гэтай працы – журналіст Мікола Ваўранюк. Сёння ў нас у гасцях, а гутарку вядзе Стась Дадэрка.
1: Гость рацыі.
2: Хутка ўжо юбілей Сакрата Яновіча, 90-годдзе, і першае пытанне такое асабістае. Як упершыню вы пазнаёміліся з ягонай творчасцю і з ім асабіста, і што было раней, можа быць?
3: Я для сябе персанальна падзяляю людзей, якія пазнаёміліся з Сакратам спачатку з творчасцю, а потым з асобай, або тых, якія пазнаёміліся з асобай, а з творчасцю маглі і вогуле не пазнаёміцца проста. У пэўны час, асабліва ў 90-е гады, на Беласточчыне, думаю, што лічаны адзінкі не ведалі, хто такі Сакрат Яновіч, нават калі нічога яго не чыталі. Так, я належу да той катэгорыі людзей, якія спачатку прачыталі, можа, не ўсё, але якія пазнаёміліся з тым, што ён піша. У мяне нават захоўваецца такая кніжка. Я на 17-й дзень народзінаў атрымаў ад сястры і брата яго першае выданне «Загоны». Ужо раней я яго чытаў, так што яны свядома мне гэтую кніжку падарылі. Памятаю яго такую сенсацыйную аповесць «Карпу Яцвязка і Пушчы», дзе для моладзі напісана таямніца нейкіх манускрыптаў ці запісаў яцвягаў, мовы яцвязка, якая прапала, і дзесь гэтыя манускрыпты захоўваліся каля возера Зельва. Гэта не каля Зельвы, якая на Гарадзіншчыне, а тут на мяжы з Літвой і Беларусью, на Сувальшчыне ёсць такое возера, ёсць вёска, дзе там Сакрат адпачываў з сынамі. Я паспрабаваў потым чытаць сваім дзецям, гэта не атрымалася. В сэнсе такім, што все ж таки Сакрат Яновіч был лирик, и его миниатюры застаются, по-моему, по сегодня шедевром, а уже завязка акции нейкой так добра не отримовывалася.
2: Миниатюры сталися его на вершине и в той же час наибольш запотребованным твором.
3: И еще один жанр, и он на помежжи так мастацкой литературы и публицистики, эсеистика его на польской мове скированная для поляков. Был таки час, что фактически польскай інтэлігенцыі Сакрат Яновіч тлумачыў Беларусь, як гісторію, так і сённяшні дзень. Яго гэтая кніжка эсэ «Беларусь-Беларусь», якая выйшла в афіцыйным выдавецтве у палове 80-х гадоў, дыскутавалася ва ўсіх універсітэцкіх асяродках. Сакрата запрашалі на аўтарскія сустрэчы практычна ва ўсе буйныя польскія гарады. І да сёння яна ў нечым рэзануе сярод польскай інтэлігенцыі. Я цяпер размаўляў, напрыклад, з Кшыштофам Чыжэвскім, стваральнікам і кіраўніком фонду «Асяродка пагранічча» у Сейнах, у Красногрудзе, у гэтым дворку Мілоша. І ён гэтую кніжку называе адной з тых, якія будавалі фундамент іхняй канцэпцыі памежжа, канцэпцыі паразумення з іншымі нацыямі. Таксама паказалі Польшчу неаднароднай, не такой, якой была камуністычная Польшча, дзе за слоганамі там інтэрнацыяналізму, камунізму, справядлівасці, як кажа Чыжэўскі, хаваўся звычайны нацыянал. А тут Сакрат адчыняў дзверы, вокны на іншых, на ўсход, у тым выпадку канкрэтна на Беларусь.
2: У гэтым сэнсе ягоная постаць раўнаважная з Гежагідройцем нават атрымліваецца.
3: Крышку іншай постаццю быў Сакрат. Сакрат з польскай перспектывы тлумачыў палякам Беларусь. А Гедройц тлумачыў палітыку, рэальную палітыку, і тлумачыў, што без вольных, свабодных Беларусі, Літвы, Украіны не будзе свабоднай Польшчы. Ён быў спадкаемцам традыцыі шматнацыянальнай рэчы паспалітай. У пэўным сэнсе Сакрат таксама быў спадкаемцам гэтай супольнай традыцыі ці гісторыі Вялікага княства літоўскага і польскай кароны. У тым яны падобныя. Ну, але Ежы Гідройц не займаўся мастацкай літаратурай.
2: Ну,
3: Сакрат
2: так,
3: перш-наперш пісьменнік. Можа, яшчэ падабенства такое на пэўным узроўні, што ён для нас тут на Беласточчыне, для маладых у той час беларусаў быў такой постаццю, такім гуру, такім настаўнікам.
2: Калі вы асабіста спаткаліся з ім?
3: Я першы раз яго пабачыў у ліцэі. Мы яго запрасілі ў Гайнаўку. Я вучыўся тады ў гэтак званым польскім ліцэі. Я запрасілі мы яго з сябрамі з беларускага, беларускі ліцэй. І он прыехаў, мы яго сустрэлі на аўтавакзале. І он так ішоў, і нас папракаў. Так, не спяшайцеся, я ўжо стары чалавек, кажа. А яму на той час было 50, можа 51 год. Так што я ўжо з сённяшняй перспектывы гляджу, што ён быў зусім малады. А ўвесь час не то што прыкідваўся, ён, відаць, вырашыў, што яму пасуе такі імідж старца, мудрага, які нам тут пэўныя веды і пэўныя таямніцы можа здрадзіць.
2: Сапраўды падляскі Сакрату. Ён раскрываў вось гісторыю свайго імя.
3: Наколькі я ведаю, ёсць нават апісанае гэта. Мне здаецца, што гэта ці яго бабуля, ці мама дзесьці з бежанства захапілася антычная гісторыя і там прачытала імя яго. Незвычайнае, але я цяпер таксама гаварыў з настаўнікам гісторыі тут у нас на Падляшы, у адным з ліцэяў у Беластоку, які, дарэчы, напісаў кніжку пра гісторыю крынак і праваслаўнага прыхода ў крынках, то ён казаў, што сям'я Сакрата Яновіча была незвычайная, бо дзесьці там яго праці, прапрадзед, ужо ў 40-е гады 19-го стагоддзя пісаў лісты гарадзенскаму губернатару, там самому цару. Тады крынкі былі пазбаўленыя гарадскіх правоў, і яны гэта адчувалі як тое, што ім забралі асабістыя свабоды, як мяшчанам. Яны дамагаліся вярнуць, і ён выступаў. А іншы продак Яновіча, таксама з такім прозвішчам, як гэты гісторык кажа, што гэта з сям'і, таксама ў царкоўных нейкіх там структурах быў, таксама быў пісьменны, бо ўжо падпісваўся, пісаў нейкія лісты. Так што, пэўна ж, Сакрат не паходзіў як бы так з мужыцкага роду. Тут былі, прынамсі, мяшчане і рамеснікі. Яго бацька быў шаўцом, так што, як ён сам потым казаў, у хаце голаду не зналі. За ўсё быў хлеб і да хлеба, што ў той час і для беларускіх сем'яў не было такое адназначнае.
2: Вы заглыбіліся ў тэму за апошні час, бо я ведаю, што падрыхтавалі фільм, прысвечаны юбілею Сакрата Яновіча. Як адбываліся гэтыя здымкі, каго вы паспелі апытаць, якія месцы наведаць? Я ведаю, што, скажам так, правадніком у свет Сакрата Яновіча там выступае наша сучасная падляская мастачка Малгажата Дзмітрук.
3: Удалося б не выбіць ці прабіць тое, каб для другого каналу польскае тэлебачанне зрабіць дакументальны фільм пра Сакрата Яновіча. Ну, якраз тут трошкі дапамагло тое, што юбілей, якраз Сакрата 90 гадоў. Тэма настолькі багатая, як сам чалавек, як сам герой. Бо тут можна было па-рознаму падысці і пра яго мастацкую літаратуру, і пра яго як чалавека, моцна звязанага ў Беластоку, ці які пакінуў пра гэты грамадскі аванс, ці пра стварэнне пабудову пасляваеннага Беластоку, шмат сведчання ў мастацкім слове таксама, але і ў публіцыстыцы. Урэшце, пра чалавека, які быў не толькі назіральнікам, але удзельнікам і ахвярай у тых пасляваенных працэсаў, дзе яго і паспрабавалі зламаць, і прыйшлося яму падпісваць нейкія там дакументы супрацоўніцтва з тайнай паліцыяй, за што, зрэшты, адпакутаваў яшчэ ў 70-е гады, дзе не мог знайсці на працягу 10 гадоў працы нідзе ў Беластоку.
2: І раскрыў так, гэта фактычна за 5 гадоў да смерці.
3: Так, ўжо напрыканцы жыцця. І пра ўсё гэта можна было зрабіць, проста асобнае кіно. Але, ну, я крышку пайшоў такімі слядамі, што значыць, каб людзі гаварылі, героі гэта фільму, што для іх засталося ад Сакрата. Ну, ніхто, напрыклад, гэтага супрацоўніцтва не крануў, проста. Ну, але ж я не хацеў гэтую тэму кранаць, бо, кажу, гэта тэма на асобны фільм. Бо калі ў гэтых 25 хвілінах я 3 ці 2 хвіліны прысвяціў гэтаму, то баюся, што гледача тое і засталося бы проста ў галаве. Ну, але я падумаў, што для мяне важнае пытанне такое, што сёння засталося ад яго творчасці, ад таго, чаму ён нас вучыў, на што мы крышку часам і з чаго смяяліся, чы крышку падсмейваліся, як маладыя не заўсёды слухаліся, што пакінуў па сабе. Падалося, што пра мастака, ну, мастака слова, можа расказаць мастак у гэтым выпадку візуальная артыстка, для якой Сакрат неабыякавы. Яна яго чытае, перачытвае, ведала яго асабіста, таксама да яго мініатураў, ці на аснове яго мініатураў стварала свае першыя працы, свае першыя цыклы, інспіраваныя традыцыйнай культурай падляшчаў, якой яна сама вырасла, бо яна народжаная ў Бельску, цяпер прафесарка мастацкай акадэміі ў Варшаве. Таму Малгажата Дмітрук. Я дзякую ёй, што яна пагадзілася прыняць удзел у гэтым праекце. Ну, і так думаў, ну, хто можа расказаць пра Сакрат у чыім жыцці, ў чыёй працы, кар'еры ён адыграў важную ролю. Ясна таксама, што там беларускае асяроддзе павінна таксама выказацца. Ну і тут гавораць літаратуразнаўцы, якія і прафесійна, але таксама займаюцца творамі, таму што лічаць варта. Успомнены мною Кшыштоф Чыжэвскі з асяродка пагранічча, які прыязджаў на трыялог, які сябраваў Сакратам, для якога ў пэўны момант 80-е гады кніжкі Сакрата былі брамай на ўсход. Таксама яго сябра пісьменнік з Беластока Ян Каміністкі, якому, як сам каже, часта сніцца Сакрат. І ми так ездзілі, размаўлялі, а я пазнаў Сакрата давно, так што мой досвід нейкі, моя памяць таксама тут працавала, напрыклад, што зняць у крынках, я памятаю да сёння яго любімыя сцежкі, дарожкі, якімі ён нас вадзіў там каля такіх скляпоў 19-го стагоддзя на гару Шыбеніца, дзе правдападобна паўстанцаў вешалі, і адкуль панарама крынак вельмі прыгожая, хаця у часы, калі Сакрат вадзіў, дрэвы былі меншыя, кустоў было менш, было больш відаць гэтага мястэчка. Вось гэтыя размовы плюс архівальныя здымкі. Ну і на шчасце Сакрат жыў тады, калі ўжо тут у нас наш мясцовы тэлецэнтр узнік. Я яшчэ з ім паспеў некалькі размоваў запісаць, зрабіў некалькі рэпартажаў тэлевізійных, так што тут багаты архіўны матэрыял быў, які таксама я скарыстаў у гэтым расповедзі пра Сакрата. Таксама пастараўся, каб гэта не былі толькі навуковыя ці такія сінтэтычныя ці аналітычныя словы пра яго творчасць і жыццё, але таксама дапусціць хацеў эмоцыі, таму там яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сакрата сваім настаўнікам, сваім старэйшым такім сябрам. У іх вельмі цесны быў кантакт, і там у гэтых выказываннях шмат, я б сказаў, пачуццяў, шмат эмоцыяў. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра, афіцыйна, так што...
2: Калі чакаць на прэм'еру?
3: На другім канале польскага тэлебачання 9 верасня.
1: Гость рацыі.
0: Польскае тэлебачанне пакажа фільм, зняты да 90-стагоддзя Сакрата Яновіча, беларускага пісьменніка спадляшча. Пазней фільм будзе апублікаваны і ў сеціве. З аўтарам Мікулам Ваўранюком размаўляў Стась Дадэрка.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День з Рація, інформаційно-музичний ефір. І ще вернемся до Сократа Яновича, бо завтра ж 90-й день народження у гэтага самого відомого білоруського письменника у Польщі. Письменника і публіциста, можна сказати. З гэтай нагоди письменніца Міра Лукша падрыхтавала для тыднёвіка «Ніва» адмысловы артыкул. У сваіх роздумах яна прыгадае Сократа не толькі як волата беларускага мыслярства на Падаляшчы і ў Польшчы, але і як жывога чалавека, распавядаючы пра яго штодзённыя захаплянні, хобі ды прыватныя размовы, кажа Міра Лукша.
2: Я перш його перший раз читала раніше, тому що ми в початковій школі ми читали текст, Ніву читали на уроках білоруської мови, календари, білоруські календари Бекатовські, там були тексти Сократа Яновича. Був так само на зустрічах в Білосточині з Віктором Шведом, Олександром Варшавським, много вельми зустріч організувала білоруське товариство. Коли ми запросили на зустріч у Біловежі, сторонці, і приїхала, ось бачила тих уже старих людей. Людей, так, старых маститых беловежцев, літаратараў, якім было тады за 30. І був Сократ Янович, вось такі 30 пару гадовы з таким вожыкам чорным. Былі маладыя досыць аўтары, якім было, з якіх найстарэйшы быў Віктор Швед, якому там было каля 50 ці Юрка Валкавыцкі. А рэшта яны былі, ну, для мяне дзіцяці практычна это былі дарослыя, спелыя людзі і аўтарытэты. Як для маладога літаратара аўтарытэтамі, аўтарамі вядомымі. На яких я вучилася і читати, і писати. І ось пішла, коли була вже у ліцеї, отримала листи від Сократа, і він писав до мене, як такого початковця, авторам подобалися тексти, і ось ці листи мені заховані. І він просто, ну, звичайно, похвалив, зазначив, що та, подобаються тексти, які були за уваги, чи критичні, чи інші, то в листах так були. Відомо було, перш за все, це велике захворчення написання. Ну, коли я опинулася, вже була студенткою, Сократ вельми дбав про мене, з Юркам Генюшем мене пільнували мене, водили на зустріч літературні, вельми важні, тому що вони тут дійничав у Белостоку клуб, відділ Союзу польських письменників. І вони мене ось тоді познайомили з авторами, які я писали на польській мові. Але там так само ось і Сократ був, і Ніва, і Біловежа, яка потім стала віддільною організацією. Білоруське товариство так само. І це було таке, що були ті люди, і місце і організація, де я чувала себе просто пригорнутою, так? Я була просто їхнім дітьом, я з ними вчилася, вельми дбала, як писати добре, перш за все, дбати про мову. І Сократ кричав на мене, що я балбачу, правда, за хутка. А я кажу, а Сократ, лякайтеся? Так само. А він каже, слухай, як напишеш ти той текст, читай. Це буде та вірш, не думаю, вірш має свою мелодію і так далі, але проза так само, ці вірлібри має свою мелодію. І ти, читаючи свої тексти, працюючи над текстом таким чином, ти пробачиш, де яка я така, ну, хіби свої бачиш. А гэта мені сказав Сократ, вже амаль перед смертю, прийшовши до нас у редакцію, вже тут тепер Ніва місяця, я вже працюю 42-й год у Ніві. Дякуючи так само і йому так само, бо там це місце було, де пригорнуло всіх творчих людей, не тільки, до речі, з Білосточини, тому що писали у Ніву і у Біловежу автори з Білорусі, теперішні вже, які вийшли в класику, але справді класики, справді, вони супрацовничали із Ніва, і ми завжди мали у Ніві найліпші твори, тому що Юрка Волковицький пильнував це 32 роки, коли це було громадське літературне видання, так? І воно йшло по всім світі. Ну і тоді, коли вони, між іншим, краще навчили мені працювати, і він якраз про 30 пару років сказав, прийшовши в редакцію, Міра, тут правда, не тільки талент потрібне, але і працовитість, і праця. І так мені сказав, чи добре, чи ні, але він був з мені радий, так.
3: У своїй часті поспіла потрапити у віллу Сократа на 19-му годі, напевно, ще. Сфера була видатна. І я вважаю у вас в артикулі, що ви згадуєте там бенефіс які адбываўся на 65-годзе яго, якая атмасфера тады панавала, ці ёсць зараз хоць штосьці нешта падобнае, ці гэта ўжо ўсё згублена?
2: У нас это была думка адносна Сакрату, які там адзывалася тады, ён стары, 65 гадоў, такоркі. І памятаю, ён ішоў па вуліцы, і мы там сидзелі з карткамі Будандутко, Брыса, чи яшчэ, кажу, о, Сакрат ідзе, яму 65, а давайце зробім бенефіс яму. І там удалося, скамбінавалі мы некі грошы, бо то, што даром не зробіцца. Сапраўды, на гэтым свяце былі таксама польскія аўтары, і зрамадзілі такую файную імпрэзу, фам якраз памятаю была.
3: Бо у нас акурат выходзіць на радыёрацыі рэпартаж пра Сакрата Яновіша, які нашы жывы разважае пра лёс беларускай мовы, што, можа быць, не варта было водзіць той двухмоўю, той жа гайнаўцы, і разважае пра саму Беларусь. Як на ваш паніжэнне, штосьці спраўдзілася з яго такіх змрочных прачуванняў? Ці ўсё ж такі, можа быць, ён дзесьці перагнуў? І ўсё не так страшна.
2: Там, па праўдзе, калі б мы адразу сцвердзілі, а гэта пакалэнне маіх бацькоў, якое працавала ў Ніве, я памятаю, як яны гаварылі, што пасля іх ўжо на апошнім магікане і ўжо нічога, ўсё нічога не будзе. Тады Сакрат быў такі момант, што дышоў, бо то вернуўся ў Ніву, але пільнаваў слова і там баў пра гэта. І я мінуся пазнаць яго проста не ў Ніве, а паза Нівай, але ў гэтым асяроддзі. І яны ўжо рукі пусцілі. Але калі я прыйшла працаваць у Ніве, чую некаторыя асобы, ну там сакратаркі, машыністкі, щось між сабой па-польску, як я прыйшла, яны так страпянуліся. Кажу, вучаніца Сакрата прыйшла, яны. І кажу, ну гэта як, не выпадае, каб па-беларуску не гаварыць між сабою, проста так. Але то якраз Ніва была заўсёды беларуская. І
3: таксама ў сваёй газеце вы цытуеце Адама Міхніка і Евгена Кабаца, і зразумела, што напэўна такіх асобаў было б больш, бо шмат хто дайшоў. Можам мы назваць усіх гэтых людзей, у тым ліку Сакрата Яновіча, інтэлектуаламі, але якімі? Падляжскімі, польскімі, беларускімі?
2: Гэта, я б назвала іх еўрапейскімі, а нават шырэй. Таму што якраз гэта, што калісь нас назваў сваё выданне Янка Чыквін, таксама ўжо светлай памяці, Тэрмапілі. Але Тэрмапілі, гэта не значыць, што месца, дзе тых 300 загінулі, а далі кроў. Не, гэта гарачыя вароты. Гэта месца, дзе ўвесь час гарыць агонь, дзе гэта развіваецца. Таму та, і гэтых 300, ці там больша колькасць, не таму яны змагаюцца, але не таму, што ведаюць, што загінуць, што яны зробяць, гэта застанецца. І гэта яны, то агонь, то агонь, які ўвесь час трапечацца і жыве так. Гарачыя вароты, дзе ўвесь час гарыць агонь, але які не спальвае, ён проста грэе нашу зямлю.
1: Паслухайце асабістыя ўспаміны калег і блізкіх пра літаратурны шлях і жыццё Сакрата Яновіча. Можна будзе заўтра ў Беластоку. Вечары на памяці пройдзе ў клубе «Змяна клімату», вуліца Варшаўская, 6. Пачатак 18 гадзіне, уваход вольны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы. Польскія знішчальнікі перахапілі расійскі самалёт над Балтыйскім морам. Літва ўмацоўвае супрацьпаветраную абарону. У Беларусі жнівень 2026 года быў самым гарачым за 140 гадоў назіранняў.
3: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Пра чарговы інцыдэнт над Балтыйскім морам з удзелам расійскага разведвальнага самалёта Іл-20 паведаміў польскі віцэ-прэм'ер і міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш на партале X. За 40 кіламетраў на поўнач ад горада Устка нашы знішчальнікі перахапілі расійскі самалёт, у якога не былі актываваныя ідэнтыфікацыйныя прылады, які ўяўляў пагрозу для грамадзянскай авіяцыі. Парушэння польскай паветранай прасторы не было, гаворыцца ў паведамленні. Папярэдні інцыдэнт над Балтыйскім морам адбыўся ў панядзелак за 30 кіламетраў на поўнач ад горада Лэба. Польскія знішчальнікі перахапілі расійскі Іл-20. У тым выпадку парушэння польскай паветранай прасторы над морам таксама не было. І яшчэ на мілітарную тэматыку. Літва паскарае ўмацаванне сваёй супрацьпаветранай абароны. Вільня вырашыла набыць новыя радары і беспілотнікі-перахопнікі без публічных тэндараў. Міністр абароны Робертас Каунас патлумачыў, што гэта значна паскорыць набыццё сістэм, неабходных для аховы паветранай прасторы краіны. Мы плануем хутка за вельмі кароткі час набыць больш за 10 радараў і выдаткавалі на гэта 60 мільёнаў еўра. Мы таксама хочам набыць вялікую колькасць беспілотнікаў-перахопнікаў, якія выкарыстоўваюць розныя тэхналогіі, абапіраючыся на ўкраінскі досвід, сказаў Каунас. Паводле звестак міністэрства, новыя радары змогуць быць інтэграваныя сістэмамі супрацьпаветранай абароны Літвы і НАТО. Яшчэ 20 мільёнаў еўра краіна плануе выдзеліць на беспілотнікі-перахопнікі. Да мясцовых падзей. 4 і 5 верасня ў Белавежы па вуліцы Застава 70 адбудзецца двухдзённая сустрэча пад назвай «Падляжскія традыцыі без межаў», міжпакаленчая, кулінарная і рамесная майстар-класы. Як адзначае кіраўнік асяродку Белавежа і дарадца маршалка падляжскага ваяводства Александр Васылюк, у цэнтры ўвагі будзе найперш беларуская культура.
4: В ogóle istnienie ośrodka rozpoczęło się od warsztatów garncarskich. Jana, który przyjechał z Białorusi, Ani, który pierwsze warsztaty zrobił tutaj, teraz jest bardzo popularnym garncarzem nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. I po 2-3 latach wraca do nas pokazać, troszeczkę pobawić się gliną razem z dziećmi, ale też z dorosłymi wszystkimi osobami, które będą zainteresowane.
2: Паводле Васылюка, такія ініцыятывы мусяць натхняць на супольную актыўнасць ад інтэграцыі мясцовых жыхароў з дыяспарай да захавання унікальнай драўлянай архітэктуры рэгіёна.
4: Najważniejsze jest to, żebyśmy dajemy taką możliwość tym wszystkim ludziom, którzy chcą się czegoś więcej o ośrodku dowiedzieć, ale też chcą się ze sobą zintegrować i być może wymyślić nowe działania, działania na przyszły rok, bo o tym też na pewno będziemy rozmawiali. Będziemy też rozmawiali o budownictwie drewnianym, więc jeżeli ktoś jest też przed remontem swojego domu, to w sobotę na pewno warto będzie przyjechać i zadać jakieś trudne pytania dla naszego prowadzącego.
2: Гості двухдзённай сустрэчы ў асяродку Белавежа змогуць пакаштаваць стравы рэгіянальнай кухні і даведацца пра традыцыі царкоўнага календара, выправіцца на этнабатанічны шпацыр, а таксама паспрабаваць свае сілы ў ткацтве. Апроч таго, у праграме майстар-класы па стварэнні простых музычных інструментаў, народныя спевы і танцы. Наведвальнікаў чакаюць у абодва дні з 11 да 18 гадзіны. Да іншых тэм. Жнівень 2026 года пабіў рэкорд максімальнай тэмпературы, якая назіралася ў гэты месяц у Беларусі. Пра гэта паведамляе Белгідрамет у кліматычнай характарыстыцы гэтага перыяду. Сярэдняя тэмпература паветра ў Беларусі за жнівень склала плюс 18,4%, што вышэй за кліматычную норму на 0,4 градуса. Рэкорд цёплы жнівень быў у 2010 годзе. Тады сярэдняя тэмпература паветра склала плюс 20,8 градусы. Аднак жнівень 2026 года вызначыўся максімальнай дзённай тэмпературай паветра. 6 жніўня яна дасягнула плюс 40,3 градусы на станцыі Мазыр. Больш чым за 140 гадоў сістэматычных метэаназіранняў тэмпература паветра ў жніўні яшчэ ні разу не дасягала такога значэння. Таксама для асобных атамных станций Берастейской и Гомельской областей были обновлены месячные рекорды температуры поветра, отзначил Белгидромет. Попередний рекорд температуры у жнивня был 8 жнивня 2010 года. У Гомеля поветра прогрелося до 38,9 градуса. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць без ападкаў, 19-20 градусаў цяпла, трымаецца яшчэ на тэрмометры. Вецер паўднёва-заходні 3, у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу воблачна з праясненнямі, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу. Плюс 14, плюс 15 градусаў вечарам і ноччу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: з рацыі.
1: Палова на 19 у Беларусі, палова на 18 у Польшчы. Слова пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Вечарам і ноччу воблачна з праясненнямі, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 14, плюс 15 градусаў на тэрмометры. Заўтра воблачна, месцам кароткачасовы дождж, крыху халадней, 18-20 градусаў цяпла, максімальна заўтра. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 4 верасня, пятніца. У Беластоку адбудзецца вечарына памяці Сакрата Яновіча да 90-годзя з дня нараджэння пісьменніка. Арганізатары прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновіча, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялогу. У дыскусіі, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў у Польшчы Ніва і беларускім літаратурным аб'яднаннем Белавежа, займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошнія дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як Вілла Сократэс, стаў важным месцам сустрэчы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Пачатак сустрэча 18 гадзіне ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрыецца выстава «Не цацкі» Пятра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптур, інсталяцый і артэфактаў, зробленых з такіх матэрыялаў, як драўляныя бэлькі, галінкі, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прыладаў ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешчаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Вернісаж выставы «Не цацкі» Пятра Рогалінскага у цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 29 лістапада. Бышкі, козы і павукі або народная культура праз аб'ектывы Марты Анкерштейн. Сямятыцкі цэнтр культуры запрашае на выставу фатаграфій і мастацтва лаўрэата прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўлены партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, велікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах. Паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальных касцюмах. Выстава будзе працаваць па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Шосты фестываль «Рака агня» ў Васількаве. 4-5 верасня ў зоне адпачынку Цыпаль у Васількаве на рацэ Супраць удзельнікі фестывалю будуць змагацца за званне майстра агню. Усіх удзельнікаў чакаюць майстар-класы па жанглёрстве, дзіцячыя забавы ды іншыя атракцыёны. Галоўнай падзеяй фестывалю з'яўляецца спаборніцтва па агнявых танцах «Фаер-шоу».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Радиостанция Белосток Городня 98.1, Берости 99.2. Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Украіна пачала аперацыю, якая павінна зрабіць расійскае неба настолькі небяспечным, каб замежныя авіякампаніі перасталі лётаць у Маскву. 1 верасня Владзімір Зяленскі папярэдзіў авіякампаніі страхавальнікаў, што расійскае неба становіцца небяспечным праз рост колькасці украінскіх беспілотнікаў. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Украіна не ставіць за мэту атакаваць грамадзянскія самалёты. Задача іншая. Калі над Масквой, Санкт-Петербургам ды іншымі гарадамі рэгулярна з'яўляюцца украінскія дроны, авіакампаніі самі павінны ўлічваць гэтую рызыку. Расійскае неба фактычна будзе закрывацца. Вайна, якую пачала Расія, закрывае яе неба, заявіў Зяленскі. Паслядоўнасць дзеяння Украіны відавочная. Спачатку адбываецца адзін напад, аэрапорт закрываецца на гадзіну. Потым другі на некалькі гадзін. Потым такія сітуацыі становяцца рэгулярнымі. Авіакампанія пачынае атрымліваць затрымкі, пераносіць рэйсы, плаціць больш за страхаванне. Пасля гэтага ўзнікае простае пытанне, навошта наогул лятаць у Маскву, калі ёсць больш бяспечныя маршруты. І гэта ўжо б'е не толькі па авіацыі. Масква можа страціць частку свайго значэння як міжнароднага транспартнага вузла. Замежныя пасажыры могуць выбіраць Стамбул, Дубай, Доху ці іншыя транзітныя цэнтры замест пералёту праз Расію. Украіна адначасова вывела гэтае пытанне на міжнародны ўзровень. Кіев звярнуўся да міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі з заклікам рэкамендаваць дзяржавам не дапускаць грамадзянскія палёты над Расіяй. ІСАО само не можа проста закрыць расійскае неба, але яе рэкамендацыі могуць моцна ўплываць на рашэнні авіякампаній страхавальнікаў. Ці спрацуе гэтая стратэгія Кіева? Паводле Moscow Times, у маскоўскіх аэрапортах пасля заяў Зеленскага ўжо затрымалі альбо адмінілі амаль 80 рэйсаў. Для Расіі гэта даволі непрыемная перспектыва. Краіна атрымлівае сітуацыю, калі вайна паступова перастае быць толькі праблемай фронту і асобных аб'ектаў тылі. Яна пачынае ўплываць на нармальнае функцыянаванне аднаго з самых важных элементаў дзяржавы – грамадзянскай авіяцыі. Мэтай аперацыі Кіева павінна стаць не толькі парушэнне паветраных зносін. Украіна разлічвае заліваць расійскіх чыноўнікаў, алігархаў і іншых заможных прыхільнікаў Пуціна ад замежных маршрутаў. А стратэгічнай мэтай Украіны застаецца павелічэнне кошту працягу вайны для Крымля, каб наступствы вайны ўсё больш адчуваліся і шараговымі грамадзянамі, і расійскімі элітамі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшых навінах? Стала вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Польшча хоча абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. Упершыню па-беларуску выйшла ўся адысея Гамера. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз тры хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я ў Беларусі, 18-я ў Польшчы.
3: Стала вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Польша хоча абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. Упершыню па-беларуску выйшла ўся адысея Гамера.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падраздзяленне беспілотных летательных апаратаў цяпер знаходзіцца на этапе стварэння, паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі паводле Кабанчука можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазла, адзначыў ён. Польша выступае за больш жорсткія абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Пра гэта кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў падчас сустрэчы са сваімі калегамі з Германіі і Францыі. Расія спрабуе разбурыць ЕС знутры, і ёй нельга дазваляць карыстацца прывілеямі свабоднага перамяшчэння, сказаў Сікорскі. Паводле яго, узмацненне візавай палітыкі неабходнае на фоне нядаўняй хвалі гібрыдных атак па ўсёй Еўропе, якія, як сцвярджае польскі бок, арганізаваная Расіяй. Да іншых тэм. Выйшаў першы поўны пераклад адысеі Гамера на беларускую мову, створаны знаным перакладчыкам Лявонам Баршчэўскім. Апроч перакладу, у кнізе ёсць каментары, якія дапамагаюць зразумець культурны і гістарычны кантэкст твору. У 1920-е гады над перакладам адысеі працавалі Юльян Дрэзін і Міхайла Грамыка, але іх даробак на сёння страчаны. У 1970-е урыўкі з паэмы пераклаў Анатоль Клышка, і толькі цяпер паэма загучала па-беларуску цалкам. Адысея сёння асабліва блізкая беларусам. Гэта гісторыя чалавека, які доўга блукае па свеце, перажывае выпрабаванні, але не губляе памяці пра свой дом і імкнецца вярнуцца, заявіла старшыня беларускага пэну Тацяна Нядбай у інтэрв'ю Радыё Свабодзе. У Варшаве сёння 3 верасня пакажуць фільм «Пакуты Жанны Дарк» Карла Теодора Драйера. Імпрэза пройдзе ў рамках фестывалю «Нямога кіно» пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Пра адметнасці карціны распавядае суарганізатар падзеі Ірэна Кацяловіч.
4: Арыгінальная версія з монтажом Карла Теодора Драйера доўгія дзесяцігоддзі лічылася страчанай. І толькі выпадкова ў 80-х гадах, дзесьці у паддашы ці ў некім памяшканні псіхіятрычнай клінікі ў Осла была знойдзеная версія з дацкімі субтытрамі, тая, якая захоўвае менавіта арыгінальны монтаж Карла Теодора Драйера. І мы будзем паказваць менавіта гэтую версію. Гледачы пабачаць дацкія субтытры, не французскія, хаця гэта французскі фільм. І такім чынам пабачыць той фільм, якім ён быў задуманы менавіта рэжысёрам. І я гэта вельмі люблю.
3: Падзея з вольным уваходам пройдзе ў дворыку Музея вольнай Беларусі. Пачатак а 20-й гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарамі ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 14, плюс 15 градусаў на тэрмометры. Заўтра воблачна, месцам кароткачасовы дождж, а тэмпература 18-20 градусаў са знакам плюс. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, добрага вам вечара, а мы сустранемся заўтра раніцай.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 3 верасня.
4: Белавія паляціць у Варшаву. Сэрё?
7: Не так проста возобновіць авіасаобщение после всех этих событий і на фоне санкций.
6: И все ж, навошта Лукашенко лётаў до Путіна?
8: Видимо, идёт торг.
4: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Кіеў. Але ёсць нюанс.
9: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Савет Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту і сноўборда вызначыў умовы ўдзелу беларускіх спартсменаў у міжнародных спаборніцтвах. Для гэтага неабходна падпісаць дэкларацыю аб нейтралітэце і адпавядаць патрабаванням антыдопінгавага кантролю. На зімовых алімпійскіх гульнях у Італіі ў нейтральным статусе выступілі беларускія лыжніцы Ганна Каралёва, фрыстайлісткі Ганна Гуськова, Ганна Дыруга і Анастасія Андрыянова, а таксама горналыжніца Марыя Шканава. Міжнародны саюз біатланістаў не змяніў пазіцыю адносна адхілення беларускіх спартсменаў. Пра гэта заявіў кіраўнік арганізацыі Оля Далін. Паводле яго слоў, рашэнне застаецца ў сіле. Ён таксама падкрэсліў, што нядаўняе рашэнне Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту дапусціць беларусаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе ніяк не паўплывае на пазіцыю біатлоннага саюза. Далін адзначыў, што рашэнне міжнародных федэрацый у гэтым пытанні не звязанае паміж сабой. Санкцыі ў дачыненні да зборных і клубаў Беларусі па баскетболе захоўваюцца. Пра гэта заявіў кіраўнік Беларускай федэрацыі баскетбола Сергей Рутэнка пасля паседжання выканкама ФІБА. Паводле яго слоў, міжнародная федэрацыя зняла толькі персанальнае абмежаванне. Цяпер беларускія баскетбалісты 3-3 могуць выступіць за замежныя каманды і набраць асабісты рэйтынг. Пры гэтым беларускія клубы і зборныя па-ранейшаму не дапускаюцца да міжнародных спаборніцтваў, а разгляд пытання аб зняцці гэтых санкцый перанесены на снежань 26 года. Беларускі трэнер Алексей Бага расказаў, як Барселона адмовіла кіраўнікам і трэнерам Батэ ў стажыроўцы. Паводле яго слоў, пасля двух матчаў супраць каталонцаў 0-5-0-4 Батэ накіраваў у Барселону афіцыйны ліст з просьбай прыняць на стажыроўку дзіцячых трэнераў, дырэктара акадэміі і спецыялістаў першай каманды. У адказ каталонцы параілі не марнаваць час і грошы. У Барселоне палічылі, што методыкі клуба не падыдуць Батэ на тым узроўні і на звалі выкарыстанне практыкаванню для Месі, Хаві і Інесты непрадуктыўным для маладых беларускіх футбалістаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кажуць, другі сезон серыяла «Джентльмены» Гая Рычы – гэта проста нешта. Працяг гэтай крымінальнай гісторыі атрымаўся яшчэ больш змрочным і непрадказальным, чым першая частка. Асабліва крытыкі хваляць ігру выканаўцы галоўнай ролі Тэа Джэймса. Ужо вядома, што серыял працягнулі на трэці сезон, а яшчэ ходзяць чуткі, што да акцёрскага складу далучыцца Меган Маркл, жонка прынца Гары, яны абодва надоечы вярнуліся ў Брытанію. Акцёры серыяла захоўваюць маўчанне наконт удзелу Маркл у здымках трэцяга сезона, але, вядома, у дзень сусветнай прэм'еры журналісты атакавалі іх менавіта гэтым пытаннем. Усе ўхіляліся ад адказу, і толькі Тэа Джэймс знайшоў, што сказаць журналістам. Прынц Гары далучыцца да акцёрскага складу. Ён сыграе аднаго з маіх каханкаў, пажартаваў акцёр. Сёлета праграма венецыянскага кінафестывалю, бадай што, будзе самай палітызаванай за ўсю яго гісторыю. Так лічыць мастацкі кіраўнік фестывалю Альберта Барбера. У праграме фільм пра медыамагната Руперта Мёрдака і час, калі ён набыў таблоід The Sun, а яшчэ 4-гадзінны фільм пра Ілона Маска. Маска садзіў яго, нават не паглядзеўшы, і назваў замоўным. І гэта толькі пачатак. Сярод тэм фільмаў, якія прадставяць на фестывалі сёлета, узмацненне іміграцыйнай палітыкі, войны ў Ізраілі, Іране і Расіі, злоўжыванне капіталізма і ўмацаванне аўтарытарнай улады ў розных краінах. Ну і яшчэ навіна. На канале Сепультура і Лайф выступіць галоўны хуліган беларускай музыкі Сергей Пукст. Гэта будзе шалёны канцэрт, які абавязкова трэба паглядзець, каб лепш зразумець беларускі андэграунд і яго адданага героя. Эфір адбудзецца 17 верасня а 8 гадзіне вечара па мінскім часе. Пасля таго, як Пукст пераехаў у Польшчу, ён стаў сапраўднай зоркай. Многія беларусы даведаліся пра яго дзякуючы шоу «Ноч з чалым». Хутка свет пабачыць новы альбом Георгія Дабро, а гэта адно са шматлікіх альтэр-эга Сергея Пукста. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Каб не дапамагаць Расіі атакаваць Украіну дронамі, Лукашэнка не абавязкова мусіць адключыць мабільны інтэрнэт жыхарам на роўлі. Ён можа пагуляць у больш тонкую гульню, перакананы добраахвотнік з пазыўным «Крот».
2: Што праўда, «Крот» тут жа дадае, што для тонкай гульні патрэбна палітычная воля і жаданне Лукашэнкі. Вось што можна зрабіць, цытата.
3: Аператары могуць заблакаваць пэўныя сім-карты, роумінгавыя падключэнні, дыяпазоны ідэнтыфікатараў расійскіх абанентаў, якія выкарыстоўваюць мадэмы альбо перадачу даных праз канкрэтныя пункты доступу. Таксама можна змяніць параметры прыгранічнага пакрыцця, лічыць добраахвотнік.
2: Надоечы дарадца Зеленскага ў галіне ваенных радыётэхналогій Сергей Бяскрэснаў звярнуў увагу, што расійскія дроны змянілі тактыку атакі паўночнай Украіны. Цяпер беспілотнікі ляцяць шчыльным шэрагам уздоўж мяжы з Беларусію і змяняюць траекторыю, калі памежжа сканчваецца.
3: Вайсковыя эксперты разыходзяцца ў меркаваннях, з чым гэта можа быць звязана і ці дапамагаюць у гэтым расійскаму войску беларускія рэтранслятары.
2: Аднак у любым выпадку ў апошні час Расія пачала яшчэ больш актыўна бамбіць Кіеў і іншыя ўкраінскія гарады, прычым рэактыўнымі дронамі.
3: Чым гэтыя дроны адрозніваюцца ад шахедаў, як у гэты час жывуць украінцы і ці сапраўды ва Украіне рыхтуюць новы ультыматум Лукашэнку, у падкасці «Што гэта было» расказаў корэспандэнт BBC ў Кіеве Олег Чарныш.
4: Вот ты говоришь удары по складам, и сразу приходит на ум, что Украина бьет по складам Wildberries и Озон. Цель этих ударов по Киеву, по пригородам Киева, как ты уточнил, это вот ответ за эти удары украинские, как ты думаешь?
5: Ну, сложно называть ответом то, что происходит уже 5 лет, учитывая, я сам помню, как Россия атаковала в 22-м году складские помещения. Кстати, в той самой миле, вот парадокс, там были уже склады, и тогда же были они атакованы. И все там 5 лет полномасштабной войны Россия атаковала почтовое отделение, какие-то большие там логистические центры. Возможно, не так регулярно, не так активно, но вот появилась необходимость.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-й у Беларуси, 19-й у Польши.
3: У Менску по палітычным артыкуле асудзілі студэнта Засіповічаў. Ва ўсходняй частцы Польшы абмяжуюць паветраны рух. Беларус Ілля Протас прэтэндуе на прыз найлепшаму навічку НХЛ.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Менску 24-гадовага Мікіту Міхадзюка, які родам Засіповічаў, асудзілі за нібыта замах на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пра гэта піша наша Ніва. Пасля школы ў Сіповіча хлопец пераехаў у сталіцу і паступіў на дзённае бюджэтнае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Ён навучаўся на факультэце хімічнай тэхналогіі і тэхнікі. Жывучы ў Менску, Мікіта марыў змяніць прафесію і ўвайсці ў сферу інфармацыйных тэхналогій. Ён самастойна вучыўся на джава-распрацоўшчыка і сумяшчаў вучобу з падпрацоўкамі ў начных установах і іншымі часовымі заробкамі. Судовы працэс над Міхадзюком прайшоў у Менскім гарадскім судзе. Хлопцу прысудзілі так званую хатнюю хімію. Да іншых тэм. Па ўсходняй частцы Польшы з 10 верасня да 9 снежня 2026 года увядуць часовую зону абмежаванага паветранага руху. Пра гэта паведаміла аператыўнае камандаванне ўзброеных сіл Польшы на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Новыя абмежаванні прыйдуць на змену мерам, якія дзейнічаюць з 10 чэрвеня па 9 верасня ў тым жа раёне. Па дадзеных камандавання зона будзе ахопліваць прастору ад паверхні зямлі да вышыні каля 3 кіламетраў і не закране пасажырскія авіярэйсы, якія выконваюцца на значна большых вышынях. Меры закліканы забяспечыць эфектыўную працу сістэмы супрацьпаветранай абароны на ўсходзе краіны. Ноччу ў зоне будзе дзейнічаць поўная забарона на палёты за выключэннем ваенных суднаў і ўзгодненых аперацый. Намеснік міністра нацыянальнай абароны Польшы Цэзарый Томчык раней заяўляў, што краіна рыхтуецца да вайны, але разлічвае на тое, што яна не пачнецца. Да мясцовай інфармацыі. У Беластоцкай школе номер 4 імя Сібіракаў распачаўся новы навучальны год. Сітуацыя з беларускамоўнымі класамі застаецца няпростай. Вучняў не хапае, а на афіцыйныя ўрокі мовы, як нацыянальнай меншасці, маюць права хадзіць толькі дзеці з польскім грамадзянствам. Пра выклікі новага навучальнага года і абмежаванні распавядае настаўніца беларускай мовы Ганна Плашчынская.
4: У гэты навучальны год я іду з такім змяшаным настроем. І радасна, і сумна. Ужо трэці год запар не набіраецца неабходныя 7 чалавек для таго, каб рушыў першы клас самастойна. У сувязі з гэтым аб'яднаныя першая, другая, трэцяя класа. Гэта выклік для мяне, як для настаўніцы, і для дзяцей таксама. Да нас можна далучыцца на любым этапе. Дастаткова скласці да 30 сакавіка дэкларацыю сакратарыяце школы.
3: Нягледзячы на юрыдычныя абмежаванні для школьных урокаў, застаюцца пазакласныя магчымасці для навучання і захавання мовы. Ганна Плашчынская таксама анансавала працу тэатральнага гуртка, які адкрыты для ўсіх дзяцей, незалежна ад іх грамадзянства.
4: Нагадаю таксама, што ў нас працягваюцца, і мы плануем заняткі па аўторках тэатральныя. Разам з дзецьмі пад кіраўніцтвам прафесіянальнага актора цягам года мы рыхтуем спектакль на беларускай мове. Кажу шчыра, я мару пра тое, што дырэкцыя калі-небудзь знойдзе сродкі, каб адрамантаваць культурны склеп.
3: У Беластоку настаўнікі ды грамадскія актывісты працягваюць шукаць розныя фарматы, каб забяспечыць доступ да беларускамоўнага навучання і развіцця як для мясцовых беларусаў з меншасці, так і для дзяцей беларускай дыяспары. І аб спорце. Беларускі нападнік хакейнага клуба «Вашынгтон Кэпіталс» Ілля Протас стаў адным з галоўных прэтэндэнтаў на «Колдер Трофі», узнагароду, якую ўручаюць найлепшаму навічку нацыянальнай хакейнай лігі, паведамляе «Дэйлі Фэйс-Оф». Мінулагодні сезон Ілля Протас пачынаў у нью-йоркскай хакейнай лізе «Антарэ». У сезоне 24-25 гадоў ён паказаў выдатную выніковасць, гуляючы за клуб «Віндзор Спітфайрс». Закінуў 50 шайб і набраў 124 ачкі. Пасля пераходу ў клуб «Хэршы Бэрс» беларус таксама выступаў вельмі паспяхова. У 69 матчах ён забіў 29 галоў і набраў 66 ачкоў, стаўшы самым выніковым навічком амерыканскай хакейнай лігі. Гэтыя вынікі дапамаглі Протасу атрымаць шанец у НХЛ. У складзе Вашынгтона ён правёў 4 матчы і набраў 4 ачкі. Спецыялісты лічаць, што ў найбліжэйшай будучыні Ілля Протас зможа стаць адным з ключавых гульцоў Вашынгтон Кэпіталс. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння першага восеньскага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага дэпрэ нам шляху, паважаныя. Гурт Coldplay ўжо гучыць з адным з сваіх найлепшых трэкаў «Чарлі Браун». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты без назвы «Sky», «А Марока», «Дзеці дзіцей», «Ілюжын» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио.
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Геапалітычны крызіс, які мазайкай пралягае па розных кантынентах, часам дае вельмі мала аргументаў, каб канчаткова разабрацца, чаго чакаць імем. Бо канфлікты і на Блізкім Усходзе, і ў Украіне, чакаецца канфронтацыя з Кітаем, у эканоміцы США праблемы, у еўразвязаўскай эканоміцы таксама, ды і Іран знаходзіцца пад экстрэмальным эканамічным ціскам. І гэта мусіць непакоіць усіх, бо пакутлівы лёс іранскага народа нельга ігнараваць. Усё гэта ўзаемазвязана. Ёсць агульны матузок, які цягнецца менавіта з Вашынгтону. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мышырэй». Можна сказаць, што мы маем зараз два вонкава-палітычных крызіса. Па гэтай жа прычыне. Гэта крыза США і крыза Захаду. Пад Захадам я маю на ўвазі ядро амерыканскага альянсу. Краіны, якія кіравалі два стагоддзі ўсім светам, а цяпер яны больш не кіруюць ім. І гэта крызіс для них, а не крызіс для свету. Не крызіс для нас, нашага роўню жыцця ці чагоколвік іншага. Гэта крызіс улады. І, канешне ж, США. З 1945 году яны мелі ва ўсім асаблівую ролю. США былі primus inter pares, першымі сярод роўных. Але па праўдзе яны былі дамінуючай краінай і пасля 1991-га абвесцілі сябе адзінай звыш дзяржавай. А цяпер США больш не пануюць у свеце. Але ў вонкавай нутраной палітыках, у СМІ і штодня прымаемых рашэннях глыбака закладзена ўстаноўка дзейнічаць дзеля абароны іх гегемоніі, якой ужо няма. І гэта другі крызіс. Дзіўна тут тое, ніяк паводзіць США звыш вульгарна, і што гэта вядзе да іх самаразбурэння, колькі паводзіны еўразвязу, які дзейнічае абсурдна, цалкам супярэчыць эканамічным і стратэгічным інтарэсам. Еўразвязаўскія дзяржавы адрэзалі сябе ад крыніцы энергіі, якая развівала іх эканоміку. Узнікае пытанне, чаму? Адна з тэорый, што яны ідуць у фарватары США. Але прычына, на маю думку, больш глыбокая. Гэта адзін лад мыслення. Нават пасля 80-85 год пасля таго, як Еўропа пазбавілася сваіх імперыяў. У некаторых захоўваецца імперскі менталітэт. Асабліва яскрава ён відаць па Брытаніі. Мы маем крызіс ці канец свету, якім кіраваў Захад, дакладней США. І крызісам гэта робіць не сам факт шмат палярнасці, якая не выглядае пагрозою. Больш за тое, яна карысная. Многім, магчыма, гэта падаецца парадоксам, але пад'ём Кітая карысны для ўзроўня жыцця кожнага асобна ўзятага сярэднестатыстычнага чалавека. Ці кепска, што ў свеце існуе вялікая цывілізацыя, якая па прычынах еўрапейскага ды японскага імперыялізмаў перажыла няшчасныя паўтары стагоддзі, а цяпер вярнулася. Гледзячы на эканоміку, паводле Адама Сміта, мы ўспрымаем свет як станоўчая сума, дзе гандаль узаемавыгадны, а эканамічныя сувязі прыносяць карысць, дзе магчымасць захапляцца культурамі і цывілізацыямі суседзяў таксама прыносяць карысць. Але гэта не адпавядае светагляду англасаксонскага свету, які прынамсі два стагоддзі апошніх будаваўся на процістаўленнях. Таму сярод палітычнай клясы ўзнік стан трывогі. Яны не хочуць прызнаваць слабасці, а таму, мол, мы ўсё адно перамаглі. Але дзень па дню ўсё выглядае дзіўным. Украіна выйграе вайну, мы перамаглі Іран, Кітай загнаны ў кут, ды вось-вось абрынецца. Якім бы не быў чарговы мем, сутнасць у тым, што нельга прызнаць хоць якую рэальнасць шмат палярнасці. А калі і прызнаеш, то абавязкова мусіш патлумачыць, як збіраешся не даць ёй разгарнуцца. Мяркую, што гэта выглядае геапалітычнай бурбалкай, у якую мы самі сябе заганяем. Мол, свет на чале Захаду ўсё яшчэ існуе. Амерыканскі парадак усё яшчэ існуе, але ён раздзьмуў яшчэ і фінансавую бурбалку. Калі казаць пра рэальнасці абмылы, то проста два дні таму 10 краінаў і дзясяткі партнэраў сустракаліся ў Бішкеку, сталіцы Кыргызстана, у рамках Шанхайскай арганізацыі супрацы. А яшчэ БРИКС на наступным тыдні ў Індыі арганізуе саміт. ШАС ахоплівае большую частку Еўразіі, а гэта Беларусь, Расія, краіны Цэнтральнай Азіі, Індыя ды Кітай. Гэта 42% насельніцтва свету, 34% святовай вытворчасці. Калі мераць паводле парытэту пакупніцкай здольнасці, гэта больш як у краінаў групы сямёх, на якія даводзіцца толькі 9% насельніцтва свету і 28% святовай вытворчасці. Еўразія гаворыць, паглядзіце, што б не вырабляла гэтая заходняя паўвыспа Азіі, якая называецца Еўропай, і як бы моцна нам ён не надакучаў два стагоддзі, мы як ШАС хочам міру. Мы гандлюем адно з адным, развіваемся, Індыя дэкарасце амаль на 8% штогод, а Расія стане паспяховай эканомікай без Еўропы. Вось у чым сэнс. Еўропа сама сябе адрэзала ад Еўразіі. Уявіце, калі злучым шчыльна населеную Еўропу з агромністымі рэсурсамі Расіі, і атрымаецца ідэальнае спалучэнне. Менавіта гэта натуральным чынам мусіла было б цячы пасля 1991 году. Але ЗША, канешне, такога дапусціць з Брытаніі не маглі. Што да людзей, то я пэўны, што ўсе ў свеце простыя людзі, не палітыкі, хочуць нармальнасці ў стасунках. Гэта не шумная шавіністычная група, якая маршыруе да вайны. Гэта грамадства, якое не мае права голасу і незадаволенае і знерваванае, якое хоча, каб войны спыніліся. Гэта вайна ў Іране ёсць наўпроставай здрадай Трампа таго, што абяцаў, калі прамаўляў у сваіх перадвыбарчых абяцаннях. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радыё РАЦ.

0: Фельетон рацыі.
1: Кепскі стан грамадскіх туалетаў, гэтая беда, здавалася б, мусіла застацца ў савецкіх і ранні постсавецкіх часах. У сучасным свеце грамадскі туалет з унітазам, туалетнай паперай, умывальнікам, мылам і сушылкай для рук рэч такая ж звычайная, як мабільны тэлефон, асабліва калі гаворка ідзе пра вакзал. І ў сучасным роботазаваным свеце аплата туалета таксама не мусіць быць складанай. Тэрмінал, картка, тэлефон – усё прыдумана не ўчора. Але, як аказалася, не ўсюды. У Менску яшчэ можна знайсці туалет без археалагічнай экспедыцыі. А вось у рэгіёнах пачынаецца сапраўдны квест. Пасажыры міжгародніх аўтобусаў абураныя сістэмай доступу да прыбіральні на аўтастанцыі ў Докшыцах. Спачатку там трэба знайсці касу аўтастанцыі, дзе прадаюцца не толькі квіткі на транспарт, але і ў прыбіральню. Потым трэба заплаціць за прыбіральню, пасля чаго атрымаць запаветны ключ ад мужчынскага ці жаночага туалета. І затым, зразумела, ключ трэба вярнуць у касу. Усё гэта асабліва зручна для пасажыра, калі ягоны аўтобус стаіць 5 хвілін. Сучасны падыход, можна сказаць, навідавоку. У 21 стагоддзі мы навучыліся аплачваць паркоўку са смартфона, замаўляць ежу з робатам і размаўляць са штучным інтэлектам. Але каб патрапіць у прыбіральню ў Докшыцах, чалавеку патрэбны ключ, які знаходзіцца ў касе. Падобная сістэма, паводле водгукаў беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў, існуе і ў іншых беларускіх рэгіёнах. Застаецца толькі спадзявацца, што аднойчы беларускі сервіс нарэшце стане зручным і зразумелым.
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
2: Ile худых лат

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі, як звычайна ў гэты час. Прыкладна крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў пятніцу, 4 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Магчымы навальніцы, у начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман будзе назірацца, вецер паўднёвы, ноччу ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, па захадзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, днём чакаецца ад плюс 16 градусаў па паўночным захадзе краіны да плюс 25 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі, атмасферны ціск будзе падаць. У суботу 5 верасня умовы надвор'я працягне вызначаць франтальная сістэма, якая перамяшчаецца з паўночнага захаду Еўропы, чакаецца воблачнае надвор'е, часамі дажджы, ноччу і раніцай месцамі моцныя дажджы прагназуюцца. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 16 градусаў, днём ад плюс 16 па поўначы да плюс 22 градусаў па поўдні Беларусі. У нядзелю 6 верасня адаб'ецца ўплыў франтальных раздзелаў няўстойлівых паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з тэрыторыі Скандынавіі, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы прагрымяць, вецер заходні, парывісты, ноччу, у многіх раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 14 да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дзеці дзіцей» з трэкам «Раптам» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Абвешчаны кароткі спіс прэміі імя Алеся Адамовіча бягучага году. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Павел Северанец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Обвешаны короткий спіс прэмій імя Алеся Адамовіча 2026 года. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Севярынец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей беларускай літаратуры. Сёння 3 верасня, у афіцыйны дзень народзінаў Алеся Адамовіча, беларускі пэн абвясціў кароткі спіс намінантаў прэміі ў яго гонар. У фінальны этап конкурсу выйшлі 6 твораў і праектаў, якія, на думку журы, найбольш выразна працягваюць традыцыю Адамовіча і дапамагаюць уздымаць важныя для грамадства пытанні, асэнсоўваць праблемы сучаснасці, сведчыць і дакументаваць складаныя працэсы і падзеі. У кароткі спіс трапілі зборнік «Голас пакалення свабоды» Сергія Сашука, кніга апавяданняў «Дубовыя яблышкі» Вольгі Касцюк, зборнік «Іду да вас, людзі», які ўклала Алена Казлова, рэпартаж «Памяць у Свіслачы» нашых калег Юркі Ляшынскага і Якуба Сушынскага, які гучаў на нашым радыё, раман «Пентаквантар» Артёма Шуканова і раман «Эйфарыя» Марыі Пархімчык. Паводле правілаў, прэмія Адамовіча адкрытая для розных форм выказвання. Намінуюцца не толькі кнігі, але і публіцыстычныя артыкулы, падкасты, радыйныя рэпартажы, медыяпраекты і відэацыклы. Нязменнай застаецца галоўная ідэя – ушанаванне памяці Алеся Адамовіча і ўганараванне твораў, якія дапамагаюць асэнсоўваць сучаснасць, захоўваць памяць пра людзей і падзеі свайго часу. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка музея Падляшча Губерта Ляпёнкі, прысвечаная унікальным сялянскім могілкам Памежжа. Гэтая некропалі, дзе замест звычайных помнікаў стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, з'яўляюцца адметнасцю Падляшча і беларускай гарадзеншчыны. Аднак праз сучаснае геапалітычнае становішча, памежны крызіс і санкцыі, паўнавартаснае навуковае вывучэнне гэтых аб'ектаў сёння фактычна прыпыненае, кажа археолог і даследчык Губерт Ляпёнка.
4: Актуальна сітуацыя геапалітычна папросту не пазвала на то, што археолагі, хто ж дотычас займаваліся тым тэматам, з прычын палітычных, контакты мамы, можліва ich nawiązywania, tylko one są z góry skazane na porażkę. Z jednej strony to, co się dzieje i ucinanie kontaktów naukowych z Białorusi, ale to rządowych. Z tej strony, z drugiej strony też i sankcje po prostu Unii Europejskiej względem Białorusi. To jest bardzo krzywdzące w ogóle dla rozwoju nauki, bo przecież to badamy fenomen, który łączy te kraje.
3: Па словах Губерта Ляпёнкі, першапраходцам у даследаванні і навуковым апісанні сялянскіх могілак Памежжа быў польска-беларускі археолог і этнограф Вандалін Шукевіч. Ураджэнец Лічыны і член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук яшчэ з 1883 года вывучаў археалагічныя помнікі на паўночным захадзе Беларусі і поўдні Літвы, раскапаўшы сотні каменных магіл 13-14 стагоддзяў і заклаўшы падмурак для сучасных даследчыкаў. Да тэмы палітыкі. Сёння ў Вільні спікер сейма Літвы Юозас Олікас афіцыйна прыняў Святлану Ціхановскую. Удзел у сустрэчы таксама ўзялі дэпутаты групы «За дэмакратычную Беларусь» і прадстаўнікі большасці палітычных партый. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні, сярод якіх падрыхтоўка да вызваленняў палітычных зняволеных, магчымасць абмену беларускіх правоў кіроўцы без дадатковых экзаменаў для тых, у каго гуманітарны ВНЖ, будучыня Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і іншае. Аб выніках абмеркавання ў гэтых пытанняў не паведамляецца. У той жа час сцвярджаецца, што беларусы атрымалі прынцип

0: прынцыповую згоду на падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і сеймам Літвы. Арганізацыю і правядзенне пасяджэння альянсу парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь у Вільні. Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец, назваў Святлану Ціхановскую абраным прэзідэнтам і заявіў, што яе мандат на гэты момант бестэрміновы. Ён сцвярджае, што цяпер няма нікога, каго можна было б паставіць побач палітычна і тэхнічна. Севярынец прызнаўся ў праграме «Мне толькі спытаць» на Белсаце, што захапляецца працай кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Тое, як яна працуе, тое, якая яна працаздольная, тое, як яна лётае па ўсім свеце, я практычна не бачу памылак. Каманда працуе класна, падстрахоўвае. У плане дыпламатыі, я думаю, абсалютна на сваім месцы Святлана. Гэта цуд Божий для беларусаў, заявіў Павел Севярынец. Ён таксама адзначыў валявы выбар, які, па яго словах, здзейсніла Ціхановская, і на які былі няздольныя нават большасць беларускіх мужчын-палітыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Ужо на пачатку восені ў гэтым годзе, да заканчэння чарговага працоўнага тыдня, дарэчы, толькі заўтрашняя пятніца засталася, прынамсі з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Як заўжды, раю застацца з намі, далучацца да нас усіх, хто толькі што да нас прыяднаўся, бо цягам бліжэйшай гадзіны пачуем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай цікавай інфармацыі. Мірада ўжо гучыць для нас, далей нас чакаюць Мумітроль, Аврил Лавін, Дзіцюкі ды іншыя выбітныя выканаўцы.
3: У сваім дзяцінстве ты марыў абысці ў лес.
2: Ужо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Не такія розныя тэмы наперадзе ў нас, і збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня ды найважнейшыя каментары. З якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, але і ўнутры Беларусі. Ды якія спосабы іх вырашэння ёсць, такі галоўны настрой нашай праграмы сёння. Тут у суды ўлады Грынёўскія. Запрашаю вас на перадачу па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Па-першае, пра пашпарты. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы на жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня. Чарговы станоўчы кейс. Сёння гутарым пра пашпарты беларусу за мяжой, разбіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі і праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца. Падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламатыі Светланы Ціхановскай, Дзяніс Кучынскі.
5: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі, унутраных справ юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
4: І вельмі часта гэта працуе, як прыклады Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
6: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць, падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Це спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець. Перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была непростая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звертацца да натарыуса юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыі, што яны рабілі, яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытаннем, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі сядлу да інскрыпцыён.
4: У пэўны момант, гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёну, ў мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
6: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя ўстановы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачы іншых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама ж народную амбасаду ў Мадрыдзе. Шмат накіроўвала зваротаў, тлумачыла сітуацыю ў мясцовых міграцыйных службах і таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе. Яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Светланы Ціханоўскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звернулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі ўцекачам. Мы распавялі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. Людзі пачалі гэта рабіць, і потым адпісваліся нам, казалі, што так. Мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І, звычайна, адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ли рэкамендуем, каб вы выдаваліся до інскрыпцыён, ці прадумалі нейкія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання сядула да інскрыпцыён. То бок сядула да інскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але гэта такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
4: Такія інфармацыі з Іспаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, у дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
0: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежніка могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае нововядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам Еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
4: І такім чынам праблемы з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах Заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад, як Іспанія і Швецыя, Кіпр, Аўстрыя і Чэхія. Там выдаюць унутраныя мясцовыя дакументы. Асобна варта сказаць пра Польшу і Літву. Там гэта пытанне даўно вырашанае, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.
7: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Наступнае пытанне пра здароўе. Пачатак верасня, а раёнка плануе прыняць першых пацыентаў. Такія інфармацыі аб новым праекце аб'яднанага пераходнага кабінету, які рэалізуе прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Эканамічная дапамога онлайн для жыхароў у беларускіх раёнах, гарадах ды ў разлівых груп. Для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медыцыны, тлумачыць намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей.
8: медицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси, то есть у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе. Но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что вот им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом. Их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
9: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на белорусу, який менавіта знаходзіцца у Беларусі. Да. З іншого боку, так само на лекару, який знаходзіцца у замежжа, а вось як бы ты охарактеризовал, ну, ці яны так само знаходзяцца, многія лекары, у разлівым такім стані, як это працуе?
8: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспор. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
9: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становище так само лекари находятся, якія выехали
8: которые в Беларуси?
9: Якія выехалі з Беларусі, бо ну вельмі часта мы гаворам, што цяжка знайсці працу. Ну а праца лекара гэта такая, ну яна патрабуе дадатковых і атрымаць нейкія дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацыю.
8: Она требует есть... годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. Действительно, если мы говорим про врачей, которые вот только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился постепенно, тому учил языки, сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси и работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа, просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
10: Каждый наместник представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета с правах охоты здоровья Станислав Соловей. Что тычется районки, тут консультация будет анонимной, да проходите на будет у чате альбо праз видеосувязь. Иншая новина на нашей хвале далей, напереди про галоўнае.
3: Медыя. Навіны адным радком.
10: Анджэй Пашубац сустрэўся з папам на Львом 15-м. Сустрэча адбылася пасля агульнай аўдыенцыі папа на плошчы Святога Пятра. Анджэй Пашубац трымаў у руках абраз масі Божай Канагарыхацкай. Я прасіў благаславення для Беларусі, для маёй сям'і, для маёй вялікай сям'і, саюза палякаў Беларусі, расказаў былы палітвязень. Я вельмі ўдзячны папу за той спакой, які цяпер адчуваю. Неўзабаве я вярнуся ў Беларусі, унутранае напружанне назапашвалася. Апошнія месяцы былі вельмі насычанымі. Цяпер я адчуваю спакой, сказаў Анджэй Пашубац. Магчыма, пачатак новых баявых дзеянняў ды пагроза ўцягвання Беларусі ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі, якія абмяркоўваюць у Беларусі. Назіраецца зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структур у эміграцыі. Так сітуацыю ацэньвае дактарант Карлага ўніверсітэту і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршанкоў.
11: Я не бачу нейкіх істотных зменаў, але фіксую у размовах са сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца нейкі пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
10: Александр Парашанкоў перакананы, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць заставацца ў стане палітычнага крызісу. Расія. Там Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзярждуму, ніякай мабілізацыі не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі і на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восень 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы украінскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
12: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
10: Так само, поводрі нашого суразмовця, на технічному і практичному зрівні російські влади рихтуються до ввещення другої хвалі мобілізації.
12: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
10: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвести другу хвалю мобілізації після завершення граха виборів вельми високі. Білоруський музей імені Івана Луцкевича рихтує виставу до 120-ходдя нашої Ніви і просить допомогти з експонатами, про гра піше Білоруська асоціація журналістаў. Выстава будзе называцца «Голас 100-ходдзя, 120 гадоў нашай Нівы. Гісторыя слова і свабоды». Экспазіцыя раскажа пра ўсе перыяды выдання ў 20-21 стагоддзях. Арганізатары будуць удзячныя за любыя экспанаты, звязаныя з нашай Нівай, артэфакты, рукапісы, фотаздымкі, памятныя рэчы, перапіску з рэдакцыі часоў, калі яна была яшчэ папяровая. Карацей, усё, у чым адбіўся час. Звяртайцеся, каля ласка, ў Віленскі Беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Так звяртаюцца арганізатары гэтай выставы. Працягваем наш эфір, ну і тут іншыя каментары. Разам аналізуем выказванні Александра Лукашэнкі, якія прагучалі ў Бішкеку на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Тут і пра міжнародную палітыку, ды нават ён крытыкаваў сваіх, так бы мовіць, партнёраў. Загадкава казаў пра ЗША, а на гэтым напрамку ёсць навіны. З намі сёння палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Будзем далей разам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Віта нашага гостя.
9: Спадар Александр, да самы пачатак, давайце вось такімі ўражаннямі агульнымі абмяняемся. Ці не здаецца вам, што дастаткова такі палітычны Восеньскі сезон распачаўся, паколькі багата ўсё больш інфармацыі, што Коул неўзабаве можа прыехаць у Беларусь, а мы чакаем ад яго добрых навінаў, як звычайна, бо ўжо такая практыка ёсць, як ён паедзе ў Беларусь, то абавязкова праходзіць добрая навіна. І адбыўся саміт шанхайскай арганізацыі, таксама важная падзея. У Бішкеку збіраліся лідары азіяцкіх краінаў, ну, краінаў таго рэгіёну. Здаецца, вось некі такі восеньскі вуршняк пачаўся ў палітычным жыцці, пасля лета у вас

0: каменчыкаў у гарод Вашынгтона кінуў, але рабіў гэта вельмі асцярожна, намёкамі толькі. Чаму? Таму што сапраўды Джон Коул днямі заявіў у інтэрв'ю, што ён маецца недзе ў сярэдзіне верасня быць у Мінску, і мяркуючы па ягоных выказваннях, ён з пустымі рукамі таксама не збіраецца з'язджаць з Мінска, што гаворка ідзе пра 2-3 сотні, пра новую групу вялікую, карацей, палітычных зняволеных, які іх вызваляць, ну, напэўна, за нейкія пернікі ад амерыканскіх уладаў.
1: На Грамшоса хацеў бы, каб мы зараз прыпыніліся, паколькі вылезе там патрунівалі лідары адзін ад адным, троху гучала гэтага. Прэм'ер-міністр Індыі неяк так намікнуў Пуціну, кіраўніку Расіі, што можа варта ўжо завязваць сапраўды выказванні Александра Лукашэнкі. Якое вось такое палітычнае агульнае ўражанне пасля гэтага шосу ў вас складаецца? Здаецца, Александр Лукашэнка гаварыў там найбольшы, прычым такіх не заўсёды прыемных рэчаў для іншых кіраўнікоў, ну, напрыклад, вінаваціў іх, што нібыта там Індыя, Кітай мала дзейнічаюць у полі бяспекі ў рэгіёне.
0: Лукашэнка ў сваіх выступах там трошкі пашчыпаў лідараў вялікіх дзяржаў. Гэта ягоная манера, ягоны стыль. Ён там у сваёй кампаніі, ён разумее, што гэтыя аўтакраты да яго ў прынцыпе ставяцца дастаткова паблажліва, і я думаю, што тэт-а-тэт за зачыненымі дзвярыма ён зусім у іншай танальнасці з імі размаўляе. А тут ён дзеля піяру нібыта паказаў прынцыповасць, вось так злёгку папракнуў гэтых лідараў, што яны недастаткова актыўныя. Але калі ўжо разбіраць гэтую сітуацыю, дык вось сама арганізацыя, сама шанхайская арганізацыя супрацы, яна даволі такая друзлая, і там мала што можна зрабіць, таму што пад адным дахам дзяржавы зусім розныя. Кітай камуністычны, Індыя, можна сказаць, дэмакратычная краіна. Паміж сабою, дарэчы, паміж Пекінам і Нью-Дэлі даволі значныя цёркі такія, кажучы простай мовай. Я ўжо не кажу пра Індыю і Пакістан, яны перманентна амаль што канфліктуюць паміж сабой. Іран таксама, мякка кажучы, своеасаблівы рэжым. Таму там, бачыце, сабраліся лебедзь, рак і шчупак, як у той старой байцы, і думаць, што нейкая агульная моцная платформа будзе, нейкая такая моцная палітычная воля канцэнтраваная, тут не выпадае. Гэта даволі друзлая, яшчэ раз падкрэслю, арганізацыя, дзе аб'яднаныя дзяржавы з рознымі ідэалогіямі, з рознымі інтарэсамі. Таму шмат слоў, і колькі б там Лукашэнка не крытыкаваў, ён і АДКБ не аднойчы крытыкаваў. Ён любіць у гэтым плане зарысавацца. Мне здаецца, што ён пачынае адчуваць сябе як на нейкіх селектарных нарадах і забываецца, хто перад ім, пачынае як нейкіх там губернатараў сваіх і іншых падначаленых адчытваць. Ну, я думаю, што гэта яму сыходзіць з рук, таму што ўсе ўжо яго там ведаюць як аблупленага. Так што па вялікім рахунку вось ўражанне ад гэтага саміту, ну, сабраліся, пагаварылі чарговы раз, але нейкага эфекту, нейкага адпору захаду ці сямімільнага крока да шматпалярнага міру, да якога заклікаў Лукашэнка, гэта чакаць не выпадае. І сам гэты шматпалярны свет, ён патрэбен Лукашэнку найперш не для таго, каб болей справядлівы нейкі сусветны быў парадак, а каб лепей было манеўраваць. Ён жа круціцца так, каб і ад Расіі не надта залежыць. Вось нібыта Расія партнёр па тым самым час, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку, ён не пакідае заходні вектар. Трошкі пасварыўся там на Штаты, але трымае ў галаве сустрэчу з Коулам, бо яму гэты трэк вельмі патрэбны і вельмі выгадны.
1: Спадар Александр, вось у гэтым кантэксце таксама каментары, можа нейкі караценькі, паколькі мне здаецца адказ відавочны, а яны што нават гаварылі, што ШАС можа замяніць увогуле Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што нібыта трэба больш браць ініцыятыву ў свае рукі, і можна нават вось тую арганізацыю ў Нью-Йорку замяніць і па-свойму там неяк вырашаць пытанне. Ну, мне здаецца, гэта такая перспектыва абсалютна, ну, абсалютна трошкі дзіўная нават, як гэта. Хтось у маім эфіры сказаў, што гэта такая непадрыхтаваная заява.
0: Ну так, таму што гэта абсалютна розныя структуры, у час, нагадаю, 10 краін уваходзяць, а Арганізацыя Аб'яднаных Нацый фактычна ўсе дзяржавы свету аб'ядноўвае. Іншая рэч, што сёння ААН гэта структура, якая сапраўды

0: слабая, у яе таксама няма механізмаў нейкіх вагароў для таго, каб актыўна ўздзейнічаць на працэсы, якія адбываюцца ў свеце. Але безумоўна, ШАС ні ў якім разе не заменіць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта такі не надта падрыхтаваны экспромт, я згодны.
1: Перайся, тут вось, калі я аналізую сітуацыю, гляжу, вельмі цікавая сітуацыя палітычная, што ў нашу рыторыку вярнулася гэта слова шматвектарнасць. Паколькі да 20-го года трошачкі былі гэта лавірванне, мы памятаем дзеянне міністра замежных справаў Макея, які вось таксама ішоў у кірунку гэтай шматвектарнасці, нібыта адной нагой імкнуўся быць на Захадзе, другой нагой і Расію, то есть яны там ніякіх такіх грубых выказванняў не дазвалялі ў гэты бок. Ну, але ж зараз, з перспектывы 2026 года, мне здаецца, гэта ідэя беларускай шматвектарнасці, ну, абсалютна не бачная яе перспектыва нідзе, бо усе масты ўжо паабрубалі.
0: Некі час таму здавалася, што сапраўды ўсё глуха на заходнім вектары. Што тычыцца іншых вектараў, то тут пэўныя поспехі ёсць. Вось я ўжо сказаў, што развіваецца гандаль з Кітаем, не толькі гандаль, тэхналагічная супраца, нават у узбраенні тыя ці іншыя Беларусь стварае з кітайскай дапамогай, то бок тут ужо не сыходзіцца свет клінам на Расіі. І ў пэўнай ступені можна казаць пра тое, што Кітай стараннямі Мінска становіцца яшчэ адным такім цэнтрам сілы, які трошкі дапамагае балансаваць расійскі ўплыў, расійскае дамінаванне ў беларускай палітыцы і эканоміцы таксама. А вось калі вяртацца да заходняга вектару, тут Лукашэнка нечакана з прыходам Трампа да ўлады атрымаў такі царскі падарунак, таму што Трамп, скажам так, своеасаблівы вельмі лідар, у яго алергіі на дыктатараў няма, ён там і з Кімам паўночнакарэйскім хоча сустракацца, ён і з таварышам Сі гатовы кантактаваць. Таму Лукашэнка таксама нечым яму прыглянуўся, і вось цяпер трымаецца за гэту ўдачу, которую ён спаймаў за хвост. І мы бачым, што гэта імкненне да вялікай угоды, так званай, яно застаецца ў абодвух бакоў. Іншая рэч, што Лукашэнка спадзяваўся з дапамогай Трампа яшчэ і праціснуць Еўропу. Тут самы такі яскравы прымер – гэта калій. Амерыканцы знялі з яго санкцыі, але ўсё адно транспартаваць яго самым выгадным шляхам – праз літоўскую Клайпеду ці там праз Латвію, у свой час праз Венспілс, напрыклад, таксама транспартаваўся беларускі калій. Сёння такой магчымасці няма, таму што дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дзейнічаюць нацыянальныя санкцыі той самай Літвы. Мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент ЗША рассылаў лісты у Вільню, Варшаву, Кіеў з просьбай разгледзець магчымасць транзіту беларускага калію, але палітыкі гэтых краін, кіраўніцтва гэтых краін або ўвогуле не адрэагавала, або адрэагавала адмоўна. І тут варта сказаць, што пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, а большасць санкцыяў на Расію і на Беларусь менавіта накладзена з гэтай нагоды, то спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць сваю лінію, вельмі цяжка. І тут пытанне ў тым, наколькі штаты могуць націснуць на той жа еўразвяз. Ён апошнім часам дэманструе таксама характар, ён на сябе узяў у значнай ступені клопат дапамогі Украіне ў вядзенні вайны. І такім чынам не факт, што, вось ведаеце, гэта ўяўленне беларускае кіраўніцтва, яны дачыненні ў заходнім свеце на свой капыл прымяраюць. Як тут бацька загадаў, і ўсе бяруць пад казырок. Яны думаюць, што і ў заходнім свеце вось Трамп загадаў, і ўсе ўзялі пад казырок. Як мы бачым, там усё ж такі палітыка болей складаная. Хаця штаты могуць націснуць на тую ж Літву. Для Літвы вельмі далікатнае пытанне – гэта прысутнасць войскаў амерыканскіх, у прыватнасці на іх тэрыторыі. Гэта пэўная гарантыя ад нападу з боку Расіі. Таму тут магчымы ціск, магчымы нейкія змены сітуацыі, але зноў жа я вярнуся да сваёй галоўнай тэзы. Пакуль ідзе вайна, я думаю, што Еўропа будзе трымацца цвёрдай пазіцыі санкцыйнага ціску на Беларусь як на краіну суагрэса.
1: Кажа наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Кваскоўскі. Цікава сведчыць пра змены палітыкі? Не. Хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Мінску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі.
2: Сьогодні на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце РЦ.ком. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Радио Рация.
8: Рация. Стала вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Стало вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падраздзяленне БПЛА цяпер знаходзіцца на этапе стварэння, паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі, паводле Кабанчука, можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазлу, адзначыў ён. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Міністэрства інфармацыі дадала ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дзве кнігі, размешчаныя на сайце бібліятэкі Комунікат.орг. Экстрэмісцкімі палічылі кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы «Пераклады зацемкі» Анатоля Санатенкі, выдадзеную ў 2016 годзе у Менску ўжо закрытым выдавецтвам Галіяфы. Таксама ў спіс унеслі кнігу вершаў «Нябесны лён» Анатоля Варшаўскага. Акрамя таго, у экстрэмісцкі спіс патрапілі акаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў Белпол, што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok Павка. Крымінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок з прыцэла, адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Мясцовая анонсная інфармацыя. Таварыства «Рэдзітус» запрашае на кірмаш прыроды і традыцыі, які адбудзецца ў нядзелю 6 верасня ў аграсядзібе «Конны законтак» у Гранівічах Вялікіх, каля Бельска-Падляжскага. Жыхароў рэгіёна і гасцей чакае багатая праграма. Сустрэчы з рэгіянальнымі вытворцамі, майстрамі рукадзелля, а таксама дабрачынны збор. Прадстаўнік арганізатараў Томаш Пэньскі падкрэслівае, што захаванне мясцовай прадукцыі і падляжскіх традыцый набывае асаблівае значэнне на фоне суседства з мяжой і міграцыйнага крызісу з боку Беларусі.
4: Мусімы памятаць перш за ўсё о сваіх кожанях. Мусімы памятаць, што тут ёсцьмы блізка Беларусі, меншасць беларуская ёсць дасць дужа на тым абшарзе. Поза тым, те наша локальна прадукты, но са ўж направда цораз мней достępne на нашым рынку. Нашым заданнем ёсць, жэбы спіраць тых прадуцэнтаў тых локальных. Наша прадукты са здрове, экалагічна. Смак тых прадуктаў теж ёсць непавтажальны.
3: Арганізатары запрашаюць завітаць у Гранівічы Вялікія ўжо 6 верасня, дзе госці кірмаша змогуць не толькі адпачыць сем'ямі, але і падтрымаць мясцовых майстроў і тых, хто мае патрэбу ў дапамозе. Пачатак а 12 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 3 вересня, четвер. Через деяку вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції наприкінці першого осінського працівного тижня. До речі, до його закінчення тільки завтрашня п'ятниця засталася. І приносі з гетих нагод видатного настрою всім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты позні час яшчэ за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Разам з вами тягом ближайшей години послухаем шмат якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях. И не только. Нас у рады кулисах чекают выканавцы «Белый сон», «Акуты», «Роксет», «Реликт», «Форейнер» да иншие. Уже літерально праз 4 хвіліни прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовік адмислово для нас. Одразу за ім для самих маленьких прогучать казки малышам. І ровно 22.30 поводля білоруського часу прогучить передача Уршулі Шубзди уздовж подільної Білорусі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: З архіва «Нівы».
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 11 мая 1975 года. «Сэрца на талерцы» – фельетон Ларса. Неимоверно переменился любенький светоч часу моей молодости. Самому часами поверить тяжко. То, что, скажем, колисти тайным, наитайнейшим было. Сегодня, сдается, вось так себе просто, уж меню схопить можно. Такое сердце, например, возьмем. Стукало, стукало оно себе догайтуль зусим неприкметно, раз худчее, раз повольнее, залежно от ситуации у каждого человека по-своему. А сегодня мало что на сердце операции робят, мало что увесь час его подменить чем-кольвек стараются. Сегодня хопить уявить себе, абы тетцу взять газету у руки, отшукать отповедную рубрику ей «Сердце на талерце», скажем, всякую там подобную. И уже она ведает, чье, який бог, с якими выкрунтасами сердце трапечатся. Раней, каб такие информации раздобыть, ей треба было язык высолопивши по увёске бы бегать, у всех суседок распытать, да и то таких подробязностей не доведалась б. А у газете, миленькие, еще и отказ, альбо парада у каждой справе есть. В опыту почерпнуть можно, повучиться. Пытая, скажем, Аня М. Зязюлева. Скажите, как это могло здариться? Не глядячи на то, что мне подобается Ванюша, я уже 3 месяца как сябрую с Андрушем, а тяжарность мою лекар окреслил на 6 месяцев. Автора рубрики поясняет. Милая Аня, у гэтакім выпадку альбо твоя цяжарнасць не ад Андрушы, а ад Ванюшы, альбо табе ў той самы час яшчэ хто-кольвек іншы спадабаўся. Шукае помачы і Марыся із незразвітлаўкі. Мой Степан піша, зусім мяне пэўна ўжо разлюбіў. Раней асабліва падвыпіўшы, прынамсі 2 разы ў тыдзень косці пералічыць. Сінякоў з зайздрасці пана ставіць. А цяпер уявіце сабе бяду. Цэлы ўжо 1 месяц не крану нават пальцам. Што думаць, як ратавацца? Так, Марысенька, разважае рэдактар, справа твоя выразна скомплікаваная. Абавязкова сходи со Степаном до лекара, можа в его малокровье у бедненькага, альбо так ад якой хваробы аслаб. Калі не, дык значыцца, выпівае замала, і трэба ему 2 кілішка ў дзень прыбавіць. Усё бачыце проста, усё бачыце ясна, і на ўсё ёсць адказ і парада. Адзін раз толькі ведаеце, бяда з гэтай рубрыкай у нашай рэдакцыі выйшла. Напісаў калісьці да нас чытач. Даражэнькае сэрца на талерцы, з захапленнем чытаю твае парады. Ты, напэўна, жанчына, ды жанчына пры тым маладзенькая і безумоўна прыгожая. Не бачачы цябе ніколі, я ўсё ж закахаўся ў цябе без памяці. Веру, што такая, як ты, кабетка, з тваім вопытам, з тваім веданнем жыцця была б мне найлепшай жонкаю. Для мяне нават няшлюбнае дзіцё не перашкода, калі ж спаткаемся. Не магу дачакацца». Давялося яму адказаць: «Паважаны сябра, пастарайцеся добра мяне зразумець. Ніякая я, перадусім не маладая жанчына, а старэйшы ўжо лысаваты дзядзька. Да прыгажосці мне таксама вельмі далёка. Я вам не сакратарка галоўнага рэдактара».
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радыё «Рацыя». Мы

Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Аднаго разу, забраўшыся на сонечнай паляне, паспрачаліся птушкі.
1: «Я самы смелы»,
0: кажа арол,
1: «бо я сама дужы. Я сама больш магу падняць». «Я самы смелы»,
0: кажа каршун,
1: «бо я самы хітры. Я нават на панадворку курай лаўлю». «Я самы смелы»,
0: кажа стрыж,
1: «бо я самы хуткі. Ніхто з вас мяне не дагоніць».
2: «А мне здаецца, што самы смелы я»,
0: зваўся з-пад куста верабей.
1: Накінуліся на яго птушкі. «Маўчы, табе слова не давалі»,
0: крыкнуў арол.
1: «Ты ўсіх баішся?»
0: дадаў стрыж.
1: «Табе толькі зерне з куркамі дзяўбаць»,
0: сказаў каршун. Пачуў вецер спрэчку птушак і вырашыў праверыць, хто з іх самы смелы. Закруціўся, як ваўчок, зашумеў, заскавытаў і ў кусты схаваўся.
1: «Што гэта было?»
0: – усклікнуў арол.
1: «Касмічны прышэлец да вас ляціць, вашу сонечную паляну хоча захапіць!»
0: – з кустаў гукнуў вецер.
1: «Што ж выходзіць, нам прыйдзецца ваяваць ім?»
0: – раскрыў дзюбу арол.
1: «Прыйдзецца бараніць паляну!»
0: Зноў гукнуў вецер і заціх. Прытаіўся ў кустах, чакае, што далей будзе.
2: «Вось табе!»
0: Пачухаў лапай галаву арол і звярнуўся да каршуна.
1: «На цябе ўся надзея, шаноўны! Ты абароніш нашу сонечную паляну хытрасцю, прышэльца, пераможаш!»
2: «Я не перамагу! Занядужаў я!»
0: Апусціў галаву каршун.
1: «Няхай стрыж, адзін на адзін, з прышэльцам пазмагаецца. У стрыжа крылы хуткія».
2: «Хуткія,
1: каб уцякаць»,
0: – прамырматаў стрыж і стаў адступацца, набліжаючыся да кустоў.
2: «Не хвалюйцеся», – звярнуўся да птушак верабей. «Я абараню нашу сонечную паляну, пастараюся».
0: Пачуў гэта вецер і усміхнуўся, бо здагадаўся, хто тут самы смелы. А вы здагадаліся?

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе. Радыё

0: Радио Рация.
1: Абвешчаны кароткі спіс прэміямі Алеся Адамовіча бягучага году. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціханоўскай з яго спікерам і дэпутатамі. Павел Северынец назваў мандат Ціханоўскай бестэрміновым. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Абвешаны кароткі спіс прэміі імя Алесі Адамовіча 2026 года. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Севярынец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей беларускай літаратуры. Сёння 3 верасня, у афіцыйны дзень народзінаў Алесі Адамовіча, беларускі пэн абвясціў кароткі спіс намінантаў прэміі ў яго гонар. У фінальны этап конкурсу выйшлі 6 твораў і праектаў, якія, на думку журы, найбольш выразна працягваюць традыцыю Адамовіча і дапамагаюць уздымаць важныя для грамадства пытанні, асэнсоўваць праблемы сучаснасці, сведчыць і дакументаваць складаныя працэсы і падзеі. У кароткі спіс трапілі зборнік «Голас пакалення свабоды» Сергія Сашука, кніга апавяданняў «Дубовыя яблышкі» Вольгі Касцюк, зборнік «Іду да вас, людзі», які ўклала Алена Казлова, рэпартаж «Памяць у Свіслачы» нашых калег Юркі Ляшынскага і Якуба Сушынскага, які гучаў на нашым радыё, раман «Пентаквантар» Артёма Шуканова і раман «Эйфарыя» Марыі Пархімчык. Паводле правілаў, прэмія Адамовіча адкрытая для розных форм выказвання. Намінуюцца не толькі кнігі, але і публіцыстычныя артыкулы, падкасты, радыйныя рэпартажы, медыяпраекты і відэацыклы. Нязменнай застаецца галоўная ідэя – ушанаванне памяці Алесі Адамовіча і ўганараванне твораў, якія дапамагаюць асэнсоўваць сучаснасць, захоўваць памяць пра людзей і падзеі свайго часу. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка музея Падляшча Губерта Ляпёнкі, прысвечаная унікальным сялянскім могілкам памежжа. Гэтая некропалі, дзе замест звычайных помнікаў стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, з'яўляюцца адметнасцю Падляшча і беларускай гарадзеншчыны. Аднак праз сучаснае геапалітычнае становішча, памежны крызіс і санкцыі, паўнавартаснае навуковае вывучэнне гэтых аб'ектаў сёння фактычна прыпыненае, кажа археолог і даследчык Губерт Ляпёнка.
4: Актуальна сітуацыя геапалітычна папросту не дазваляе на тое, каб археолагі, хто дотычас займаліся гэтым тэматам, з прычын палітычных, контакты мамы, можліва ich nawiązywania, tylko one są z góry skazane na porażkę. Z jednej strony to, co się dzieje i ucinanie kontaktów naukowych z Białorusi, ale to rządowych. Z tej strony, z drugiej strony też i sankcje po prostu Unii Europejskiej względem Białorusi. To jest bardzo krzywdzące w ogóle dla rozwoju nauki, bo przecież to badamy fenomen, który łączy te kraje.
3: Па словах Губерта Ляпёнкі, першапраходцам у даследаванні і навуковым апісанні сялянскіх могілак памежжа быў польска-беларускі археолог і этнограф Вандалін Шукевіч. Ураджэнец Лічыны і член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук яшчэ з 1883 года вывучаў археалагічныя помнікі на паўночным захадзе Беларусі і поўдні Літвы, раскапаўшы сотні каменных магіл 13-14 стагоддзяў і заклаўшы падмурак для сучасных даследчыкаў. Да тэмы палітыкі. Сёння ў Вільні спікер сейма Літвы Юозас Олікас афіцыйна прыняў Святлану Ціхановскую. Удзел у сустрэчы таксама ўзялі дэпутаты групы «За дэмакратычную Беларусь» і прадстаўнікі большасці палітычных партый. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні, сярод якіх падрыхтоўка да вызваленняў палітычных зняволеных, магчымасць абмену беларускіх правоў кіроўцы без дадатковых экзаменаў для тых, у каго гуманітарны ВНЖ, будучыня Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і іншыя. Аб выніках абмеркавання ў гэтых пытанняў не паведамляецца. У той жа час сцвярджаецца, што беларусы атрымалі прынцыповую згоду на падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і сеймам Літвы, арганізацыю і правядзенне пасяджэння Альянсу парламенцкіх груп «За дэмакратычную Беларусь» у Вільні. Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец, назваў Святлану Ціхановскую абраным прэзідэнтам і заявіў, што яе мандат на гэты момант бестэрміновы. Ён сцвярджае, што цяпер няма нікога, каго можна было б паставіць побач палітычна і тэхнічна. Севярынец прызнаўся ў праграме «Мне толькі спытаць» на Белсаце, што захапляецца працай кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Тое, як яна працуе, тое, якая яна працаздольная, тое, як яна лётае па ўсім свеце, я практычна не бачу памылак. Каманда працуе класна, падстраховывае. У плане дыпламатыі, я думаю, абсалютна на сваім месцы Святлана. Гэта цуд Божы для беларусаў, заявіў Павел Севярынец. Ён таксама адзначыў валя валявы выбар, які, па яго словах, здзейсніла Ціхановская, і на які былі няздольныя нават большасць беларускіх мужчын-палітыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 4 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шаноўныя, сёння 3 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Фредді Кінг, Дженніфер Пейдж, а таксама гурты The Beach Boys, Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельніца, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Далучайцеся. 3 верасня 1934-го нарадзіўся Фредді Кінг, амерыканскі блюзавы гітарыст і спявак, найбольш вядомы па запісах 60-х гадоў «Hideaway» ды «Have you ever loved a woman». Варта адзначыць, што Фредді Кінг аказаў уплыў на ангельскіх музыкаў, якія стварылі ў 60-е гады тое, што назвалі блюз-рокам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 3 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Алан Чарльз Джардзін, амерыканскі музыка, перш за ўсё вядомы як гітарыст і вакаліст гурта The Beach Boys. Быў адным з заснавальнікаў калектыву ў 61-м годзе, аднак неўзабаве пакінуў Beach Boys, уладкаваўшыся працаваць у авіяцыйную фірму. Летам 63-га Алан Джардзін вярнуўся. Ён граў у асноўным на рытм-гітары і нярэдка выконваў вядучыя вакальныя партыі. У 82-м годзе па ініцыятыве Алана Джардзіна была запісаная песня «California Dreaming» гурта «The Mamas and the Papas», сингл з якой выйшаў толькі ў 86-м. Яна стала адным з апошніх хітоў «The Beach Boys».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 верасня 1945-га нарадзіўся Джордж Майкл Бьёндо, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта «Стэпенвулф», дзе ён працаваў з 70-га па 76-й год. Бадай, самымі вядомымі песнямі гурта з'яўляюцца «Born to be Wild» ды «Magic Carpet Ride», але іх мы сёння не пачуем, бо яны былі запісаны без Джорджа. Будзем слухаць песню «Fat Jack» з вакалам Бьёндо.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Джонс, ангельскі гітарыст і спявак. Найбольшую вядомасць атрымаў як адзін з заснавальнікаў і гітарыст панк-рок гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Сваёй творчасцю ды ідэалогіяй Sex Pistols натхнілі велізарную колькасць выканаўцаў, ды ўвогуле гэты гурт лічыцца адным з самых уплывовых калектываў 70-х гадоў.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алекс Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 верасня 1973-го нарадзілася Дженніфер Пейдж, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Дэбютны альбом спявачкі быў выпушчаны ў жніўні 98-га. Першы сінгл «Crush» стаў хітом, а два іншых «Sober» ды «Always You» дасягнулі 6-га месца ў чартах. Варта адзначыць, што Дженніфер Пейдж гастралявала па ўсім свеце, спявала для Яна Паўла II ў Ватыкане, была намінаваная на прэмію World Music Awards у намінацыі «Лепшы новы артыст».

Вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, з вамі Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. У такі ж дзень 1976-го нарадзілася Хелавіса, сапраўднае імя Наталля Ошэй, дзявочае прозвішча Мікалаева, расійская спявачка, аўтар песень, музыка, ірландская арфа, гітара, кастаньеты ды перкусія, вакалістка і лідар шэрагу музычных гуртоў, бадай самым вядомым з якіх з'яўляецца Мельніца.

Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 3 верасня 77-га Элвіс Прэслі ў 17 раз заняў першы радок брытанскага хіт-параду з песняй «Way Down». Дарэчы, яна першая стала нумарам адзін ужо пасля смерці спевака. А ў такі ж дзень 84-га Iron Maiden выпусцілі альбом «Power Slave». 3 верасня 1979-го нарадзіўся Таміслаў Мілішэвіч, ці Тота Мілішэвіч, амерыканскі рок-музыка і гітарыст альтэрнатыўнага рок-гурта 30 Seconds to Mars, этнічны харват. А ў такі ж дзень 80-го нарадзіўся Джейсон Пол Маккаслін, больш вядомы як Коун, бас-гітарыст і бэк-вакаліст канадскай панк-рок-каманды Sum 41. Вось вам і нагода паслухаць на развітанне і 30 Seconds to Mars, і Sum 41.

0: Тут жыве беларус.
1: Кола дзён з барадой.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Стала вядома аб стварэнні беларускімі дым-сіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Падраздзяленне БПЛА цяпер знаходзіцца на этапе стварэння, паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі, паводле Кабанчука, можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазлу, адзначыў ён. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Міністэрства інфармацыі дадала ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дзве кнігі, размешчаныя на сайце бібліятэкі Камунікат.орг. Экстрэмісцкімі палічылі кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы «Пераклады зацемкі» Анатоля Санатэнкі, выдадзеную ў 2016 годзе ў Менску ўжо закрытым выдавецтвам Галіяфы. Таксама ў спіс унеслі кнігу вершаў «Нябесны лён» Анатоля Варшаўскага. Акрамя таго, у экстрэмісцкі спіс патрапілі акаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў Белпол, што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok Павка. Крымінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок з прыцэла, адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Мясцовая анонсная інфармацыя. Таварыства «Рэдзітус» запрашае на кірмаш прыроды і традыцыі, які адбудзецца ў нядзелю 6 верасня у аграсядзібі «Конны законтак» у Гранівічах Вялікіх, каля Бельска-Падляшскага. Жыхароў рэгіёна і гасцей чакае багатая праграма. Сустрэчы з рэгіянальнымі вытворцамі, майстрамі рукадзелля, а таксама дабрачынны збор. Прадстаўнік арганізатараў Томаш Пэньскі падкрэслівае, што захаванне мясцовай прадукцыі і падляшскіх традыцый набывае асаблівае значэнне на фоне суседства з мяжой і міграцыйнага крызісу з боку Беларусі.
3: Мусімы памятаць перш за ўсё о сваіх кожанях. Мусімы памятаць, што тут мы блізка Беларусі, меншасць беларуска ёсць досыць дужа на тым абшарзе. Поза тым, те наша локальныя прадукты, са ўжо направда цораз меней достępne на нашым рынку. Нашым заданнем ёсць, каб спіраць тых прадуцэнтаў тых локальных. Нашы прадукты са здрове, экалагічныя. Смак тых прадуктаў теж є неповторальне.
2: Організатори запрошують завітати у Гринівіші Великі уже 6 вересня, де гості кірмаша зможуть не тільки відпочити сім'ями, але й підтримати місцевих майстрів і тих, хто має потребу у допомозі. Початок о 12 годині. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу! У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Папа заклікаў біскупаў арабскіх рэгіёнаў не баяцца малалікасці. У Рыме пачаліся курсы для новых біскупаў з 5 кантынентаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Старонкі гісторыі». 3 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане выкладчыкаў і семінарыстаў двух італьянскіх семінарый – папскай рэгіянальнай семінарыі Апуліі ў Мальфеце і біскупскай семінарыі ў Аверсі. Абедзве навучальныя установы сёлета адзначаюць юбілеі. Семінарыя ў Мальфеце святкуе стагоддзе новай сядзібы, а семінарыя ў Аверсі адзначае 300-годдзе свайго адкрыцця. Разважаючы пра фармацыю семінарыстаў, папа звярнуўся да евангельскага эпізоду, у якім Езус узышоў на гару, паклікаў тых, каго хацеў, і абраў 12, каб паслаць іх прапаведаваць. У гэтых словах Евангелля паводле Марка змешчана сутнасць хрысціянскага паклікання. Спачатку узысці да Хрыста і быць разам з ім, а затым атрымаць ад яго місію, адзначыў святы айцец. Папа падкрэсліў, што ў аснове фармацыі семінарыстаў павінны быць адносіны з тым, хто іх паклікаў. Ён нагадаў, што семінарыя вучыць быць з Хрыстом, распазнаваць сваё пакліканне і рыхтавацца да місіі служэння касцёлу і людзям. Будучыя святары будуць пасланы да людзей, каб абвяшчаць ім прыгажосць веры ў Хрыста і добрую навіну пра збаўленне. Яны будуць пасланы да сем'яў, якія з цяжкасцю зводзяць канцы з канцамі, да юнакоў і дзяўчат, якія ў 20 гадоў з'язджаюць у пошуках працы, да адзінокіх пажылых, адрынутых грамадствам, да тых, хто страціў сэнс жыцця. Папа падзякаваў семінарыстам за тое, што адказалі так на Божае пакліканне. Гэта няпроста у сучасным свеце, і касцёл гэта добра ведае. Леў XIV заклікаў біскупаў арабскіх рэгіёнаў заставацца побач з людзьмі, служыць уразлівым, падтрымліваць мігрантаў і быць сведкамі міру. Прымаючы 3 верасня удзельнікаў канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскіх рэгіёнаў, папа гаварыў пра служэнне касцёла ў грамадстве, дзе захоўваюцца палітычная, сацыяльная і рэлігійная напружанасць. Папа нагадаў пра сведчанне мучанікаў, сярод якіх сястра Леанела з Гарбаці, забітая ў Йемені, а таксама шматлікія святары, законнікі і вернікі, якія аддалі жыццё ў Іраку, Сірыі і іншых краінах, закранутых насіллем. Папа заклікаў пастыраў не баяцца і не паддавацца роспачы, а заставацца побач з людзьмі, асабліва калі супольнасці становяцца слабейшымі, а сем'і вымушаны эміграваць. Асобна святы отец звярнуўся да біскупаў з заклікам не баяцца малалікасці. Плоднасць касцёла вымяраецца не лічбамі, структурамі або рэсурсамі, але вернасцю Евангелю, сказаў ён. Паводле Льва XIV, невялікая супольнасць, укаранёная ў Хрысце, можа служыць людзям, не шукаючы улады і не навязваючы сябе, не адказваць на насілле насіллем, але супрацьпастаўляць сіле любоў. Так папа акрэсліў шлях, якім касцёл можа даваць сведчанне ў грамадстве, падзеленым канфліктамі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Фармацыйныя курсы для 147 новых біскупаў з 5 кантынентаў пачаліся ў Рыме. Яны завершацца сустрэчай з Львом XIV. Сёлета ў Рым прыехалі пастыры з Індыі, Конга, Папуа-Новай Гвінеі, Зімбабве, Кіргістана, Тайланда і іншых краін свету. Такія сустрэчы праводзяцца з 2000 года. 98 біскупаў удзельнічаюць у праграме, арганізаванай дыкастэрыяй па справах біскупаў пад назвай «У Хрысце захавальнікі Магніфіка Хуманітас у час перамен». Яшчэ 49 пастыраў праходзяць курс дыкастэрыі па евангелізацыі «Служыцелі еднасці ў касцёле». У праграме курсаў літургія, місія, абарона непаўналетніх, пытанні злоўжыванняў, кіравання, правасуддзя і празрыстасці, а таксама сінадальнасць, фармацыя святароў і міжрэлігійны дыялог. Праграма працягнецца да 10 верасня, калі пасля імшы ў базіліцы Святого Пятра новыя біскупы сустрэнуцца з Львом 14. Экалагічны крызіс закранае саму аснову адносін чалавека з Богам, людзьмі і стварэннем, падкрэслівае генеральны сакратар Міжнароднай тэалагічнай камісіі. У каментары да новага дакумента «Клапаціцца пра наш агульны дом» ксёнц П'ера Кода разважае пра тэалагічныя асновы клопату пра стварэнне. Паводле яго, захаванне планеты нашага агульнага дома упісана ў Божую задуму адносна стварэння. Важным тэолаг лічыць і разуменне чалавечай адказнасці. Ён звяртае ўвагу на прапанову разглядаць грэх супраць навакольнага асяроддзя па аналогіі з сацыяльным грахом і структурамі граху. Гаворка ідзе пра грэх супраць стварэння і супраць створцы, які даручыў чалавеку клапаціцца пра агульны дом і нават удасканальваць яго.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску.
1: Клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клірык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя – гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцяй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас!
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Перш чым пачаць гаварыць пра канкрэтныя семінарыі, давайте скажам некалькі слоў пра тое, як увогуле ўзнік гэты від адукацыі ў каталіцкім касцёле.
2: Так, да сярэдзіны 16-га стагоддзя, да Трыдэнцкага сабору духоўных семінарый яшчэ не існавала. Будучыя святары тады рыхтаваліся пры катэдральных касцёлах альбо вучыліся ва ўніверсітэтах на тэалагічных факультэтах. І менавіта Трыдэнцкі сабор у 16-м стагоддзі пастанавіў ствараць спецыяльныя навучальныя ўстановы для падрыхтоўкі святароў. Так з'явіўся інстытут духоўных семінарый, які мы ведаем і сёння. Гэтыя семінарыі былі прызначаны перш за ўсё для дыяцэзіяльных святароў, а манаскія супольнасці мелі, зрэшты працягваюць мець уласныя формы падрыхтоўкі. На землях Вялікага княства Літоўскага адной з першых такіх навучальных устаноў стала Віленская духоўная семінарыя, заснаваная акурат такі дзякуючы рэалізацыі пастаноў Трыдэнцкага сабору кардыналам Юрыем Радзівілам. На працягу многіх год яна была галоўным месцам падрыхтоўкі святароў, у тым ліку для земляў у межах сённяшняй Беларусі.
1: А чаму менавіта Віленская семінарыя стала галоўнай для беларускіх зямель?
2: Прычына была ў тагачасным адміністрацыйным падзеле каталіцкага касцёла. І пасля Трыдэнцкага сабору кожная дыяцэзія павінна была арганізаваць і мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. Большая частка тэрыторыі сучаснай Беларусі да канца 18-го стагоддзя ўваходзіла ў склад віленскай дыяцэзіі. Ну і таму, адпаведна, маладыя людзі з беларускіх зямель, якія хацелі стаць святарамі, вучыліся менавіта ў Вільні. Але, вядома, не ўся тэрыторыя беларуская належала віленскай дыяцэзіі. Напрыклад, Брэст і Пінск ўваходзілі ў склад дыяцэзіі Луцкай. І таму ў Брэсце ў 1723 годзе была створана невялікая семінарыя пры парафіяльным касцёле. І менавіта яна стала першай у межах сённяшняй Беларусі. Пазней, калі на беларускіх землях узнікалі новыя дыяцэзіі, з'яўляліся і новыя семінарыі. І так, у хуткім часе пасля стварэння Магілёўскай архідыяцэзіі ў канцы 18-го стагоддзя была заснавана Магілёўская семінарыя, а ў 1803 годзе Мінская семінарыя для Мінскай дыяцэзіі.
1: А дзе размяшчаліся гэтыя семінарыі?
2: Тут усё залежала ад шэрагу фактараў, сярод якіх можна вылучыць фундушавыя умовы, колькасць навучэнцаў, магчымасці дыяцэзіі. І брэсцкая семінарыя, напрыклад, пра каторую мы толькі што згадалі, была невялікай і на працягу ўсёй сваёй гісторыі месцілася і дзейнічала ў будынку плябаніі, доме святара пры касцёле. Мінская і Магілёўская семінарыі размяшчаліся ў будынках былых кляштараў, якія пасля іх закрыцця сталі выкарыстоўвацца для іншых мэтаў, у дадзеным выпадку для адукацыйных. Напрыклад, Магілёўская семінарыя знаходзілася ў будынках, якія належалі былому кармеліцкаму кляштару. Мінская семінарыя спачатку працавала ў былым францысканскім кляштары, які знаходзіўся на аднайменнай тады вуліцы францысканскай, недалёка ад сённяшняй гасцініцы Еўропа. Дарэчы, цікава, што традыцыя размяшчаць семінары ў былых кляштарах захавалася да сённяшняга дня. Пінская семінарыя, напрыклад, размяшчалася ў былым францысканскім кляштары, а сучасная вышэйшая духоўная семінарыя ў Гродні знаходзіцца ў будынках былога кляштара бернардзінцаў. У 1843 годзе адбылася важная змена. Магілёўскую семінарыю далучылі да Мінскай. У выніку навучэнцаў тут стала больш, чым удвая, і стары францысканскі будынак ужо усіх змясціць не мог. Таму семінарыю перанеслі ў большы будынак былога дамініканскага кляштара, які знаходзіўся там, дзе сёння ўзвышаецца Палац Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы.
1: А вось як далей развіваўся лёс гэтых устаноў?
2: У 19 стагоддзі семінарыі перажывалі такі дастаткова лагічны гістарычны працэс ад раздробленасці да цэнтралізацыі. Перш за ўсё згадаем пра тое, што ў 1833 годзе маленькую брэсцкую семінарыю далучылі да віленскай. На той момант яна ўжо не мела вялікага значэння для віленскай дыяцэзіі, а раней, як мы памятаем, Брэст, брэсцкая семінарыя ўваходзілі ў склад луцкай дыяцэзіі. І вось семінарыя гэта была невялікай установай, дзе рыхтавалі толькі 2-4 клерыкаў. Таму яе далучэнне да віленскай семінарыі было вельмі лагічным. А вось больш складанай была гісторыя магілёўскай семінарыі. Тут трэба памятаць, што ў 19 стагоддзі магілёўская архідыяцэзія была адной з самых вялікіх у свеце. Яна ахоплівала велізарную тэрыторыю, таму ў ёй існавала некалькі духоўных семінарый, але ўсе яны дзейнічалі, назавём это сучаснай мовай, на еўрапейскай частцы. Дык вось, акрамя Магілёва, такія навучальныя установы дзейнічалі ў Краславе. Сёння гэта тэрыторыя Латвіі, Звянігарадку. Сёння гэта ва Ўкраіне, і семінарыя прызначалася для кіеўскага архідыяканата, і ў Беластоку. Сёння гэта Польшча, а семінарыя дзейнічала для беластоцкага архідыяканата. З часам было вырашана, што лепш будзе аб'яднаць гэтыя установы і стварыць адзін больш моцны цэнтр падрыхтоўкі святароў. Спачатку да Магілёўскай семінарыі ў 1839 годзе далучылі семінарыю Звянігарадскую. Пасля было вырашана далучыць да Магілёўскай семінарыі Краслаўскую і Беластоцкую, але адбылося так, што ўсе разам гэтыя семінары і дзяржаўныя ўлады вырашылі перавесці ў Мінск. Афіцыйнай прычынай гэта было аб'яўлена тое, што магілёўскія арцыбіскупы ў той час ужо не жылі пастаянна ў Магілёве, а знаходзіліся ў Пецярбургу. І паколькі семінарыя павінна была знаходзіцца пад кантролем біскупа, перавод у Мінск быў рэалізаваны афіцыйна па прычыне таго, што там біскуп знаходзіўся пастаянна і мог кантраляваць працэс падрыхтоўкі, назіраць за ім. І вось так у Мінску з 1844 года з'явілася аб'яднаная семінарыя, якую называлі Магілёўска-Мінскай альбо Мінска-Магілёўскай. Гэта была вялікая навучальная ўстанова, штогод там вучылася больш за 100 семінарыстаў, якія пасля служылі ў Мінскай дыяцэзіі і ў Магілёўскай архідыяцэзіі. Аднак на гэтым гісторыя не скончылася. Гэтая аб'яднаная семінарыя праіснавала 25 год, а ў 1869 годзе расійскія ўлады ліквідавалі Мінскую дыяцэзію. Спачатку яе тэрыторыі далучылі да віленскай, а пасля да Магілёўскай архідыяцэзіі. І вось разам з ліквідацыяй дыяцэзіі была закрыта і Мінская семінарыя. Семінарыстаў тады перавялі ў Вільню, каб яны змаглі завяршыць адукацыю. І такім чынам адбылася даволі парадаксальная сітуацыя. Адна з найбуйнейшых у свеце архідыяцэзій, Магілёўская, на пэўны час засталася без уласнай духоўнай семінарыі і з біскупам у Пецярбургу.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

і спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.